0: Hette Gilleleie, en kjentur fiskarabujur i norr Kjellande. Jeg var vidtje her nekra fyrir, og til hona litt at spaka nere vi havnena. Og en hund kjelte jeg gengje fram vi, stentur fiskarbujen på toppen av norr Kjelland. Som i Kjellje nekk brøtt her. Gjaman oi sartu framvegis smarri fiskifur, litja inn i middelen mongo stuttlaga batanar i havnene, og mitt av havnalennon ein jansmia, og her standa i mykje batar 84, fiskibatar og stuttlaga batar hver om annan. Gilleleie sjekvor, gomul søva og honalit smabujar luiv, hefur onkur sagt, og havnen framvegis hjarta i bynum. Jeg vil vite at Gilleleie spalte en tøyende løglod under 17. Høymsbardia. Tøy hene var nekver danske jøder flotter i båte i Vrom og Øresund til Svørikjøs, som var utanvelte i Krønån. Og til å være bjergjengjen for nekver jøder. Her i Danmark rådde og nazistene for Borgon. Men jeg visste ikke om hendingene som folkføringeren Jekvan Julius Johansen selv opplevde. Han boi her med en parten av Løvenon. Under Krønån var han i Mølstøv Røslinni i Gilleleie, og han hever i samrøve ved Samuelino Hansen, grøyt fra hentingene i 1943, ta nekver jøtar krekvavusi av loftenon i Gilleleie Kirsjo, som bønt omanfyrir her.
1: Tim Bigva her i Gilleleie av Høvegøtene, bønt i rea av Kirsjene. Yeah. Og han den Kirsjene hever spalt en større rolle under Krønån, i samband vi at jøtane blir forfylter.
2: Ja, det var jo sånn ekve jøtare blei kom til her av Kirsjene. Og tog blei så kjent, man kan si han blei kjent i alle verene. Det blei skriva nekve om det. Og jøtane, det var som sagt glede for det. Ja, det kom han ekve jøtare og høy til Kirsjene. Og det er amerikanske jøtare.
1: När började jøtane kom her til Gilleleie, var det bøyna vi under Krønån?
2: Ja, det var ikke på en av veien, det var først omkring i, altså TV-kirsten, det var i oktober, tror jeg, fjøret. Så jeg synte fyret jeg tog inn, men mest etter nå kom det jøder og ble synte svørt.
1: Var det noe tid alle visste noe om her i Gilleleie?
2: Ja, altså det heldig jeg. Jeg heldig at alle befolkningene i Gilleleie var involveret i hesen her. Ödl visste det. Och det visste kanske också en ödl att det var jötar av kyrkjeloften. Det är alltid det var nekt att visste. Det är svårt för havnen här nian att komma halvfjärs jötar eller också året. Visst det skulle snöja sig här upp. Det kan nämnt jag en kustikare i mitten här. Och inte vad det kostar bär till detta. Att jag finge fatt och göra något. Men det var så nekt var sån gestär på politiet så året då. Här i Norskjelland. Vi hade Säljöjn, som vi kallade för Gestapo-jul, som var en danskare, en sunnerjude. Och han hundsade vittnen, som de säger. Han kunde ju tysk och dansk. Så det är så nära att finna kursen hemmakt givetvis. Det var bängande fyren, det var soldaterna som var här, så det var det som han gav besked om. Men det var jöden här uppe, det var dumt man, det var så sintaligt. Jeg minns det om den morgenen da det skjedde, så jeg var kommet på arbeid som plette. Men så sa jeg at det var nærke å kjøre. Og så blandet jeg meg så fint. Så var det en skip som var et flybjerg som var lagt til kaj ute av målene, sånn en bønt for enden av pyren. Og det var mange som skulle ha gjødt av vi. Og så var jeg så ute og...

0: Alle samler vi undtagen en kone som stod etter landet, men hun kommer ikke heldigvis ikke i kirken, hun kommer vekk søytene. Dagen etter ble kommet vekk, altså. Men altså, da jeg så, da var kommet omkring 150 lagsover folk ombord i skip, så ble det vasket, og jeg gestapo var ved, og så ble det endene smitt leser og så silt en lille skjøtter kunne i det svørt. Men så stod det her sånn her cirka 70 folk oppe i kajen. Og her var jo så vi og ja, tog oss jo fylle så ikke hver kirsten var vi. Jeg sa til meg at det var det eneste der jeg kunne si i øyeblikken om hver dag kunne gå i meg, så det var oppe i kirsten. Så de kom her opp, ødelig sier følelsen opp på loftet. Og da minnes det at det ja, nøkker så helt over at nå var det i orden, nå var det kommet her. Så var det ikke for den gommel kona min som sette henne i kassa. Så sier hun meg, nå er det kommet i godshuset, nå kan det ikke hente henne nærke helt. Jeg tar henne at jeg stod lys på tyskerne, det skulle være. Jeg tar siden nere, så ikke finner jeg hva som helst. Jeg kunne godt finne på å være inn i kirkenen. Men det snakker jeg jo ikke om. Jeg gikk noen bare sin til hånd at det er en dagen. Jeg arbeidde i stand til en åttan jeg tog fri.
1: Hotle Johansen, du er det råersåner Julius, eller Jekvan Julius. Så ser han ofta om hese hendingsina vi jötunon og kyrsloftunon og gilleleie?
2: Nei, det er alt ikke han tar seg ofta om det. Jeg visste faktisk lydde jo ikke om det, da jeg var yngre. Det var ikke før en Samalina Hansen er i samrør vi han og jodvarten hon i 1905, at han før å fortelle fra tøy. Og jeg var ikke nek mer enn det som han sier da.
1: Men det var jo vanlig mittelføringar for at dramatiska händingar, det tar sig man inte om.
2: Nej, det är visst akkurat det. Men det är också skrivet ett brev och i 1945 bönta krutje ända i. Och här lyser det öjliga välkost de höttet under krynen och gärna näckbors ur tog händingarna som var i samband med jötarna av kyrkjeloften och i laj. Det är alltid det närmaste vi kom här. Det är värre en sträven tog och det är mangla och näckva vörer och Ata konan så här som har skrivit det mesta av som breven och hon nämner den rikva vören som det inte fick och allt det som det platt och inflytta till danmarskar det fick det så inte och så var det nek som var rationera och frukt och så har det visste bönnen visste inte att det här var för nek han var ner
1: så det har varit som det var i följande nu
2: ja det har varit nek att säga om allt ja men det var ju narri och på krutje kan man säga det var ju mitt i råkan hon tar i göta jaktstrande vär i Danmark i oktober 34. Och tyskarna tog och först missionshuset som var i som gött och alltid som de bo. Och här hade jag gestapo hövostö. Så de var så öjda tatt på allt. Och de fortäller ösen nu om några vinnfolk som de kom näxt hemma vi som var illa vid färden av tyskarna under grunen. Bei mauren og konan var tidsinne av tuskarnon og fart til okkur fangsel og avhort. Og konan var særlig illa vi færne av dem, tuskarn. Så det er mest tegne jeg, særlig at han hendte ikke alltid, og så etter vi gjør den.
1: Nu har vi løyta her i Stora Kyrkjegernon nedanfyrir Gilleleie Kyrkjo, og lengt om lunche jeg kommet fram av grøvene i løyta i etter. Av grævstøynnen standa nøvnene Ata Johansen og Jekvan Julius Johansen. Han fullfringer, og hon ur Gilleleie. Så ikke at Julius fattur 2000 og 2000 og 1920, og døye 2000 og 2000 og 2005. Og Ata de i 2002. Da jeg så kommer nyan om kyrkjena, her høveskøten så ikke det som mer sagt. og einon brunon mustan susun hinum ein gøtuna stendur við stórun og skalt

0: Men det var nekve jøder i 17 her var besøkt Gilleleje og vi oppe i kyrkloften og ser. Og som sagt, så fyrir det store parten er amerikanske jøder. For det er en masse av jøden i Amerika som er penger. Da jeg kom her og så skulle det søtja Gilleleje kyrk. Så det er kjent.
1: Vi har tid nøysen vidt la sikla jøderne til Sverges.
0: Jeg har mistet jævn av fjolten omkring her i nummer Sibu, så måtte man jo ikke det, men det gjorde vi alle lykke vel. Ja. Det var det, vi tog som vi er politi, det måtte heller ikke gjøre annet enn som passet tyskerne, men så sier folk ikke.
1: Hvor ser du for at tyskerne er alle, det var nøkker alt fjers folk satt inn i Janne. Hvor gav den etter? Hva fikk det med fra?
0: Ja, det fikk med fra Missionshotell som ligger nede i havnen. Det var det Missionshotell og Sjømmersvøm. Det var liksom, det var så bygg sammen, altså. Og her fikk det så største parten av maten fra. Jeg var ikke hvor betalte, men det ble bare leveret. Den dagen tar jeg gjøre en butikk her om kvølte. Da ble det samlet masse penger sammen. Og da hørte vi da en av de store tobakssessionene her. Hun var fyllt med pengersillen. Jeg hadde vært 240.000 kroner inn. Det var ikke penger da. Men nu vet jeg meg nå, altså foreldrene til ham, konen. De bor her som parkeringsplassen ligger der i det. Og prästen han bor här uppe så där var statskyrkan med missionshus ligger här ute. Så han kom flöjde för dem där in. Inte att höjma vid nöken pengar som man finns av jöden. Nära som kom in här eller nära som är vid kyrkan ganska. Och tar pengarna blir samlade samman i sådana poljer som kunde hjälpa höjma som många pengar här. Visst de skulle betala för att komma steg. Det var nära jöder som hade massa pengar men det var också en förattackare i medlen. Så då blev det hjältet att komma steg. Jag var inte tågande bestämt som för att det var lustfärligt att kunna vara i vojsen. Och cykla vitt om. Men så var det här som inte skulle ha fyrt att folk är så förkälligt.

0: Men jag kan nu var det inte samband vi följer ta under krönon. Gosse gå hött
1: in med det. Vi prövar flyr för när skriva så följer och så fyllde fingrar inte svär. Och så skriver vi det jag någon Rejakos. Och då har vi det har ett bröv i allt det vi kör Jakob och om kanske kan hyra det in som var kom hian från Ive Portugal. Och till förrjar, ja. Alltså det kom tannvin och så i England och till förrjar. Och jag har ju också, om det så finns det eller inte det, några här det finns ju inte. För jag smugglade i bröv igen, hvis jag visste att någon som skulle till Sverige, så smugglade jag i bröven till Sverige. Och så kunde det komma från Sverige, det var neutralt, och kom till förrjar. Men det skulle också en sån bo runt omkring. Mm. För krusslanden, det kunde ha blivit väck. Så jag vet att jag hade brövvim som var kom på den måten. Men man skulle ju passa på att bära det här var bräv vissa. Det var straffbart nog. Man måste ju skriva något som inte tyskarna kunde acceptera.

0: Och så kommer till tråden. Tråden är en viktig del av livet och musiken din. Var den här tråden för andra sig de 50 åren du har varit aktiv?
1: Det är inte lätt att svara på, men jag tror nog att i ungdomen så har man förfärdigt många meninger om saker och ting. Man alltså man är ganska radikal och det är riktigt. Alltså så må det vara. För att det är ungdomen som ska förändra världen. Så jag

0: Och vi kommer till den nyaste utgåva gästet från Nord. Där har du skrivit om stormfuglen som är bild på människa som rir sig av stormen i livet. Har du själv varit en stormfugl?
1: Och ja. Ja då, jag har varit igenom tuffa ting också för många år tillbaka och sånt. Där jag blev skilt och upplevde att äktenskapet mitt gick i stycken. Då var det en storm jag gick igenom som jag inte trodde jag skulle överleva. Men så gick det 7-8 år och så mötte Merete som jag idag är gift med. Och så blir med mig på färgen trots det att hon har flyskräck. Så det har varit en fantastisk sak att få lov till och så få lov till att uppleva kärleken för andra gång. Och det har fört till att vi har tre barn som bland annat en som studerar i Köpenhamn ska bli klassisk musiker.
0: Då har så skrivit att vi ofta visar solskinsdagarna på Facebook och tider med de överskyade. Hvordan har ditt eget förhåll till sårbarhet för andra sig?
1: Ja, alltså det är jag känner ju att när jag möter människor som är slita så känner jag att det här det går våldsamt in på mig och jag är sjelden uberørt av de historien som jag känner så eller som jag upplever. Så får jeg jo mange historier. Jeg pleier å si at jeg har kofferten full. Og så måtte jeg ha lært meg etter hvert, og så lagt noe av det til CS, eller så har jeg kommet til å gå til grunnen selv. Men det er mange av de som har følt meg både i tanker og i bønner.

0: Och hem bygden Sela och Helgeland, det betyder mycket för dig, och du ser du kommer hem när du är där. Är det blivit starkare bond med hembygden äldre du har blivit?
1: Ja, det tror jag dock. Alltså, jag, nu reser jag så mycket så jag får ju tillfredsställt mycket av de tingarna där, men det att komma norröver, det är lite av det samma som att komma till Färöarna. Det är vad med det här ösamfunnan och det och ja, leva under lite andra förhållanden. Det är något som gör att det förblir alltid välkommen när det kommer hem.
0: Ja, och till Helgeland är närmast blivit en lokal nationalsang.
1: Ja då, den är det alltså. Den är Helgeland består ju av 10.000 øye, holmer, skjær og store fjellvidder og sånt. Så det er et av de fineste padleområder i verden, sier de. Og her på Sørlandet så er jo mye av fisken blitt borte. Så vi får jo ikke fisk lenger om vi går ut her. Mens når vi kommer nordpå sånn, så er det snarere å ro ut 10 minutter enn å gå på butikken så, for å hente den fisken man trenger. Så fortsatt så är det heldigvis så finns det något av det oberörte där uppe fortsatt.

0: annan sang är sista sangen det är om att döden också kan vara en firing av livet. Har ditt eget syn på döden för andra sig genom åren?
1: Det hade nog. Alltså då min far döde, då var jag bara 21 år. Och det var en grusom upplevelse. Alltså jag hade ett väldigt starkt förhållande till min far och så då trodde jag inte att det skulle komma upp igen för då kände jag att det var blev mörkt runt mig. Men efter hvert så har jag väl måttet inse att döden är det enaste vi vet om livet. Så och så tror jag att det är viktigt att vi firar det som har varit, alltså fira de människan som vi har fått lov till och blivit belyst av, för det att jag brukar så si det att människa möter det är möter något av lyser genom det och skinner genom det, och det man får lov till att fira, och det är något som de ikke minst gjør i New Orleans, der de, når de går til begravelse, så er det ofte sørgesanger de spiller. Og når begravelsen er over, så er det «When the Saints Go Marching In».

0: Alltså nu kommer det så att Leferen igen och vad kan vi förvänta av konserten? Är det en jubileumskonsert eller kommer till att höra något från det nya albumet också?
1: Ja då, det kommer till att bli lite forskjellig. Jag var ju så fantastiskt heldig att det var på Färjan för är det 3 eller 4 år sedan. Och då var det ju ett band som spelade till mig, fantastiska musiker så och de ska spela till mig denna gång också. Så det gleder jeg meg til. Så jeg skal prøve å sette opp et repertoire allerede nå, og så sende jeg over til dem.
0: Ja, så det lokale musikere?
1: Ja, lokale musikere. Man behøver ikke å dra med seg folk til feriene, for det er så mange dyktige folk der borte, både av artister og av musikere. Så.
0: Altså det blir en god blanding av det nye, og selvfølgelig alle de klassiske hittene.
1: Ja da, det må det.

0: Så fra vidt å si, god morgen, velkommen til en time vi fotballsprater til måned over 28. September. Tverdier, så igjen lagt ble av Torsvall mot Kazakstan. Og jeg har vi ho at sier at meningene er så snart rymlige deltar, oppgjøtt Johansen. God morgen og velkommen.
1: Takk for det.
0: Deltar meningene par... Det sen har satt nåver og nu kommer det sender som chatter rett og tror jeg.
1: Ja, altså jeg har ikke brått til grunn av noen mening fra Lassesen. Altså jeg vil ha sender så snart at vi skulle til færre mer etter en sikre. Tog til vi meldte ut at vi skulle vinne enda balsen her, så det nærkere dyster her man skal vinne. Og dette var øyne tøy mån. Og her man vet at Kazakstan skal man vinne hvis man skal gjøre seg her...
0: Vånner
1: om man vinner enda balsen her, så skal man vinne. Og jeg helt man får og synder og lyd etter sikkerne hans. Som støvån leder man kazakstaner her av balten lenge tog, og vi leder ikke noe trus da. Og da vi leder trus da, så virker det ikke som kazakstan lige mekkene av spelen, jeg ser. Ofte blir balten bare sparket ut lengt vekk, eller ut av sylen, eller et eller annet sånt. Og da forteller meg at jeg ikke har vært så særlig alvorlig vi at... Jag har haft bollen under tröst så där. Är helt man lägger lösen för lite fyra för efter en sex. Men så inte det är allt det händer här balansgången. Går snäck ska man lägga fyra i mån till att hinna få ett kontra och eventuellt få ett mål eller lite sånt. Det så inte är det allt vi vurderar inte av stövna men är helt inte att Kazakstan är väl några sälja vandra med för klockan. Att få ett mål och att man har något till att skapa och annat och i spel så. Jag säger det också hinda en när var det? Lägger det. Ja, att jag helt att vi får lutsen för lutet sex.
0: Och vi färra att hitta efter stövon och grejna distans in den där om att lyda bil och jag chatta där gå an firmet där Trondarke när du Moldova.
2: Ja, tack för det.
0: Jag skilja land när klockan är 12 nu. Det fick nästan så dumt jag svårt upp i mig
1: akkurat, ja.
0: Och jag skulle till att säga att här uppe vid är vi tar sovit tvär för Trönder sovit en längan.
1: Ja.
0: Svön.
1: Ja.
0: Åttan böt nu nägra.
1: Nästan Törnerose.
0: Nästan Törnerose. Och Trönder, först och främst, måste jag den stora färra dävren, han var alltså kan jag leja nåttna, syska?
2: Ja, vi får ta vi bank i bilen och så väster och så. Och i flåfärre, men det är så att Atlantic Airways flåfärre och det är beinleis till Moldova. Det är så högt som du hör kan vara under den omstånden. Men det är sjående, det är inte harskt i Huxi Selium spel här nere. Du har först bankat han har en list och jag flåfärre, men det blir vi att se för mig att det är sjående inte lugga väl.
0: Akkurat.
2: Så då är jag brukar ta in bara flickvall till Moldova och få det här avgrejt. Så det var fint alltid. Det här snackar om att det skjeldes en busschauffer en allöte. Det har tagit en allöte att komma stadion. Men jag har alltid annars. Det var en öliga roller. En öliga fittliga turer. Här är sådana ekor askvar vi. Och det här blev sunt ju också. Att han alltid stretch någon. Men det var en som kila veckor nästan. Symbolst med en annan ganska. Umittlen här som spelar. Och de som arbetar så alltid. Och så. Jag sände långt rätt ju i rave här. Som vaknar en ganska kort. Det är som tuttar en långt framme.
0: Ja. Det har vi tagit vid mig.
1: Här sa du va?
0: Ja.
2: Nej, det är mitt mittland.
0: Konan John Lustar men.
1: Ja, no. Och då vi är nu så syra
0: bort. Det gör nog. Så Trondor nu har vi tar så vart varför point den här distan här uppåt ner. Och är det ju också om det vi någon. Vi får för lite efter sen där hemma signum och Kazakstan och skulle vi göra en galdande särskilt här som bulten någon. Så är det här en nästan en must win och är det samma är det inte helt nykter vi näkrar för sätta spelen.
2: Ja, och det ja, och det är så många ting som jag husar. Ofta att du ska ge rocknest till Chopatan och att du så finner det och till dömst att vi tappade nu i Montenegro. Det var så vinna 4-0 mot dem hemma så husar man okej. Okay, alltså vi kände det ganska som och som vi var ohäpna att tappa 1-0 med det kan ju hända ut vad mot Montenegro men du finner det av att vi är faktiskt något bättre än Montenegro. Och det hade tagit att vi funnit det av inte i mian distrin, eller kanske i mian distrin var det som hon säger. Kazakstan, jag helt inte Kazakstan var så rävliga gåor. Och det är så många flera spelare och du ska bli nummer 2 i USA Cup Engineer. Så är det hemma distrin mot Kazakstan, du ska vinna. Men alltså, vi är, alltså, vi är man knappt har blivit för att få in att kunna spela en jävla hemma av ett lea. Men tar man så ganska sin hitch efter halter mynden i urslutning här av vi går. Vi ska hitta att han enliga svalan, att du bostiva, så hej kanske stämningen vi sen gör vis men jag vet inte om för lite efter det så är jag alltid bara att vi har och jag menar att inte helt det jag hade några såna unga spelare som kom in och så där och jag tog jag blev av landslaget men jag hade vi har så inte bredden att vinna såna fotbollstest vi får ju skift in att vi har ju alla bara skift in så kan jag ta mål.
0: Nej, en som kan skjuta mål var vi Angel Anslin.
2: Ja, det är så och är pura vi på tankritiken. Det ska så sägas. Är halti isne att man ska minnas till och i höjd isne säger det syndrom mitt när man snackar om Aaron där nere. Det är minst till han har största ein och ein Angel Anslin. Alltså det är inte så att han har spalt tjej och Angel Anslin tror vi bäst med att fyra dem och nu är som tog in komma. Så han är så jävligt ung men det är trade när sjön och han kan komma in i 20 minuter och göra mål. Som ger det här. Och jag skiljer väl till som säger att han ska vara vid landslinjen. Och han borde, hvis han kom in av Torsvödle, han tar det här i Sjöngjörsmån. Det är rättliga viser, ja.
0: Men är det också farligt, Trantor, att vi blir vid att vi är vid som manesen i här. Att ja, han har bara varit ena för, han har bara görsta tvärfer. Alltså, och på ett eller annat tidspunkt måste du börja. Och alltså, det är ju inte lika säkert som mannen i kyrkene att första dessen gör att du inte kan skora mål. Alltså, han kvittar ju och angel landslinjen. Så tror jag inte att jag kan göra avanslinjen. Och jag husker Kazakstan, Moldova och Slovakia gott nog. Men alltså, det är inte Real Madrid vi snackar om.
2: Nej. Vi är släckt inte avsamt ut i parsen. En parster är mer här alltid. Men det kan ska jag säga att jag har inte... Istället att säga att jag är nära att vara kvar i avanslinjen eller enkelavanslinjen. Men det är mer en tanke om att jag blir vid att höra från timen som liksom är inte innanför. Att det är alldeles stora moner att spela en enkelavanslöst och en avanslöst. Och själv inte är det här. Men till att det är en enkelavanslöst är alltså mer att råkna som en ungdomslöst. Så svärar inte en gång till en majstradalslöst för en och en summa. Men tanken som är i hans nere är ofta att för Aron Benjamin sen ytterligare har spelat trutsar och angel landslöster från början först Aron han lukar som trackar till alla hans linn. Ettla är till att bära att utsätta till han som lukar för hänt och till att han kommer upp på alla hans linn. Och så är det till som är alltid rejst till er att man kommer för lattelnäga. Vad händer så vet du? Firman så är det inte fyr kanske att välja att hoppa från avis nu man blir öjliga storer och landstidsen inte täljer sådana. Vi ser inte hur stora köttena blir av skatter vid smarre skavon nu och så vidare. Och till mig är det vi du ska käppa dig in och allt tillsammans så kanske är det inte att arbeta här är för att du sätter dig i löv nu. Det är sådana tankar som kanske spelar.
0: Men hvis vi
2: vet hur...
0: Men Trondor, hur betyder det sig? Alltså han spelade vid Vuchinje. Och Telly blev så steppad när vi vaksna mandatdeltne. Han spelade europeisk fotboll och jag. Och hvis vi så spelar med tank och skorar och boundist han spelar och hvis vi så spelar med tankarna att han släpper spela vid Hearts. Skulle så fram vi se att han för ung han spelar i Scottish Premier League, ger det gott spel. Persk kan fotboll sen men han ska spela badna fotboll till landsförska landslin. Du tar i bet. Det är ju en mening.
2: Nej, och är det så här att ta i such a distance mot Kazakstan så hugger ju Aron Benjamin borde vara här. Men det kan ägstna skilja tankarna att det ger inte. Då han inte har spalt i en någon annan man eller att det är sedan han skiftet till Hearts att han får en dist i Estland där Arna such a med vi. Det som så blir kritiskt blir det här att det är en distance mot Kazakstan kan bli så viktig ut i front eller ut i facetten ut i att det var en äggvärde att vinna i Kazakstan än det var att vinna av Kazakstan i vargen. Så är det pura vi på det och jag hade det pura rätt att han vi nu, men för jag väntar alltid till tamparsten som jag menar vi om TV ska vinna av Kazakstan. Ja, jag har alltid flera ting som jag alltid är okej att se att vi ska vinna av Kazakstan, men jag ser inte bredden av linjen akkurat nu. Jag har inte bredden. Jag skiftar ut av linjen och hon blir bättre. Och det har vi haft om du fyrer här, du kan skifta en trots jag fyra färger när Arma Lugas som börjar säga nu får vi ett nivå nio och det är inte för att tracka att här spelaren som är här och du nekrar att de är unger och nekrar att de är bara kanske helt inte ordentligt klara av landslinjen men vi får inte skift en offensiva spelare in som häver malst i landslinjen för kanske se det på en öliga.
0: Nej, men det är inte rättliga färger som häver det här så det är inte underordnade vi tog i. Vi har män som har spalt av fjärsta till tre mål. Det är inte så att det här flyter iver vid malst i och hvis vi kunde slå att det här till.
2: Nej, men vi har också haft spelare som är goer inskiftare. Här du häver fyra eller fem alibar och så sorterar du i mittlen akkurat kvann du kör in. Alltså en av den här var det öliga diskussion om man skulle köra podd eller klämma till inte sista tjej minuterna i en dysti. Alltså det är en väl mövlig, ja. Men nu är det ganska, men här är ungen alibar. Alltså här är ungen nudjar i landslivet. Inte en.
0: Nej, det är samtidigt. Och Björn?
1: Hvis vi vet vunnit vi med Kazakstan så hade vi släckt nämnt Aron vid en år. Så är det pura okej att han inte var vi. garanter. Det stövnar uppstånd och stövnar uppstånd. Ja, stövnar uppstånd och ösnen ta oj vid inte vinna. Så hade är så när vi öllna så ta vi lucka som lite drunk. Men jag också bara alltså ta är sig till att vi öja färra eller på bort färra mer att en säker möter Kazakstan i förjun. Till att vi skulle hvis vi skulle vara toppen hos bossen så skulle vi ha några steg här vi kalkulerar vi. Nu blir nästan distrum mot Moldova och i morgon att måste vinna. Alltså vi kunde inte till att och inte vinna distrum mot Moldova. Hvis vi tappar Moldova, ja men så kommer vi nästan skjuta en längre pojl efter topplacering i bossen. Så snart så kör vi åt oss.
0: Men Aron vi?
2: Ich halt aus haben der Mentor kommen nach kommen nach noch snack overnta i urslit. Ich halt ich wisle hänga kon så där den går på att allt är så streamlinea vi att man rätt vinner nummer 2 nummer 5 nummer 3 och som bulten tar kan gott vara att om vi nu sätter oss dit till i morgon i Moldova. Det kan ju ästna vara att onkel annars sätter sig dit till i Moldova.
1: Moldova, men det hugger bara om första plats i bulten alltså Slovakia spelar hemma mot Kazakstan och vad det är då så så ut från det så vi ska lära den. Jag tar inte för att vinna. Vinna tar 60. Och vinna föringar så inte Moldova. Så har vi 80. Så ska vi ta 50 mer än i förra distan. Det var troligt. Det var rätt troligt.
0: Ja.
2: Jag hade det allra flesta av konsikter efter örenplåsen. Och tar man sig här styrkes med den i Slovakien. Men gärna så att jag spelar först och får redan första plås.
1: Ja ja, alltså det är inte ni vi att Slovakien är stor favoriter alltså till Temoter då. Då kommer ju se minst rätt kommer det från Bebachen och Nier. Och det är det så så är det allt annat lika en hitla hackri än det som är.
0: Akkurat. Trondor och annars vis vi kom åter till turen över männer här var så näkrar vid Levenning och Onkel Adam och har teacher och Lötton och sånaga. Men nu börjar man så smått att tjuna natter.
2: Ja, jag hade det. Vi blev sin bildsen när vi kom till Vänjegård. Vi hade kört fyra och kunde på alla kanonerna var vi i och så komma och så säger det ganska snabbt att säga bära eka spelarna till Sean inte bära att han kommer landslig men det var alltså bära att här och tar vant och så en och fick en gräsvård där det var en distrar och det är bara utanför den där likvården som vi skulle spela i morgon och det här var en fin Vänjegård och här var det sommer som knallade av ballarna i kassan. Jag hade bär Jan Benjaminsen och Adrian Justinsen och Greer Tarhötton

0: Adrian hevur sjónt einar gilta lut hjá Chantrilla Bolton Room, so snakkar við til fantastisku innskiftingina av Adrian. Og hatti eva av fótboltur at hann er í øllar stórun yvirskriftun, og ta sé at hevur aftur tøttingar mig at ikki tosa nýr á spellarna, men eg heilt ikki at ta brøttu nærka sjónt at ta koma nokkur trøtt spellar og koma nokkur frustr spellar inn, men eg føli ikki at spellar sum enn hava prekvat at skifta der inn so eta landslis malsti sum koma ta hesu kominna, og vit er jo gott at Paul Kalsberg skjuta mål nær í Hillerød. Så han kan eisne kjøre mål av landslinjen mot Kazakhstan og Moldova. Vi vet at sannelig eisne at Adrian hever et spark som jeg vant til at Ølja Fa og Iverien hadde klart å bjerke at han reker han ordentlig vel. Det som vi spyrer er hvor reker han han ikke vel i landslinjen til han og gjørst i Hapen, gjørst i Hillerød og nå gjør han det eisne i Horsrensa. Så vi bor jo lukket som etter for å hente. Og til meg det her det ligger som her til er at disse mennene må vise at de klarer det. Arma lukket som føler at disse innskiftingene er Jeremon. Og fakta er at vi finner ikke mål at de kommer inn.
1: Nei, men det kommer så eisen stærfeste at det er rævlig ofte at vi ikke får mål at nyskiftene går for å landslinjen, og til vi har sagt han så eisen at det er at vi er følger.
0: Ja, det er jo for så vidt ikke også andre, men jeg sier til at etter kjensene av at jeg håper og at bredden av landslinjen vekser, vi att få några mål att så kom in eller att de måste ta så spel och att från början vi har haft några löts här vi har Herman Rivas du har haft upp i ganska trutcha högra backar här vi har sett ju och checklas om kvart han tre borde vara en från EU och Björn hade Tavar Krstorich act då alltså till för inchera chance Jimmy Harry till att du diskuterar inte när kom till att lat vägen ber in men kanske kvart han fullt de är ner som Jimmy in av landslinjerna och där här var det i hopp nu tror inte ni vi om det Jag manglar bara att sådja det. Och det här var en öjliga när vi. Alltså, hvis jag inte trillar handa bollen i rummet så stannar vi att klappa. Titta klart. Och så har vi vunnit i Kazakstan. Det är flott.
1: Och Björn, just handa stövan här som överläser Adrian. Vi såg en indignerad vän, landstidsvän. Han var mildt sagt irriterad över samråd. Vi tröndar i Sjönsson, 18 och dysten. Och jag skiljer han väl. Och hemma natter, jag kan gå och följa Adrian nog så längt henne vägen.
2: Ja, så spurningen är kvad Adrian säger alltså. Till vita vid det.
1: Ja, men jag håller den här gruppen på arm.
2: Det går bra.
1: Men det är lugnt med jag.
2: Han är en spänd stöv. Han vill gärna stäppa skrå mål. Alltså, han är en forwarder och han vill mätta efter att köra mål. Och han är en god stöv att köra. Hvis Andrew Mayer var hinvänna så har vi nött att skåta i lugga. Men hinvänna alltså. Till när vi är kalter och har överblick och allt det här och det här var alla fotbollsspelare inte ta nej och till det alltså är så kalter som det. Och till Östnes som vi nämnde typen här åttne stod i studiesyr var det han som spelade en på tvärs och en nyve och hej han görs 100% och Clement säger visst det är så tjej på mal. Ja, alltså så är vi så image som människor och som typer av fotbollsspelare. Alltså det är inte och är du en nudjar. Ja, så skjøt du. Altså, det rocker til fire nødger faktisk som ikke hadde skått i støvn her. Ja?
1: Men hadde vi steg omvendt om fortekten, hvis noen spiller bare tvers over blokker?
2: Nej, så är han väl
1: så att vi ställer fan antingen och så checkar du på mål på profil,
2: ja, allt det där alltså och stövan uppständer rumlar så. Han är väl inte så allmänligen jag tror ju också så om det att han 30 John Chamber näka när mamman. Han är inte så långt från mamman han skjuter. Så alltså han är lite under press här stöv, ja. Så vi ska inte vittla på att hitta om att det flyr från där och så att där från större vinkel och att Möller så och ja.
1: Men det hade vi hade två nämnde då Björn. Det är alltså en Olof Schalag och Bjärgen guys.
2: Olof Almenta Go Bjarking all the mamma.
1: Tamma switch tag af front.
2: Nei, nei, klassa Bjarking. Ta mamma sig just. Så alltså, ja. Ta en skjuter och inte skorar. Ja, men så har han stående valskoft, alltså.
1: Ja, tack så bra Stefan.
2: Ja, ja.
1: Trondor, jag kunde också mer helt fast och nu trots att de måste skora mål och en som förra skora och Janne Kvall. Ta väl Aaron Benjaminsen. Han är så kommen och i truppen väl att matcha. Ta den sån ung för som där är tänka som man mäster på några mata.
0: Nej, halde man bara sin spenter på det. Det blev pratat lite under jar om att det kommer just nu runt spelaren in som kan så öliga när han är så spännande. Men han är just en öliga lullig fyrer och öliga stottligare på när han matar och är sin lycka till. Och vi har några sådana här, jag vill säga sådana typer sådana som är han och Sörensen och är det. Alltså till en öliga kulör som kommer att ta det här i pjuj. Alltså till en lullig fyrer och till öliga stottligt. Och det satt ganska just nu av fotbollsspelen. Så ja, jag halde faktiskt man glädjer sig att få en spelare i hopen så att det är onker som vi är en spelare så onker som får en mindre chans så är det en förlöjlig landslinje men det verkar som om man är också spänd på att få en spelare ner och Eisen tror att du alla

0: Så ta sig det faktiskt en fin och trumf till där sjuste 15-20 minuter när jag hållt där flänt och syns att han fick kramp och hållt att några 30 minuter nu i Estland och det var ganska ejsen sån liten aminning om att det är näka vid just där vänning och rytm och annat som man ska räka men för 15-20 minuter lätt landa som om det skulle vara nej åt imorgon och i henne i Moldova så är det ungen ivi om att han får chansen att se att han kan det och bjöa av och så vidare men så hvis det kan ge en liten trygg och på att det lätt sig det ser gärna för mål och en roll för det här stövje så är det klart att det är gott att han är vi och ja, det viskar små man gläser sig under telefonen den där unga, friska och sprälska fyren av landslig.
1: Jag hade ju också att han är vi ger också en liten större vän om man säger. Det är alltid, och det smittar inte bara av på mer råkning vi, det smittar av innan vi är ihop någon. Att det kommer lojkar som ger, det är tingen som ingen annan ger och ingen annan vantar. Och det kan gott vara det som skapar ravage och en värld i Moldova och ger det att vi, jag gick det att han är utifrån optimism man för en sikker i störst.
2: I halvtid at Atle Gregersen sier det, var det en samråd vid T-trøndor her fire, og jeg har nok skjort at her man ser den unge mannen her man ser 5 minutter av Arne Benjaminsen, så er det en no-brainer.
1: Ja. Men hivet skal man heldig ikke, vi skulle heldig ikke legge,
0: altså dikten og Jonam,
1: vi skulle heldig ikke legge alt och hans är händer alltså att är lugga som backa ut och säga vad ska det här heter ordnar han till tabbrist till han har en gammal och man ska inte lägga alla arbet i en sån person alltså schalt mig git han håll där bankramata han är spresker glower och han är lugga glower nästan kan han spela motor och Gustav ser ut och allt det beskälla ja men ta skulle faktiskt är allvarligt att jag garanterar oss
2: Trondor nu vet som du har några chatter där nere. Och om vi kunde få ett annat sätt av egen och stängsne.
0: Ja, absolut. Det är han så skyddar lust efter och har stickat klockor här till er. Men Agnar Presta, han sitter här i kjörs och keppi och slappar av. Nej, han sitter här i arbetet i alla morgon. Han är känd här för portalen och FM1. Och Agnar, jag kan också märka ut att lukka mikrofonen här och sagt... Hvis vi runder, blir vi runder det snø mot Kazakstan. Det er sånn at det er også mye om dette var godt utslitt, eller om dette var en møvelag som klapper kunne hente jeg vinner til nye støver og til personen.
3: Nei, det måtte jeg sagt. Jeg er alltid ikke at vi skulle være nok til en jernlag hjemme mot Kazakstan for ofte. Og jeg hadde man også spalt en jernlag mot Kazakstan, så ikke man møtte dem når jeg gjør underkapping. Det är inte det som är det största utvecklingen som tölnen som vi sa i halvtid som tar förespalt till att kunna vinna det som dem, så sa man att här är man alla möjliga fyrträder för att vinna i linon och det här kjallt om att vi manglar flera spelare i motlefjör så är det förskall i en ögon förstå att man kan vinna sådana dess så tar man skapar det som man ger och tar man släder malen på tejpult som man ger här så ska man vara skuffare av man inte vinner.
0: Så snackade jag om Aron Benjaminsen. Skulle Aron Benjaminsen ha varit via Torsfötle?
3: Alltså, ta Aron Benjaminsen spelare i Estland. Det tar han inte spalt en dist i 4 veckor. Jag får bara säga han spalt mot Hopp på ett annat 4 år till Skottland. Så han är en gång vant vid bästa linjen alltid i Skottland. Så är man teker sin farbjöld och syrger för jävla färmar. En halvfjärs, fjolfjärs måste du bo in. Aron tycker vi alla sin är alltid i isch. Jag ska ju vara ute här. För jag har är offensiva spelare men det är ganska rätt att det är ganska så tomt på ett nu. Ska man så ge en agenda gamla som man ska kan man säga sätta alla sina alla data man har brukt för målet här var inte i som till rätt men att Aron Benjaminsen kunde komma in och just akkurat här tycker vi alltid här vi alltid vidare ser några för när den här en gång till. Men är alltid att ta allt som allt så tycker vi att det finns nog skott att man får en dyster boj i njörn.
0: Och det var så vi känner god nog ska han spara vi till det som vattnar man sig.
3: Jo, alltså särskilt nu så tycker jag att det är att Odin Fritz Berg är 20 långer. Han är, så här har vi faktiskt omgång att, alltså jag säger omgång ordentligt till den högra kant. Han känner sig kom öliga väl för uppgavarna och allt det, men han är ju en mojra naturligt spelare som tjänar in från vänster. och så så ösnen att är spelar kan man se främst Chad Nishivi som säljer man är så när det går att lansera något som manglar så är det också upplagt att man hickar efter ja men här är det snär öliga spännande och spelare som har skott fel att det är smidda några pengar efter som över att han har Adnan Frisberg eller samma Adnan Frisberg eller kan man väl nu kalla det bästa offensiv spelare för den kanske samma lagt i år ja, men så har alltid att ju mening man vill så känna alla sin till att akkurat där vi alltid det här är inte alltid så väldigt viktigt. Jag hade faktiskt av vid jag har allt för värden i förrån till att spela långa spelare än alla sig. Det dömes vi Aga Samuelsen. Alltså han är 22 år nu och spelat första gången just. Och det är ju att Samuelsen har kallat börja spela vuxen fotboll. Han spelat av Angel Lastin i 5 år.
0: Ja, Grebo, Akna, han var sikkert skidant. Jeg gitt vi for at ta seg ganske løsende rom med dysten og morsen. Annars kan jeg fortelle at Akna er fantastisk at jeg ferdes sammen vi. Det er alltid godt løyv i rundt om han.
1: Det är gott att andra tycker nu Louis.
2: Med fingrarna mindre under två tack uppe och tar för glädje för att klockan var 12 här i. Det är helt märkvärt. Nu har vi lärt oss runt hända en unga mann där, Benjaminsen, Aaron Benjaminsen och så färd att tvärda stafetten ner efter att hitta fram till distance med margin. Men alltså det är Aaron Benjaminsen ska alla landslig.
1: Ja, han kommer alla landslig och han kommer cykla över att han utvid han lökar så vi sen blir vi spela fotboll till timmar. Att få kanske rekorden av landslinjen för hela sötten, alltså så som han såg ju på det, alltså han behöver sån ekva dikter, det är bara spårningen när han ska in.
2: Ja,
1: alltså
2: men vi går stäffa sig
1: till att landslinjen fräska, han har inte spalt och så spelar han en dyst här nere.
2: Ja, så är man kommer landslinjen, han har inte spalt i ett år.
1: Ja, men han har spalt ekva längt från undan.
2: Ja,
1: men alltså till er till kväll april ska han häva och när ska han in och allt det där. Och han är god nog att komma in och han kommer in och han kommer in nu och han och jag tycker att han blir verande alla hans spelare. Jag tycker inte att han knappt är för orat är hopp någon på några mat utan han skatter eller för att allvarlig formlucka så det ska näkta hela. Så han blir alla hans spelare utan nu är han blivit alla hans spelare. Här är han till
2: ju.
1: Vänta till fram.
2: Vi kunde bara staffa sig att Lance Svensson är ju också under ut chash som vi har och tar törta kanske shoulder and flyer hade vanta.
1: Ja ja,
2: tar han in långt nu.
1: Ta GTOs, ni GTOs när omstånare nu ut att han presterar mot Estland. Spalt vi mot Estland och tappade 3-0 och han var ju vi nog som helst. Så han cyklar helt så vi tog landet sen kanske. Möller var sitt. Men att han presterar och gör sånt dysten. Tar vi det släppa Sutchan och en dyste landslagsvänner. Tog han inte spalt i man eller vad det är. Och han levererar. Alltså han skorar 2 mål och är avgörande med honom och för sexonen här. Och så är det naturligt att han kommer upp alla hans liv. Och jag vant ju också att han blir en av mannen som kommer att få en lojklot nu mot Moldova. Det är då inte så mycket annat.
2: Och Trondor, apropå Moldova, dessen kan lukka hälsa sig. Han börjar klockan 16 för ska ta i morgon. Och jag har alltid vidit kring oss om du kör som börjar sända klockan 16.30. Men Trondor, av de distan som vi kanske skulle vara stig i, så var Kazakstan hemma på ett Moldova är vi nästan tvungna till att vinna nu. Vanta tippar aktar till att det var bröjtingar ihop någon, eller så man tvär distan må vi klara och så kommer vi att rotera.
0: Ja, jag ska bara akna spurning till vad jag är i ägsen, men jag vet, alltså är man sig, vi satt och diskuterade att vänja just nu, hur snäckvar man skifter ut till en sån här dist, och alltså min nyhet var att jag vant faktiskt att ha så med 11 börja, så som stövande är bant nu. Men jag vant så kvart som en tvär man skjade bulten på tryggkanten och man lyckas som man homar kvar ju män vera pumpar vid kjolsalit och så vidare. Så huxar man, okej, okay, kvär glitches är mövlig välmöjligare. Så Jan Benjaminsen inför Jans Kalsa Danielsen är nog att huxa dömi om en mat att du kan skifta på åttan att du åreg var livs och länge. Tid var in i Adrian. Kan Adrian börja hända dysten och så kommer Peter in. Det här kunde vara en god möjlighet. Du kunde ännu vänta och sagt att Peter, han spelar att han som börjar inne som för mest kvult. Tog han vill skifta ut långt efter en tojma. Så kvui för att sätta han åttanfyra. Men då hickar det lösande runt. Alltså till döms av mine. Alltså du behöver två öliga unga männa mine. Och han röntas av mine och blir en gesan. Vi låper. Jag vill säga Borkum. Vi tror att det är spelare som är blunda skatter. Ska alltså så helt ner och han mannen som kanske vänder med en tjej eller åtta och här är nästan landstids uttäckna för att alla våra klarer som ska bli in i utvalet mot Moldova. Så det är som det här man sitter och diskuterar det här tingen. Men jag kan se att allt är när här vi ska bli lite med om hur snäck vi blir inne och at de så med när i Malta kroksa då.
3: Alltså under här som lastar när tiden så har jag färdig allt och skifta sin rum med lyssnare och TV en grej grundprincip tjej en slags så nu att grejer sen att man skiftar spelare Schalt 18 Montenegro och ta Marsh Nakanson Minor Olsen och Jakob Andreasen är mitt nära den som spelar bäst ju när det går under så att har skiftar ut till nästa det så kommer så in i German så tar det en koncept och jag tycker inte att nu man får spela vid att trycka det strikt det är nästan 8 det när vi får så noll utsvingar men det är ganska rätt som tid säger att vi kanske mån till i fjör inte ha var lika vi där skulle kunna gå runt där alene och vi där skulle lika neck för vi kan bara skifta man för man så är vant jag lugar inte där neck morgon och tvär brödingar alene från början kanske vill det ju man om alltså vi så trutchar att neck morgon till så vi nog så bits
0: för det är det där så
3: ja alltså bankbacker är en position här där kanske är sin upplagt hooks utskiftning till ett spelare som brukar några skor jag hade Jan Steinsen han spelar alltid godisterna så det är Ölle Scholtan och Johans inte spelar rumla väl i minsta läge han kör dösen för en sörst men alltså Jan Benjamsen är ett bås som tar här och skiftas under mitt långt och så är det hinner men om man också man snackar som utspelsrön ska man täcka och börja vid en öre och spelar han ut där kommer inte vi as där kommer inte vi till handen kanske han eller William är boyen här men jag hade velat diskutera det sen där det kanske Slovakia det som William ska bli inne vid sen ska spela vångbacken sen mer defensiv vångbacksroll men är rockar ner en vångback och skiftar ut och så skiftar där nog en spelare ut i främsta stretch akkurat kvanta vi runt av Evans av Peter Atla Archer som rycker inte så särskilt jag spelar ordentligt väl alltid socialist men till mest för energi och att jag snackar brödingar så att vångback och alla bara ett lagra kant är min bästa på mig nu.
0: Jag lukar se att här att Ase säger att vi utpåsar att när vänjus nu gör åt den affären ner och akkurat smal och det kan han säga vi tar ju mig och så vi är vid vårdrunden och tattar på men det här så som han fäckar sin drillt och det här inte för att se att man skattar eller något som helst men det var inte helt utan det var inte helt oproblematiskt för igen så det är bojen jag lukar som härifrån det är alltså det är från 0 till 2 av utskiftning och då är det mer än det här så vill man sin debilt sin då jag hade vid det nog så samt om att det är vångbacker och så är det kanske det främsta rättsen är ett annat bås som kan vara till er hvis man väljer att säga eller att de kan säga att jag nu är Otmar han älskar att han är med mig i världen så är det upplagt på att komma in och lösa och Samuel Chukwuti kan bli inne till dömes hvis man nu väljer att säga till att och Otmar sa för Kjolt om han inte var äldst som vi donner så är han han älskar att han är med i världen men jag tycker att det är illa så att brötningar är nästan
2: och Björn.
1: Nej nej, jag vant inte snacka brödingar. Alltså jag nu har spelat en dist nu och tar öja spela kunna spela någorlunda en dist att rätt andra tröttast då. Och jag hugger ju om att vi tar bruk för det hormon framratta av kräften och som dist någon är. Så att förskifta vångbasen ja, kanske Benjamin sen kommer in för Kalsö. Jag håll inte till er ej sunt att William som min akka hända det stund till det bättre på att han spelar mot Slovakia så vi har bruk för energin i Jamarslund som det som är som helst ska vinnas och av de framrattade mannen är alltid ungen vär bönlös spalls i av kanske och utan till att ta brötsa synder till att han kom in men han kom sjövande in att han var i lögan till Kazakstan var trötter så det är synder lättare uppgåva än Jan Petersson som struts ut ur en tumme eller gott och väl allt det här, så jag vant inte, och mig var den jag hade inte bara nu att det är så negg på uppe mig var den, inte tanförstånd vi har gått lögare, alltså Berge Mil och Mattias är gått fotspelare men det är nog så överröntor akkurat och här sån här höpen och bara nu och det är kanske inte ordentligt rejligt att sätta annan av dem in till att börja akkurat nu och så jag tog inte sådär så negg var just
2: det men sådär vi och det samma tid jag kan spela till konfiströnder kan man sådär flera konstellationer fyra sig här nog så särskilt jag hade varje person givet nästan sig själv men att Ache kanske är en högra kante och Benjaminsen in och Hannes av mina. Är man senare, kan man sluta några sår och fyrs här? Visst, vi skulle tjata fram efter?
0: Ja, så tog också här man omskullar. Det är inte så som Jöns Bjärstall och Jörenta och mittar mig in vid till dem sen.
2: Precis, och vi tar vankt oss här och jag har betydande så vi tar vankt i akivet.
1: Östna landslinjen är att säga hans in i min.
2: Ja, nej, jag har nog också här som Aka. Han pyrs inte för högra kant.
1: Nej.
0: Nej, alltså jag kan börja med att säga att Eion Klackstein har omgående brukt hennes mitt amine och jag har också spurt och jag får i bara sort svär på att ja, men hennes spel nog bäst ut i syne och jag vill säga att ta sammansättningen er som är i lötning här, du har rymliga goar vänker att täcka av. Vi tar och nämnt där, Adrian Justinsen och Paul Kalsberg blir gjort anfyrast, det är män som spelar professionellt och i dansk och fotboll och så vidare, men du teker in era spelare av amine, många landstister här och så vidare, så är det väl attention om att han och Sörensen blir inte satt som en central medvattlare, men Jans Bjärstall har ju nettopp tagit färgerna från vunchen och innan mina och fair chansen lyckas som från det första distan och han spelar han fullt nästan i allt det så är man ser som att är du inte ordentligt så att han och ändrar mina annan än att det är av nej, ettla hvis man enda vil spela av Trimund Aminio. Vi tar enn ikke at det skifta spelskipan, så jeg synder ilt vi har suttet her, men tar spyrir med landa knær om Arje kan jo spela vinstri, altså TV kan skal være hans her startblås tata brev i Adrian Reisens battle vinstri, så man kan flyte hennos, altså til det og opplagt at gjerra det, det noen er sammansettingar som tusart fyrir der framme for mina som gjør mening?
3: Ja, altså det er som du sier, vi kommer sin til støvende, at vi har ja, nu kommer arbeidet med en annars omgang som er som er største i landstiden vi tok satt til for høyre, altså Paul Kalsberg er akkurat at det var første kappingen vi måtte kjøre Paul Kalsberg og så har vi til venstre vi har nekk på, men vi har omgang som er vanlig, altså spiller fremst i Alibar Kvöntis, altså Adrian Stinsen er faktisk han som er sin feller spalt mest Alibar han spalte den også, nekker man enda han hyller ut alle sørste mannene og spalte han også ikke Horsens nå. Men vi har ju som det sitter inne så att neutral när kanske naturligt nog jar så tablöver sen där man ska blanda korsnä sen där i halt jag sen han sån så kan lösa en like låta mina det skulle vi en skjuta fötter och han tar fast bollen men det är ganska så lite positionella disciplin här modern där som bygger upp på kanske inte akkurat lika till att han ska vara en av time spelaren men han är ju just snackar av dikten någon runt så kallad fysiologis och sen där han norska sanningar ändå men här kanske också när man så finns jag missar vi för neck with the fresh chat när vi så brukar han och smyvalar centrala medvallare men vi tar fortsatt sträckter och är vi inte bilds om vi kommer att sortera några lötigar men inte från början endast.
0: Nej, så det är början härifrån att det är lötsinter i Vassandas här är det ankrar konstellationer som ber till och jag vill säga att på hur kan stå flytta rattlande runt det men jag har inte orkat vid att säga för det som vänjer att du skiftar så öllande man röjner lyckas man finna en rönliga fasta leve att börja från men det ska så ses som du var i sin jarn vi såg ju öllande lite årsök till att skifta att han för mig när vi har att säga att det är lika Johannes och Jan som kanske viskar sinter upplagt att skifta mest för årsök kanske och tog är det synd att minna i åtköpet ganska skifta lusen långt fram.
2: Men med det tids om Tröndor vill ha en utöjtsland troplägga vi en reglerad nödjare en nödjare typ den ena ständ som vi märker under linja och tära Torsvettle och hinsitt är Klagsvig alltså Klamönt och Pott att det täcker tids gusse vad ska man säga alltså gusse nejot är det få så typen är innatter och är vi på att hans spårning är sin större än det handlar om att skapa fotbollsspelare och sådana men bara nu stannar det manglande den här nödjaren som tid är sagt att sätta ner.
0: Ja, jag läser en fina frågkring om hver nutjärn var blivit av. Det är nästan bara Erling Haaland efter av den ordentliga klassiska nutjärn. Och så får man att spekulera på hver det som händer. Ja? Och ett av första som han händer som är det stora svärdet är med ett annat är att alla bästa fotbollsspelarna är att vilja vara Ronaldinho och hver den annan ska vara ute och suga
2: honom. Kantar, ja.
0: Det vill säga att jag kantar, det vill säga att du börjar det här var vänker och det vill säga att alla de bästa fotbollsspelarna tar där er och tolv eller tutsch eller att det skjuter sig inte som alla bara, det skjuter sig som vänker och till spelskipan som man har haft det senast när du kan stanta och hon tar det vansch någon så först och bulten så sitter det och det vill säga först du hittar tränare okapping ångstarna så sa du skuidfullt av vinstre och högre vankon som är ordentliga gåor det är inte ringt att köpa inna vänkerna så visst du vill köpa gåa vänker så köper du där bara du finner där så regleliga men så ska han gå an alla bara men så ska du knappt betala 120 miljoner för Alexander Isak ett la och hur luktar det så Sarst United det vi köpte Sesko för jag vet inte 500 miljoner alltså men alltså han sträcker ju till som alla bara i Premier League men det är så stor mangel på akkurat här släg men det ständer inte att finna män som spelar lusen långt rätt och så kommer det att vara att det tar förska här är det personligt och här är det bara en snill för att prata och förkällsort kan det där första då blir en alla bara om att göra till att renna ett la är han doven och ständer bara fiskar lätt landa. Alltså du vet, du ska arbeta för lije. Och så hickar det till Pottl och Clement så att han brukt det sista fem årene och på att spåla från en hotnafläge i till hitt för sen är renna till mina och till det renna och pressa alla jag tror inte. Det är ena som han skulle göra. Det är det inte alla bara. Men först till Hampus så finner du en och Jakob Thomsen. Han orskar släcka renna från hjörnaflag till hjörnaflag till han är färskt renna. Så mamma brukar med sig när han är också förnuftigt. Och så ständer han i 16 meter någon och wow, hva henter? Ja, men han skjuter mål. Tester spør jo mer nere, Agnar Røyre, kanskje, det er om at han er nødkjerne. Vi mangler nødkjerne, vi har problemer med nødkjerne. To var venner her selv, hva ble nødkjerne nå?
3: Ja, jeg hadde en øyelig gøy, jeg hadde hatt en senter for showen, nesten, som så ordet for å få på snørdast, men hvis jeg er aldri interessant, nå svarer jeg kanskje ikke på sporen, men det er hvis man ikke er et av de beste løtene under det som venner jeg tar, noen særlig kanskje fjør, da spalte det ikke noen nødkjerne. Altså, det var de aller beste løtene er kanskje at jeg vil ha Magnar Olsen fremst, og så gjør Jan Søymen da i sin største, tror jeg. Jan Søymen, av landslinjen har jo vært den fremste alle, men Jan Søymen er jo sånn grunnvattelig ikke, og en sentral, altså mye alle bara som den främste och en av spelaren till bara blivit till landslinjen men han blir en med check kanske minnar Gibraltar och vi ser inte efter Malmö vi skårar mot Gibraltar hemma och det här då Patrik Johansson som är kommit in och skårar han är så stöker och vi ser efter som att Montenegro och han som kommer in med checka till Magnar Olsen till inte så klassiska nutjärner som spelar utan bäst löten alltså men det är man inte häver lömmes en potlätskare sig in eller en Clement Olsen som är där och annars röntgare nutjärner vi kanske har efter i förr ja men det är ganska större problem men att vi kan kunna spela vi spelare som inte är på porren i nutjär det är ju Rickards landslin så det är inte det som kan man säga det störst troblar men det är det som är det nu är det som är alltid är kvar skulle Malsin komma från och ta spelare som har sex Malsin på ett år och Jaldon Fisberg knappar för veck plus om han rolls en nöjsen för veck Patrik Johansson som kommer in och skårar då ska man finna det och göra sen och ta teka ganska lugga en av löter till spelaren och komma in där och ta kan vara att det glipper nu under i Malta i morgon men jag tycker att vi skulle mora löjda på tammatan än att skulle få in i den filosofiska tillgången till att jag kvar är och kvar nödjar på ett nu men på sikt är det så när som vill gärna vill så just.
0: Ja, vi får ju filosofiska hot ni här i Malta akkurat nu. Jag var inte tidigare att han är i studion.
1: Nej, jag också bara att ta vi tar så om med sig klassiska nutjärner. Ta mer är det att du hickar på alla så som vi då säger Harry Kane och då säger Lewandowski och är Gerd Müller och allt det forskjelliga.
2: Och Narke.
1: Och gamla dövna. Så är det ett instinkt som är vi fött att vara att han mål sig. Alltså, jag också bär. Du pjörs att vara jonglera första affären vid Bostonen eller då innan sig Allen kan räka allt precis och titta. Du ska bara då hamrande Bostonen i mål. Och det är en mangelvare. Och tja tar med löjkaren passande till vi fött. Alltså, häver mål till. Och så lär du dig att hamra till från alla vinklar där Bostonen kommer. Du kan räka en sköft, du kan räka en utan sig innan sig lugga mycket kvärt. Han ska bara måla. Och så har du det instinktet att flyta sig ut i ökningen som du råknar ut kvar i basten kan ända att han har en inlägg eller att han har samlat en annan bast upp eller en retur från Malmön eller ett annat. Det är överfärdligt troligt att vänja. Det är passande till vi för att de som lagarna. Jo, vi kan gott ha en nödjära undervänning och be en tjata tutsumal och så, men det blir inte lika. Som i dyste, dyste rönn hotta sig ofta inte akkurat som en vänning. Ja, jag hade en mangelvård av ösnu allanslinjen. Vi pjörs av att hava, vi kanske möjligtvis minne en annor ära tjauer hava rad till att hava nödjara som inte ligger i tuskar och renner. Jag var enkel av ötlen lojkaren som jobbar till i värjespelarna, men här var en man som gick och medlade fram pjöste sig alltid att göra så grån ägg men det är det som lever så han är just vid en mal det är alltid en mangelvara generellt och i fotbollstillöten
2: jag vet inte att jag tror att det är något ofilosofiskt till teckon jag är med oss som kan få bulten och bomba den kassan vid högre och vänsterbein
0: ja, nej det är inte för ofilosofiskt men det är bara det jag vet att det är vänning vi snackar snäck om att på ett tushpunkt så hade vi bara spelare som flott och bulten men det var att alla vänningarna var med två mot nösting och kvar för att dribbla så för att jag vet att de har minnes att spela till hinna då. Så det är att du lägger i kvart händer och avskarplats om han alla bara inte renner 14 kilometer och är första värjespelare och ska vinna halv maraton och kvar var det jämt till att avskarplats snack om att alla bara är doven och så gör ja. Men hvis du hickar efter löten i Arden Erling Haaland skårar till 2-0 mot Brasil som är det största brakt faktiskt som att Norrlands landslag är klara senast. Han ständer pura stötler. Han ständer bara hickor när går alla. Han lejtar det och tar så färre balten så hävlar något med ju i sin sparsk till sparska balten mellan benen av brasilianska värdeläggare och ut i Malhotten och norra vinner 2-0 av Brasil eller vad det var 2-1 och i HM som är en av de största sövan. Då snackar han om hur Messi ger och hur han är god han förfärdar balten. Det som så öll länet är att han ständer bara. Jag vet att han är ett helt, helt särligt döme. Men det är det här, visst är allt og i uppvuxen om bära gånger ute på att renna och göra allt det här tingene först och så kan det här köra på Malcolm som nummer 4 eller nummer 5 eller att det här vill inte huxa om hur för puls alla barn har han kommer fram med en affär när då är pulsen är 100 fors och han är under 200 meter i sprint det är nästan hos Arna närkant för bollen men så är det klart att det blir torrfört att avsluta det sista lötena till bara sådana tankar som jag också visar ner att som vänjare och som ungdomsvänjare och kvar vi är alla i fällen och tema var leisen spela av Lutzendrin för att tagga det filosofiska ut i parten
1: jag hade ju generellt i fällbollen bröttet och sådana det är väl också stått lite hvis man hejer Jakob Ausa har funnit här. Alltså är haltet här att vara mer skott längskott upp på mål än till
2: alltså
1: till dem så utan 16 meter för alltså i minst de holländarna så när tog och kommer vi bultrant med någon längskott och men det sjön till alltså så där sjön eller mer och spel i så och men den brötte gång den skjuter fyrst du fast kanske inte alltid lagt bollen rätt till att skjuta men det är väl också stolt att veta hur så hur det ser ut att ta passningen om det är färre längskott nu eller om det är flyr. Jag går spurning, ja.
0: Men det ska sägas det att vi det här var finns ju vart också jag var så han är vaknar över så han lustar så det kan gott för han kan för allt jag också det kan att han passar men det kan sport aknar mig att aknar to är ju i ungdomsfotboll det senast när Kavenja dit Kaven man ungar alla bara kvick kan se teorin om nu charn.
3: Nej alltså det är ju om det första alltså för kapten Lightlosen är det är alltid också viktigt. Men det är restriktioner i fälten. Alltså, nu har vi provat att komma till vänner till en agent som kanske inte över tar agent en klagstug som inte hade ett naturligt en alldeles bara. Och det så ska man arbeta runt om det. Och så har vi provat haft arbetsindus vi har största värdet till oss var vänner ordet i förrigen. Det var Johan Josefsson till oss. Och vi hade en ekka löter här bestå hållsrörspalter att man vänner. Och det var ju det på atletiska i Röjs New Jersey. Bär till undervändning. Alltså till Röjs New Jersey är upp i fälten. Va? Så han är så lums. Han är en unger. Alla bara som han kunde vara en sån också spännande utgör. Men han är så tyvärr över skatten nu. Alltså när det är. Självt middag sen. Vi tar sen han skor om alla och inte lasten i fjör. Så nej men alltså här är det till repetitioner. Och jag förstår sig för det som man ska all. Men det som tidligare som jag hade vill ha något signal till. Fåbolls är ju brøttere sin tro. Hvis jeg tenker etter malen og alle sin, det sørste nekk vi er, så kommer det ofte ikke fra fremste mannen. Det er ofte fra kanten, eller fra myvattleren, eller fra debolten. Det er ikke alltid at det er et problem, det så det som gjør, men det er ganske nægget som man skal få inn og hytte etter, ja, men hvordan kunne vi, og det er alltid et punkt som jeg har vært med noen på en nord, men hvordan får vi flere skott, altså hvordan får vi flere avslutninger. Og hvis at det er noe tørs at man kan stå an, altså Pettersson Chambers till en chans. Det är nog några som man vill ha hukt på nu åt lända dessen. Ja, men vi kommer nog att ha bollen. Okej, okay, Nekman Malte var självt med Rotvalle. Och så kunde vi få sett några främsta spelare sen. Och det är till en av de troblaste och största uppgavarna, känner vänner.
0: Ja, kan man blåsa sådana falska nuttjärer som skulle lite renna och facilitera. Och så må Malte komma ärastan för att det är ganska snäpp på.
2: Och jag ödlar för en så färg att tacka Teko Bound från dörr fyra. Det var vi. Vi må lycka spyrja åren till att det är fyra dyster nu slä fram till 8 oktober. Ofta tar samman om det är hotellkullar. Att män är för en sån zombie tillstånd tar man en sån examen och sitter i hotellkullar och spela. Och så nu är turen bara tvärdiga gammal. Men är man hux som det här annars heter en sövlig länk för man och arbetar nu?
0: Ja, alltså du huxar, du också kan ju för att du också sälja vägna spelarna.
2: Ja, ja, det ska nog ju leva tror jag.
1: Det är för att nu vart du fri att sova som du.
2: Du ska bara sova.
1: Som du, då är bäst.
0: Det är alltså ska se vad vi är i hotell någon checka kameran. Nej, hotell någon här som spelar nere. Så vi vet inte
1: kör. Det är de kottar så innan där.
0: så tar man är här vi sitter när så för loppi ner dricker kaffe så är det rysligt gott. Men är halt faktiskt att man har huxat något snack om det ja. Nu sa jag att Tyskland har inte två hoppar ut för dela simpelt lastly station ut väg. Alltså en hoppar spelat var det och så skiftar det simpelt alla männen ut. Tar vi det så inte heter för ska lin hon. Men i vet att de kommer hem nu till dem så får där löms möjliga för hem att ta en natten till dem så vi är som man rör lägger in såna lattar så där släpper på sjurt och så halt det är snä fysiskt och annat så halt man huxar öljan och gomta till halt den öljan stor parter som landslagsvänner tar med huxar om det här var ju rätt gott att ju huxa om andra kom in så jo men ta det sagt alltså där finns väldigt ting att slå vara vid landslinjen alltså i man ser det är väl flera snog man har drömt om att vara vid landslinjen och jag vet inte hur man ska blåsa om bild det att man ska glädja sig kvant det och vara glad för att spela vid landslinjen så det halt inte skulle vara några trubbelst här ju när kunjer och runt landslagar vi kvar det här är en öjliga spännande.
2: Och jag tror att det är spännande att höra för att här efter morgon ta vid börja sända. Det var ganska bättre nätron då. Är det klart 16.30 vi börjar få ta rejbjud
0: i snö? Yes. Ja, 16.30 så är vi klarar av oss ner i stadion. Det är lyst som torsvattlar. Det är inte klarar av skvar, men det är lika flott som torsvattlar, men det är stött och så.
2: Hej, jag tror att jag får tacka till här Trond Arke och Agnar Presta för att vi var vid och hälsar honom det och häva till den gången tur vi är.
0: Jo, men takk fyrir det, takk skal jeg.
2: Det sier jeg, Trondur Arki, altså, og Bjørn Kundle, Lukas, med å huske med at Hilde Fastu i sin til fyra dyster, bare nå. Ja. Og jeg sa i danskens sjans på Jar, her var det nok så kritiskir i fyrir i sin som UEFA hever hans foran just. Atle Gregersen sier samme ut, Trondur Arki, at det var pelletans vakt og dårlig timing, ikke sitat, men det er syska så som sier det. Og det er mitt i kapping nå.
1: Ja, ja, det är hårt.
2: Och särskilt för ju när enda sporten sätter in.
1: Ja, visst man kan gå ut från att som kan ju fysiskt klaxa och man att man är extremt trött av alla möjligen. Så är det här också nu lagt allt trä till att man vill spalta när Rick vill ropa på distan och vill landskapet i förrjon. Och så kommer kvad är det 11 dagar förra distra eller 12 dagar förra distra.
2: Ja, från 26 då till satta.
1: Ja, till rätt hårt för lagarna. Och ösnet här, det mentala, skola, du får upp på gear, du får upp i toppen, du har klarat dig till den här distan och så ska du längt ner till hjörna och komma halvt ner i botten för att samla dig och så får upp, alltså att det är flera färgerna att sätta sig upp till, det är oss mentalt harskt. Och så hända färgen är alltid som förrän är inte kommit så väl för att du först från färgen direkt till Moldova och drönande hem till färger så ska du gå till hjälp till Kazakstan att han har, ja... Så kunde det vara kanske synd det bättre planlagt men jag då ska se akkurat hur stark hon går.
2: Nej, men det här vi annars först ute hemma att det här är öll för ett kämpeproblem.
1: Jag tror att det är hårt för lagarna ja. Alltså på alla matar och för hopen och för öll det som skulle vi ända till ner så.
2: Jo, men vi där vi ju ser nu flyr racer vi tar väl så sen sommar och nu häst det börja flow för Island där evolutiongar.
1: Ja, vi får ju nå.
2: Och kasakarna var det var en rappe där.
1: Ja, för kom kom nästan för sent alltså allt det där. Och till oss nu tar man i förrjon och men det är östnet är visst vi också om lagarna alltså att du spelade fyra distrikt på tal där chansen för skärvon har växer gevaldigt alltså du musklerna och allt det där som du brukar till att renna vi och tuska vi och bergas vi tablor trötta och mer trötta man är större eller närmare man vi kan ske alltså och det kan räka onkarna lökarna rätta chelia och vi ska minnas lösningen vi tar ju en avgörande landskap för och går sen avgörande landskap som ska ända nu alltså det är väl myndliga chelet vis ju oj men då så är att ske en räka mil och prognosen känns så utdömd alltså till stor störst spett för och chel för landskapsna visst det händer alltså så man hoppar vid stämmen. Men det är något som kan hända.
2: Det är säkert.
1: Ja, och det kan räka ett önstak liv rättliga mått. Det är kanske två år som har liv eller trots eller sådana grejer vi har räckt. Så jag hade inte att det är så övermyntiga väl planlagt allt det där från UEFA. Men det är män och det är gittigt att ta stora troplösen i ödlandet. Det är inte vad skickna i pengarna. Alltså UEFA och allt det där få så skitfullt av pengarna och den rättigheten och den möjligheten. Och så ska de spelarna pressa att spela så som något distrikt tror jag att de skulle ju betala att det för alla pengarna där på. Och så och alla linjerna spelar ju nästan flera distrikt i Europa Cup och till ända vid Baskaspelen och kvar vad det är. och ja, det sluter gevaldigt på lögarna alltså.
2: Och Hammer kan väl det.
1: Hammer kan väl alltså när kunde oss ner som spela står det.
2: Så hooks jag men till rättliga fas som Halda Nations ligger gott hos gott.
1: Ja, alltså borste sig från tog, ja, det är ju gott hos gott, men så lockar man vid tog att du har en chans att komma i ett enda spel och du vinner sikkert pengapremier.
2: Jo, men hade du bara en plastikkappning, alltså du vinner inte, här är
1: inte kommet. Du blir chansmastare, du blir jobbamastare, du blir inte näka sår, men alltså, inte det är pengar eller annat tälja sig inte, du får sikkert pengar för att spela så snäka landstids eller vad du gärst. Och det är nytt som jag vet inte, det tror jag är gammalt, att nu ska du spela tutsi landstids per var alltså. Det var svårt för spalt och en kalkation på en 60 styr och mer också då.
2: Det tog 2 år.
1: Ja, det 2 år och 8 styr också då. För att det svarar. Ja. Och nu ska du spela tutsch landstyr som är. Och det är GT att det näka vi pengar. Och då ni var ute har sjukt.
2: Och apropå att skulle spela och skifta ut av björden så här var vi 2 oktober. Där ska vi spela morgon. Så spelat 2 oktober och så att det är 7 oktober och så gånger månaden 13 november och 16 november så runt av det. Men vi har en heimatist mot Slovakunum.
1: Ja.
2: 2 oktober. Och jag huxar allt annat på Ursland i morgon. Så kan han distrin som jag annars är som en frydistr. Till att säga Slovakia är det här bättre än vit. Här kunde vi ganska för in och spela några spelare och säga att vi får det möjligt. Men vi har funnit fullt mot Kazakstan och Moldova.
1: Ja, alltså östen och i hälsan här, ötlån och östen och äldre. Visst vi inte hade vunnit, eller om vi hade vunnit mot Kazakstan så står man ganska vid en ånder. Så har man ganska skift för man, eller trutsch eller fyra till kommande dist. Man kan sparsla lösen till
2: det. Ja, men det körde rätt där bara nu.
1: Ja, du på en jävlig Moldova till dömen så man kalkulerar vid stigen och allt det där. Men är så inte så att vi ut att vi skulle gärna vara topplig och ju som bötchen där. Ja, men så må vi nästan häva trusty i Moldova. Alltså, östig flyter och myntliga löjt i ju just där. Vi vet att Kazakstan möjligtvis täpper mot Slovakia. Men Slovakia så först är vi 60 år och så bär du kämmer sig trusty in i att romo i bötchen. Så du får troplagare vi har innan den natten. Det är så färdigt det där. Och ja, vunnit vi det mot Kazakstan så han kanske kunna sparsa trutja mans nu och haft det starkare liv med det.
2: Ett lag korsa all in i mot Moldova och finns ju här sig tryst in och så sparsa trutja.
1: Ett lag, och östen till att vi visste ju visst vi vet ojmynd och nu har vi vinnat den där som mot Moldova. Och så spelar vi kvärt, frutja den här mot Slovakia.
2: Ja.
1: Ja, och så Kazakstan. Det är så här, det är mot Slovakia blir eventuellt en final då. Och visst nu vid ojmynd och nu, nästan omgångsskiftet ut till distan och det, när i morgon. Ja, men kunde vi så skifta förra man sig ut eller fem, där männen tröttar till Slovakia distan? Till den brännande spårningarna. Så det här är ju en läck ojus ner. Och det här kämmer av er av myntlig harst för omgångsra lögar. Så jag också bara, vi tar va, alltså jag tror jag väljer spelaren som nog kommer att spela rätt än ägg. Andreas
2: Otmar Gunnar.
1: Ja.
2: Men det här är väl så hejna och samma tjockvittiga.
1: Ja, vi tar va goa erstattningar. Ja, men alltså, vanligtvis när du spelar den finalen så spelar du gärna vid Sterska Stalias. Och kanske dyster möter Slovakia har man väl fritjagväl, det blir en slags final. Det är någon blöda till för jag kan avskåra här. Men det är väl till hars för spelaren.
2: Alltså, nu sitter vi firma att vi vinner mot Moldova ut. Självt om det är sin brännäckja. Men det är högst.
1: Vi kunde, ja, och det är inte säkert att vi gör det, men nej, vi kunde.
2: Och Atle Gregersen för att attackera Aron Benjamin. Aron Benjamin som skårade denna mål, så varst jag att vinna 2-1.
1: Hon kan det bättre om hon skårar flöjden.
2: Men av hinna skyn, kan, som du säger, kunde vi vara utspalter, alltså det vill säga, i Baltjinnon, täpa vi mot Moldova, så här har vi alltså knövna barskans linja mot Slovakien.
1: Om Slovakia vinner.
2: Ja, ja, och det är min bästa båda gör där. Det är en författning som Kazakstan är i, så vinner det inte mot Slovakia. Och vi gör det här så jag också nästan är möjligt på Slovakien. Jo, men det har vi. Men det är, visst nu det skulle hända, vi täpa Moldova, och vi täpa mot Slovakia. Vi är ett steg mot Trudjadister. Så är allt den här fantastiska underkappingen som är vid Tölstion. Så kör han underkapping mot Tjeckia. Så är det här som färs inte för backa. Vi klarar inte att kapitalisera på det.
1: Nej.
2: Det är problem.
1: Ja, det är en problem. Ja, det är väl det. Tog att vi presterar så väl i sista underkapping. Med det största London. Så mot väl östnö att ett annat steg presentera. Ordet med det som ligger som vi samarbetar med. Alltså, nu är vi till Sebastian.
2: I Europa samarbetar med det, det vill säga Sebastian.
1: Det är samma Sebastian som vi ser linjer. Ja? Och så skulle Östen minnas att annat som Östen häver en avskan och Östen till när vi siktar skidingen. så går gångs och tappar vi näck vi men så detta vi kanske sittningsliga lier och få trubbelar i öron capping och framåt och så allt det här spelar in då. Och visst vi tappar mot Moldova och Slovakia så är det också roll som bara någon kanske utspalt kanske eller möjligtvis kunde vi färra efter en öron plats ja. Det så där förstretna och målsättningarna bröta sig ut från att de ursluten så det här var. Och alltså
2: så ska vinna Slovakia och Kazakstan ut.
1: Ja, det tar drubbelt. Det tar rett og slett drubbelt. Så, men han sier morgen, altså, hvordan skulle det ikke...
2: Så blir alltid lett.
1: Ja, så vi, vel vi, altså, så får vi den brandes mot Slovakia, vi spiller faktisk den finale, ja.
2: Så kjøt ventet.
1: Ja, det er sånn vi i fotball, ja. Så hadde det som er spennende vi i fotball, jo. Og man kan vurdere alt og alt og frem, og vi vurderer ofte han her, og forsprøsene av tøyene.
2: Ofte skreft.
1: Ja, rett ofte han skreft og så. Det er skjermen vi tog som gjør i fotball. Man helder rødt, ja, så henter akkurat det med oss, som man akkurat tar som oss. Så snart det bare. Men det er hardt.
2: Ja.
1: Og spennende.
2: Absolutt. Ja. Og vi bare er oppgjøtt, og kanskje omkret selv fra Garlakas, du i kjørnstudion i morgen, klokken 16.30, ta for det, altså teker moder Moldova. Det synes jeg over brukslag om klokken 5 før skal tog. For å takke Agne Presta, Trond Arke, det var vi og kund, og Bjørnsen, takk for det, to av vi eisene. Okay. Enda sender ikke vi høyre KVF, FO, om å løyde bil, og somleis eisene av Bølt FO. Vi takker for å kund, innkjødde ikke noen fremmeldende. Gå an det, bye bye.

Så länge där finns liv finns där hopp, heter vår Benny Andersson och hans ära folk och lä ur enare. Uga och vi alltså kom i 2004 och 20. Klockan är 20 minuter över halvkon, tjej och lät oss hitta att några av händingarna som farnar är fram 20 september. Presse admiralen Horatio Nelson, han är värdfattare i 1908 och i enska bynån Burnham Thorpe och i Norfolk. Han døg i Islænån ved Trafalgar i 1805. Han var vi i Islænån og møtte Danmark i 1808, da enskje admiraleren Parker gav ordrar om at sikla høymator til vantepæra fyr. Da skal Nelson neva seg kikaren for blinda eia, så han ikkje sa hesar ordrar fra Parker, og til av hesson årene seta kikaren for blinda eia stævar. Ja, svenska kjønlegarkvinnan Anita Ekberg, hon var født enda det, og i 1931, og fra 1951 var amerikanske sangaren Jerry Lee Lewis fattor til å være 20. september 1935, han døg i 2022. Og 20. september 1934 var polske fagfellags medveren Lech Walesa fattor. Han fikk Nobelfriars høyerslønn i 1934, og i 1950 var han valgtor til forsetta i Polandet, man säger till 1905. Och 1908 tar vi Johannes Paul Pave första funnen dagar i Vatikanen. Han var bäst Pave i 33 dagar. Och amerikanske jazz-trompetisteren och komponisteren Miles Davis stod i händan där i 1902. Han blev 35 år gammal. Og for 20 år siden, 20. september 2006, lente i Hamsens første rymdarkvinna, og hette var i Kazakhstan, og etter 11 dager i rymdene. Anousia Ansari, som tar hver 40 år gammel og iransk føtter amerikanere, har gått til 118 millioner for rymdarfere seilen. Og den 20. september 2004, da gjør det The Police for første fyr nummer 8 av enska UK Single Chart. Og nummer 8 gjør det større øyne i Orlande, og nummer 5 i Australia. Men her var større undertøk og i Heimland og Anglande, så formatte sangren ser ikke av Billboard Hot 100 i USA, her han bare nått i øynene 44. 20. plasset. Så den gjør det større til å øyne av største hytten, torre og leie, ja til Message in a Bottle.

0: Hatta var morgonstunden vi Össur Ekholm. Nu är Katrin Petersen till röjer vid dagsens första tunda sändning. Klockan är tjej.
1: Løgtingi fyrir að vidgjera eina stóra yfirtöku í dag. Tjóaldi hefur uppskot um að teka lögreglu og akkervald og brottsmála umsorgan, kriminalforsorg, undir fyrir stræði 1. januar 2028. Yfirtökan fyrir að kosta 155 miljónu krónur úr rakstri úr 2028, sýr Tjóaldi. Vi vujandi rattarskipan og domstolun hefur i flæri enn einan umferri veri rönt að fóa duamandi valdi undir fyrirsko abyrd. Og i sambandi vi grunnlegar arbeid i fyrstu hési öldene, ver fyrirsk rattarskipan nevnt sett. Men luti hent sænastu årene sig i tjóaldi, som vi løgtins uppskoddi fyrir að sjóðu upp að hega hetta arbeid i uppatur. Tingfundurinn i dag klokkan 1. Trudjar miljoner är och nekve pengar att skulle spära. Det här stäffester Hjalmar Hansen står i undervisningarstyren som själv och annar har finnit uppgavna att lägga undervisningarstyren och nå om samman i en stån. Hjalmar Hansen säger sig inte kunna utlåga att talan kan göras om uppsagning.
2: Det är nekve pengar som spär Trudjar miljoner. Och det här måste jag också färra är att hitta efter och en sån stån i allmän stån här är det mesta lönare tröster. Så det ser ju alltid ganska här vid först och främst mot hitta efter tog och vana klara som mest av tog vi starv som inte vill ha sett som är läst ganska lötande som inte vill ha sett och vår fyrbestarv som inte kommer att hålla fram som vi sitter om det här om det här om vi må till att jag gör någonting.
3: Underting.
2: Ja, så kan det komma till att vi uppsöker någon att jag kan ändra vid två görelserna.
3: Så det kan du inte utlocka?
2: Det kan inte utlocka på en nuvarande torsbok, nej, det kan inte.
1: Säger Hjalmar Hansen som samman vid Eion i Gård, Stjåra och Noame ska kipa fyra samarbetsgängarna. Men det allra är boa i Ujjar från att undervisningarstyre och Noam skulle lägga samman i en stån från 1. januari. Talan verer om en storan sammanlagdan stån vid 8-års årsverskon och fortsätter att landa 51,5 miljoner kronor och räknar verer vid 3 miljoner kronor i kärring. Minne toskur af Flemish Kapp og atterløft af fiskar reager af Grandbank. Det var urslid av årsfunden til Northwest Atlantic Fishery Organization, NAFO, i Vilnius i Litava. Heldarkvotan av toskur af Flemish Kapp vil 18% minne næste år enn i år. Hun vil 12,452 tons næste år, og av taimon i førstjeparsten 2,603 tons. Han 3,433 tons i år. Toska stånaren hever vi skiftande sen og leder vi oppe til fyrirfiskeskap i 2020. London i UNAFO er jo samt om å lade Toska stånaren komme fyrir seg ved at heva varlet veietrust. Førjer eier her at tre 33 tons av Toska av Grandbank, bant vestan fyrir Flemish Kapp, og te er jo 32 tons meira enn i år. Og nu er det at det løftet fiskar reagio av Grandbank. Her hever annars vi veieband siden 2015. Men stor är kvotan inte nästa år, tjafförjön är hon 18 tons. För jag häva till åren varje bana kom i 2015 flera färger motmalt bydena. För ska stövan är att för jag finko all ute ta fyra bildsbyte var just i 1995. Två för jag häva sövlig vägetull av USA, det här var annorlig med land inte. Kvoten av svarskalva og kongafiske är eisne luttlar nästa år, avgav visst 102 tons och 93 tons. NAFO er mittlentjåa fyrstjevægifellesskaber fyrir utnyringsparsten og i Atlantshavn. Ukraina hever skatt sambandet vid Sur-Korea, skriver The Kyiv Independent. Og sambart The Guardian krever Sur-Korea ena ombering fra Ukraina. Årsøgjen at ukrainske forsøden Vladimir Zelensky nevnte i uttale fyrir ST at land hansara hever sendt tveir nordkoreanskar hermen som ukrainske herren tog i fjør til Sur-Korea, etter egnon innskje. Hetta var etter avtale i mittlen ukrainske og sur-koreanske stjøtnenar, men skulle de haldast løgnelig sambart sur-koreanske forsøden Lee Jae-myung. Han harmast om at Ukraina hever brotet strunar avtalena og sier at hetta kan elva til troblegar fyrir Sur-Korea. The Kyiv Independent skriver at Ukraina hever bruk for å få våpna stål fra Sur-Korea, og at hentingen kan avvarska hoen av leda hese våpen. Tarpa i nordkoreanske hermenner mellom flere tusen som Nordkorea har sendt av hjelp av russiske herren i Ukraina. Tarpa er tykner i Kursk-øgene i fjør, og han vil altså sendes til Sur-Korea. The Guardian skriver at Nordkorea samper sur-koreanske myndelagen ikke har vel at det vil se komme om mal. Namsfrøylet etterlidverer av fyrstandstolen til Almannaversen under jord. 6 vore i vår og 8 vore i hest. Etterlidene i vår vore i Sambolen og i Hauabrekko, av Kjeldoskage, i Torfunnsgøde og i Garsgøde. Etterlid vore eisen i frutjør og klubbtilbåen av Fruutrø og i frutjørtilbåen i Gjeregøde. Fragrengene om hest i etterlid er lettnere almanne og bostjermalaranen og sender pørstene. Saman drottir av etlitsfragrengnun og vimersingarna fra almannaversnun er å heimasugni abmr.fo. Endamalet vi etlitun er å tridja at tilbøyni og tjenastunar virka sambars endamalet og virkis atlan. Endamalet er eisne at hei som få tilbø og tjenastur truvast og mennast, at høles vigeskiftni er hoskande og at faglige støy kja starsfolknun er i leie. Menning.info kja Johannes Miskari gjer etlitun.

0: Vi da sendt morgenlesteren Marion Lomaklet, prester, skriver i og les.
1: Hei og velkommen til en part av søvende Falko Dølgar og Kardemommeboi. Det er Torbjørn Ekner som vil skrive søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til rattes for baden og dvarp i under 2021, og Marius Rein og Lias Rattara stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra, til løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen,
2: Finnor Johannesen, Tore Depes Hense og Gunvor Johannesen. Rikmor Restorff Rasmussen hefur klaver fyllt til spela. Her kjemmer tutsjende parster.
3: Samma det som Tobias helt føyngar det, vel Tommy ut i orei av Asnesøyn. Han rei ut om bojarlige og nian og hean. Vekre vera og tu besta, og Pontius gikk så fria litt. Vi Tommy av bætjennom. Han bruks leie utan at hoksa om neka. Men brottliga, ta där var du kommer väl utom bojen, där Tommy eier vi ett högt och löje gammalt hus, och stå av en i ång. Han hei ångan till avr veri her, och ångan till se huset, och han huxa i kvör och i munt byggva utoj. Ett lommer i vår höver boenägar, då hever inte ett folk att sutja. Hetta ma är för att rannsäka ett sinder närre, säger han vid sig själva. Han tjåra i Pontius vid ett trä och kräp varje iver mot husen och ta han väl vid muren huggte han in djöken ett skite vindäga. Ta så han ett och fick han att känna sig linan i knöven. Han sa ett stört ljön och la och sväv i en gamlare sång. Det var ingen annan i kameran utan detta stora ljöne och allt flöjt. Hetta ser löje ut, hoksade Tommy. Han snuckte sig runt om huset och hokte intjögnen ett annat skite vindäga. Här så han trutjar staunar och djingo och vassav och uti bera orode. Och nu var Tommy grejer iver kvör och i bovi i husen. Det var det här trutjar dölganer. Det här månde inte vara kamner undan dynene förrän nu. Då en tära var broka läser, en var kyrstu läser. Och en tar att tvassa i ödlun medan han lejda i efter skäggvonsynun. Och tar djinko och mutla och fyra sig sjolvan och sötte. Hver är du brökur munar? Hver är kyrsta mun? Att enda någon varu tar ujlatner och får så att tåsa och mät.
4: Jag finner inte breje. Här är inte breje att finna. Vill du säga att det är inte breje i husen?
5: Inte så mycket som ett rumstig.
4: Inte så mycket som en pipanöt.
6: Det var för
3: säger Kaspar, då han var så brej fejen.
4: Vi tar spik och kretsild och äpple.
6: Det måste vi breja, Gera.
4: Brej är bäst. Bättre än blomkål och stockta pils.
6: Vet du vad han har brått in

0: här då.
1: Hugsa till nu på när vi är ju.
0: Inte nu, men i misklarna i kväll.
2: Allt detta ser Tommy utanför vindet och hörde. Men nu tålde han inte att höra mer och var rädd att dölkarna skulle finna han. Då snuckte han sig bort från att dölkehusen sätter sig upp på Pontius och rejkvigliga mot bynen. Då han var hemkommen säger han pappasynen från ödlån tog han i sig och om allt det han är i hörst. Då kom fjolter av pappan, då tar trodde dölkarna hade flera färer varit inne i krampi och hansar om nätorna och stålade bäge sukor och kaffe och vindlar och grön.
1: Men hesa för skulle vi fänga där?
2: Han skundade sig ivrigt till bäkaren och bäkaren fick bo efter slaktaren. Og så sa du alle trudger og prata og saman om hvordan det skulle fenga dølgene.
0: Vi dverar nu sitande pusa kvirrer her i bægarabuene. Så tega vi der. Og ta i tegjere tykner, færa vi til Bastian, politimeister av Vittamon.
3: Helder du til å færa bæra til a tega der åttan politimeisteren?
0: Det skal bæra til. Vi dverar til å tro i mannfolk, og tegjere best trudge dølgar. Det är så en dölkare part. Du, Berg, Kjöpmaur, du teker hinn största, så teker jag hinn nästa, och du, bägaren, du teker hinn minsta.
3: Det är läge.
1: Frånlagt.
2: Så kräckvar och tar sig ut bägarabjonen och bojar bäst efter att dölkarna får att komma. Allt detta vid slaktaren och bägaren och Kjöpmaren visste dölkarna inte petti om. Här sa du heima och långtest efter breje och boja och bäst efter miskrenom.
1: I nöjst händer det att det djeva en ljón också till ett arv i färra.
0: Du kan djeva det bostad av spikjenom.
2: Jasper får innar i kamar vid sugen av här ljón la och kvulte sig. Det gläff sig jag sinter, men det djeva ljón nu alltid.
3: Här är sinter av mät utan damar.
2: Säger Jasper och rattar ljonen om spiken. Ljonen och atse mätt, svadjar vid hälan och kulkar i ena spann av vatten i huset. Ta att han nu var mätt och väl sett, får ta iver och lägger sig vid hötten och fänger till Jasper. Och Jasper klåar i tog för i att han öra, tog ta domte tog så väl.
1: Du är där fytt, ljon. Og du fært alltid að ansa etter að ondjum sleppur að handtaka vín tún í Jasper, ekki svo? Það visst ég.
2: Hann klóaði ljónun undir hökuna og smagði sig tattar í að ljónunum, leiði höttum át hálsunum og ljónu lett eigin í attur og múræði. Það suffaði eitt sindur og svo suffaði Jasper eitt sindur. Og så sauna og teip eie tvei. Kvölde kom, myrt vær, og hine bæi dölganir fóru at ótalnast. Hver og Jasper nu munde vera?
0: Jeg har ikke búið eia við hann all langi. Han fór inn til ljónu við mæti. Og satt þar til om nú ljónu við hildi sig, finnst og lúti að þetta. Du heldur. Att ljone kan sköja vår... Ja, just så! Han kan omkant och känna sig tryggas av vid ljone. Bäst man vera att vi färra att hitta efter. Men tog nog just av våra fyrstor. Kan sköta svängt än.
2: Där får du in här i sovkammare. Och här låg och ljone och Jasper och Sanjone och Svavo.
0: Nej, som det är och fett.
2: Men Kaspar skumpar ju under Jasper så han kvacknar.
0: Kom så! Nu färra vi ut det till breje.
1: Hvad er klokken?
0: Hun er nå mykje.
1: Skal vi ikke takke ljone vi ut, ja?
0: Nei, tog jeg ljone til for best å mæle til visle stjæle.
1: Det kunne kostene være godt å ha for vi, om anker andre fengt oss.
0: Det er andre så vei, da vi kommer just i kvöld.
2: Og så stang du til horene og hylte oss det. Glæjur og fráur, tói nú fór ikkje at vera svo langi til breihungur tarra vel piptur. Og í búinun ver myrt og kvist alla stæn. Ta ta trutjer dalgane snukte sig om man etter venon og la om man at bækare husen.
3: Nu må vi ta oss etter at vi ikke vet ja, bækare masteren. Vi må være så kvelde som vi kan nå.
2: Og Jasper tok likla tisse fram og lät bækstitten her opp. Men ta han tok i slagina for horen opp av seg sjalvun.
1: Ta blinken.
3: Her var vi et heppner, venner. Så færa vi bara bænt inn.
2: Mist vær vi bækare boende, men dølgane visste hver alt la. Kaspar tok sin påsa fram og fylte ene tutsjer opp rei og hjem, ene systerkøk og nekra kringler og mengt anna gagade. Jasper fikk seg ene plato av romasjokolade, og Jonathan kjipte gagen vi piparnøtten. En var nekva anna tar skulle ha opp i setjenar, men alt i einun Jag ljose tentra, horen smadl och las. Och här stod slaktaren, bäkaren och bergkäppmäver. Dalkande kvokko vi.
1: Så, nu är det ditt vänka er. Det här var nu späck.
3: Var det inte till att säga? Vi har haft ljone vi.
2: Och Jonathan fick inte sagt att han är i fotla mun av piparnöten.
1: Ja, vad tycker vi gav om?
2: Dalkande stod en av löto och huxade sig om.
1: Skulle ha vid, ha? Tjö, måne vi spela nøytter til det?
4: Om jeg får i tutsj og pibernøtter etter et, så gjør vi hjemme vi gå.
2: Og han fikk det her. Bækaren fann seg et tå og bandt dølgene i ene lenge rød, så det er ikke slutt på å rymme. Men for at det ikke skulle renne av sted i øtlån tågene, var det slakteren og bækaren eisende bodene oppi. En for fremman og en for atten. Og a henta hot jingu tær ui eine lengare rø og man tjøkne bøyen og a politistøyina.

0: Og så blev klokken 5 minutter iver halvgån 8 hendet torsdagen 22. september. Og vi klar vi en enere morgonsending. God morgon, Assur.
1: Ja, men god morgon, Elin, og god morgon, Farjar.
0: Du har vel langt boi for jo en god morgon, ene for i morgon.
1: Det rett, men I alt I at man kan heldig gjøre det ene for nekven, ene for løyti, eller kanskje slett ikke.
0: Det passer. Det passer. Som sagt, så nå 20. September det, og det mørker reisende at hesen mannen Oliver Ferne Hatla. Og så reisende Mykjalsmessa.
1: Det da. Mykjalsmessa en av tøymen så kallet av mishalje døvnen. Som nekve hever vere Jørsborgs ur og i fargjån, ikkje minst tog han hever vere så nær knutter at seie halte, men det visste du langt og vel enn Gidje.
0: Sjallvande visste det.
1: Aksan Torger skriver annars i bøtjenni om det hun nøvn i almanakka noen, at og i fargjån og ølt visste folk at seie at lestor hever vere lysen av Mykjalsmessa og bibelska navnet til mestjur hver som herren. Det en øyder østene Dilka Dævor, og han øyne av Tømmel Trimund, døven hun om heste som vi har nevnt Dilka Dævor. Hine bare Mariumessa, 8. September og alle halkene Dævor, 1. November.
0: Som at være i rommet vi en leksikon.
1: Simpel.
0: Du vet bare alt oss.
1: Akkurat som man lyser til.
0: Annars så kan jeg si at solen reis 4, ja, akkurat 20 minutter så gjerne klokken. Tjej, tjej och tjue. Tror jag minuter och i halvgon åtta. Och hon sätter efter i kväll klockan 5 minuter. I vi tjej.
1: Ja, och det är så jag vet. Det är ju alldeles. Det är vår långa kan man säga.
0: Ja.
1: Ja. Gott med vår.
0: Inte så gärna. Vi såg inte snäck ut om Arkont. Ja, det är
1: tack.
0: Tack och svettla. Alltså utan fraska.
1: Ja. Ja. Nett upp. Och ja, vi är dröja vi under nödjare morgonsending eller något. Kanske vi skulle höra några tonar också att du är en vit färre att fortälla om att la rikvinna vi inte här var av strånne. Och här är det förröst som inte är korsning och en skån bakgrund är Wolfgang.

0: undrar det ganska så att jag har sett en föregångsrik sanga spela, men det är ju sin orsök.
1: Ja, låt oss höra.
0: Det är tog att nekv, ser den nekv folk i förrjum i morgon är vakna alltså i någon föregångsrik. Det var ett Erla Torstensson från Hagstå förrja Asia Komairo.
2: Og i dag, 22. september, dævren ta, og i flest folk i førjun har føringer det. Det 208 folk som fytla i dag. Det første fyrst i 1945, at 22. september den vanligaste føringer dævren. Og i nekva er det annars 26. september, som er livet overast av listan, og så er det 27. september, og så er det også vanligere. Og om man sammenbærer tal av føringardøven manna for manna, så september manna en ta og flest folk i førjun hava føringardøv. Og onker hoksa ganske at det Anna Jolakvöld som en årsøk til at lære føringardøv er skjønt i september, men årsøkjen ganske en ånder. Så det ikke bare i september at nek fytla, men i hestmanna og noen som holdt. Da vi så ikke nærri at føringardøven er noen, så så ikke vet at det skjærlig at tar äldre agentene som har føringer det hos mannene. Det kan med den andre henge vel sammen med hvordan samfunnet og ganske fiskevinnene hos er utfyr. Så noen menn var showmenn og var bostadstater større enn parst av Arnon, men noen vet hun var der hjemme. Tja, Ingrid Atterlinnon minst tre sin ørvise. Her det flest som fyller 26. og 22. april. Ja, og så kan man så gitte seg frem til hvor det man vil. Som helst kan man kanskje si at det er sin egen omkost i samfunnet er brøtt til dem hos flytøyen ligger. Det er at fyrvåre fiskemenner har man vetren, og i det er det mer vanlig at halte fly om sommer. Annars kan jeg legge til at 22. februar dævren her som faktisk har vært føringer det, og det kanskje ikke så uvant at vi tar skåter. Og eisene så det færre som født om vikeskiftet sammen både vi gjerne ser.
0: Du nevnte at det mest de eldre som har vært føringer om hese togene. Når brøytes det?
2: Ja, det jeg synes det ringt å si akkurat når det brøytes. Det nok ikke så knuskåre, men jeg sier at vi bytter følge opp etter aldre, altså tvær aldersbøker, de som eldre enn oltrus og yngre enn oltrus, så gjør vi den også tydelig om hun.
0: Og hvordan så det? Hese mannene helt halvner og toppskårer av listan, om man säger så. Föringar nu bara fötter lyckande allt och är runt?
2: Föringar det är mera jämt bytter över allt och är, men det är en nekv av dem som är yngre än allt rush som fyllde i september, och till dem är 22 september nu en satta plats för dig som är yngre än allt rush.
0: Ja, men till lukko öll tid här ute som här var föringar det är.
1: Ja, som vi just hørte, og dette dæveren her i fleste føringer fytla.
0: 201 føringer fytla det?
1: Ja.
0: Kjente du nærkere?
1: Jeg har jo en Facebook-vinn som fytler det. Det jeg sa, jeg nevnte, ja. Jeg var ikke til å nærkere.
0: Jo, her nærkere Facebook-vinner som har føringer det, men ungen som jeg skal ikke føringer det, eller man sier det.
1: Men så vet jeg om en annen Holman-føring som også gjør føringer det, og i det, og hon verur pop-up shaded var.
0: Ja. Oh, yeah.
1: Halvor föringar och halvor, nu ska jag sätta det, är det Iran?
0: Jag vet inte, men är GT att, alltså nu ska jag gita.
1: Ja,
0: är GT att hon boxar?
1: Ja, det är sånt. Sarah McFoot fettlar shaded var i det.
0: Men det lukar till tunnet.
1: Ja, jag har just, ganska lustar. Ja, nei, annars så halde jeg ikke at jeg kan komme i tankar om så nekvar føringar som er kjennest vi og i fettla i det.
0: Nej, men det är inte förrän så färre vid att spela dem när sank nu klockan är om att vara 11 minuter och göra.
1: Ja, och den sankren, han är en som öjtor Elfie. Det var störst hit för någon, ja, kvart 12 första år sedan, ganska mörd. Det minsta säkert. Lily Allan.

0: Ja, tog en gång kött här och 20 år sedan hette läge kom ut här i 2006. Lily Allen, Alfie och Alfie, det var bortkännare som var kommande sin tur tvärst fyra i Löfvenon om det här togina. Och det var om han att hon gör det här den sanchen.
1: Oh ja, hon skriver nämligen, han minner sin tur om Puppet on a String.
0: Ja.
1: Grand Prix sanchen, det var det första jag också att han började.
0: Ja, ja, han bygger ganska, han kvar på ett. Så färre vid att... Fräknas om växre och vi tävar Tori Laxa vid Jokon av Eberstående Gammarga Tori.
2: Gammarga.
0: Ögne väcker morgon och i morgon och så är det klassiska spårningen för det att halta sig i det.
2: Ja. Örkla stått svära.
0: Farväl. Jag kan ska väl se mig utöver på det Lydecenter.
2: Ja, jag tror att jag vet att det är ordentligt gott väder morgon. Det är helt snäck vinter. Är uppe i touchmetrans kom till det mest vinter. Jag vet att synder mig vinter uppe i 8-13 meters kunde först, men sätten av personen på 15 och ångra sig att det kan ta för uppe i 18 meters kunde. Men det är sol, eller solglottar och urör torst. Och i kväll då drar man så att luftna och måter måttna för att räkna. Och det är det här gången till morgon, det är 25 meters kunde i stället uppe i 18. Och sätten av personen minkar oss ner 8-13. Och tar vi landsnäger, men tar vi samtrye och regn. Inte för en annan kväll, tar slut roj och så klarar så.
0: Ja, men...
2: Det är det ordagård.
0: Ja, men näka vinter, jag hörde det säga.
2: Men näka vinter, ja.
0: Ja.
2: Så är det sätna person och i morgonarna.
0: Får inte vi glädjas om det igen och i dag för fest och färre att fratta för att det kommer ur i attor. Och i morgon, tack för det, hälsa för er, Tori.
2: Kul, tack.
0: Och klockan, hon är tjejminutter och i... Åtta. Och jag har alltid med så tjatar att du vill ha en sang.
1: Så tjatar du vill ha en sang. Jag vill ha en sang.
0: Ja.

0: Klockan är 8.
1: Trudjar miljoner är hon ägg för pengar att skulle spära. Tänstafäster Hjalmar Hansen, stjåri i undervisningarstorinen som själv och annar har finnit uppgavna att lägga undervisningarstorin och nåm samman i en stån. Hjalmar Hansen säger sig inte kunna utlåga att hälan kan göras om uppsakning.
2: Det är en ägg för pengar som spär trudjar miljoner. Och tänstafäster är en färre att hytta efter och en sån stån i allmän stån här är det mesta lönare tröster. Så det är ju alltid ganska här vid först och främst mot hitchet tog och vi undrar klara som mest av tog vi starv som inte vill ha sett, som är läst ganska lötande som inte vill ha sett och vår fyrbestarv som så inte kommer att hålla fram som vi sitter om det här vill nå mycket eller om vi må till att jag gör andra ting.
3: Andra ting?
2: Ja, så kan det komma till det att vi må vi uppsöker någon att det kan ändra vi tog göra sina.
3: Så det kan du ikke utlukke?
2: Det kan ikke utlukke på en nødvendig torsbok, nei, det kan ikke.
1: Sier Hjalmar Hansen, som sammen ved Eione Gård, Stjøre og Nåme, skal skippe fire sammenleggingene. Men de allerede er boer i utgjør fra at undervisningsstyret og Nåme skulle legge sammen i en stån fra 1. januar. Talen ved Roman Støren sammenlagt en stån ved 8-års årsverskund og fortjør at landet 51,5 millioner kroner, og råkner ved vi 3 millioner kroner i skjering. Sør-Korea krever en omvering fra Ukraina, skriver brittiske medier The Guardian. Årsaken at ukrainske forsvarsminister Volodymyr Zelensky nevnte i tale for IST at land hans har sendt 2 nordkoreanske hermen som ukrainske herren tok i fjør til Sør-Korea etter egen ønske. Hetta skulle han ikke si, tog avtalen mellom London og Bær at dette skulle holdes løgnelig sambart Sør-Koreanske forsvarsminister Lee Jae-myung. Han har hermast om at Ukraina hever brådet trunar i avtalena og sier at dette kan elva til trobeleikar fyre Sør-Korea. Og i heimland noen vil li fortsette noe lagder under at det var just løgnlig i avtalena fyre at tettast Nord-Korea. Flokker hans er semjusøgjante motveis Nord-Korea. The Kyiv Independent skriver at Ukraina hever bruk for å få våpnestål fra Sør-Korea og at hentingen kan avvarska hoen av leda hese våpn. Tarpa i nordkoreanske herrmenner mellom flere tusen som Nordkorea har sendt av hjelp av russiske herrene i Ukraina. Tarpa var tykner i Kursk-Ødsen i fjør, og vil da altså sendes til Sør-Korea. The Guardian skriver at Nordkorea sambart sør-koreanske myndleikon ikke har lett visse komme om alle.

0: folk fyrir mestisvert avrik av ein og fyrir slei. Og til en sånn heier som flest et land heva at heira sunne borgare fyrir akkvart som er mestisvert.
1: Hvor hver vi i snarbeina?
0: Ja, altså landstor sett så en arbeidsbalk vi fyrir folk og til til omtrydda og Dan Knudsen som är förvirrande rysombo och som känner öran ek till de danska skipanna. Så är Johan Paul Johansen som professor och förvirrande rektare av Froskabersyt förra. Och så Ort Johansen som är mättande samskipar i Ronaröka kommun.
1: Dan, hvordan börjar man sådant arbete? Hvordan får man igång?
2: Ja, alltså vi... Det er sådan en, ja, vi skal starte forfra jo. Det er ikke noget, der findes jo ikke noget tilsvarende her. Og vi må tage udgangspunkt i den der lagtingsbeslutning, der er, der siger, at det skal være sådan hæder til nogen, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats, en stor indsats til gavn for Færøerne. Og vi startede sådan set med at kigge lidt på alle ordninger af de andre nordiske lande. Vi var en tur i Island, vi har kigget på dansk system, Sverige, Norge, Grønland har også en ordning. Og, men vi vil jo ikke bare kopiere noget. Vi vil gerne lave en særlig færøsk ordning. Mange af de der ordninger, altså Norge, Sverige, Danmark og sådan set også Island med Falkorden, bygger på sådan de traditionelle ordninger med en, du har en, skal vi sige, et ordenssystem med forskellige rangklasser, hvor meget er baseret på, at man får tildelt en orden, fordi man sidder i en eller anden funktion eller har siddet i en overrække. Og det skulle vi væk fra her. Det skulle simpelthen kun være det, at det var en særlig... Altså indsatsen, det man havde gjort, at det var det, der gjorde, at man fik tildelt det her hæderstegn. Så vi har skulle tænke sådan lidt nyt, og det har ikke været at sige... Det har været en sjov opgave, men også en udfordrende opgave. Vi skulle hele tiden finde balancen mellem det der med, at det skulle være noget, som vi ved, at folk vil sætte pris på, men det skal heller ikke blive alt for højtidligt og alt for fornemt. Fordi der skal gerne være en folkelig opbakning til det her. Det skal gerne være så, at... Den, der får tildelt det her, skal sige, kan afspejle sig i det her, og vil være stolt af at få den her hæder.
1: Og så har dit arbejde til at komme frem til, hvad det maler tid så til, at man gør?
0: Ja, vi tager været faktisk vigt om i ødelens nær, og det er netop det, at det er et brot op og nødt til, det er noget helt særstakt. Det er ikke noget, som vi så spørger kunne kopiere fra øreskipene, ärastan är det ju en gång att lower up en low som avsätter reserger alltså förutsättningen för att få så att här stället heter det åter i ena väls tvåne om man börjar vi att ge vad sån tecken för till att knyta folk tattare att kontrollera stöten och det är ju inte öle gott att man häver folk som runt om sig som är lojal och som trycker på lärslarna. Men här är det något som är en demokratisk process. Alltså här ska bygga på kvart och ta allmänna följare helt är värst att virsmäta. Så vi tar skulle huxa några nya tankar och göra att lower uppskott och orsaken till att det ska vara lower uppskott till att det är inte något som man kan bryta från det till det. Det är något som ska kunna halta i de nästa 100 åren. Och till det samma vi själva hejer stegen att det är något som ska kunna halta till något som man inte ska kunna blanda vid något annat. Alltså till det är något medaljer som är gymnare alltså till allt möjligt, alltså till utrottare medaljer och till för tryckvartänaste och till för bjärtsänk och till näck. Detta ska vara näka som är näka halvt särskilt. Och tog man nästan skjöld av det upp att det är inte mer än 3-4 om året och kanske också är det ganska bara en att det här är stegen. Det är näka som välja ska visa att detta är näka som vi öll söker upp till och som vi öll kunde känna någon attro i att detta är något som vi virusmäta och som vi söker upp till. Och tog är det ästen så att vi kört upp att det ska vara något hatt höjligt i det. at det

0: ena från Mari där vi hanta alltså och här har vi så skott upp att det är annorlunda nu och till tiden tar börjar man att kan nåt och till något helt helt särskilt och ha tog lite vi är ivris ner och det som är sen vill ju fråga kanske örnskipan till det att det är en och kvar som kan sända in uppskott om kvar ska ha vad sort här stället man ser att en avhäftan nämnt vi folk som känner samfällig som känner till vad man kan virus med och vad det är som ska vitja till uppskotten som kommer in men en och kvar kan sända in uppskott till nämnden om kvar ska eller kvar uppe på det är slukt hejstegen.
1: Ja, altså det her udvalg, det bliver så skal det skal også sammensættes, og hvis vi er jo meget spændt på, hvis det her bliver vedtaget. Første gang at der skal uddeles det her tegn, hvem skal have det? Det er vi selv spændt på. Så vi har ikke selv nogen bud overhovedet, og det er simpelthen op til dem her der nu indstiller, og det kan sige, det kan enhver gøre. Og der bliver så i hvert fald det vi har lagt op til. At man kan simpelthen bare indsende en ansøgning, det kan enhver gøre, og så er det op til det her udvalg at lave nogle indstillinger til lagmanden.
2: Altså, jeg halte det, at tan eller tan burde finde, at der har en tøj, at såles og såles?
1: Ja, så kan du gøre det. Og det er så lige meget, om man skal sige, om du, hvad vedkommende har lavet. Det kan være en, der har lavet et stykke frivilligt arbejde, det kan være inden for kunst, det kan være kultur, det kan være idræt, det kan være en erhvervsmand. Alle og enhver kan blive indstillet.
2: Hvordan eiter dere allra heierstegjen?
0: Ja, til reisende være oppgjørende, hva kaller man slukt? Til et heierstegjen, altså vi tar nekv år her man bruker heier. Og til har vi vært i en samskift vi malrøy om hva kan jeg slukt tegjen eita som vuit fra øren som man vet at hette er ikke bare en medalje eller et og ta er og kom til det at det er et tiknarmerskje, altså til tiknen som ligger ut i, altså og merskje vuit så eisne til okkara flagg som eiter merskje, altså og tog i hevda finnje til er oppskott i kvossir at det skal eita tiknarmerskje, men det er det har vi eisne haft lenka oss omrøy vi malrøy vi om kvossi ui er slukt skal eita.
2: Og hvordan skal det så gjøre?
1: Ja, altså det, vi har så et forslag, som man kan se i den betænkning, der foreligger, og også skal vi sige, er sendt i høring sammen med lovforslaget. Og vi troede selv, det var en enkel opgave at finde et udseende, men jeg tror nok, det har været den sværeste opgave overhovedet. Også fordi vi er ret sikre på, at når det her er det, hvis det her bliver til virkelighed, det kræver der tilslutning til det, at så noget af det første folk vil tænke på, hvordan ser det ud? Altså, vi var at sige rundt, og vi talte med alle mulige folk rundt omkring, guldsmede, grafikker og ting og sager. Men vi vil ikke sige lyset, sige noget ikke frem til os. Vi kunne ikke rigtig selv finde ud af, hvordan det skal se ud. Så vi besluttede at afholde sådan en idékonkurrence, hvor vi så talte med forskellige brancher, hvem der kunne være relevante, og så havde vi så sådan en indbudt konkurrence, og der var så 10 forslag til sidst. Og så havde vi et uafhængigt bedømmelsesudvalg med fagfolk, en guldsmed og en inden for kunsten, og vi havde
0: Chosavn
1: et ind over os, og så havde vi jo så lagtingsfor kvinderne på det tidspunkt, og så havde vi også lagmanden, og så var der Sølja som formand for udvalget. Og der var så 10 meget spændende forslag, meget forskellige, vi var først ned på, så kom vi ned på 3-4 forslag, men altså til sidst så var der ikke nogen tvivl om, at det forslag, som vi så valgte, det er det, der ligger nu, og det er så lavet af Edvard Fuglø. Og det er, der ligger mange detaljer i den også. Den er yderst altså bygget op på, at der er vædderen, som repræsenterer, skal vi sige, landet og myndigheden. Og så er der en stjerne, som er baseret på det, altså de store stjørnen, som har noget med, skal vi sige, det færiske strikkemønster at gøre. Og der er så også de der røde, blå og hvide farver, som er i flaget. Og så er der tjolter, nationalfuglen er også med, 6 styk i en ring, som symboliserer de 6 forskellige landsdele. Og inde i midten, der har vi så en sådan en miniatyrfigur, hvor der ligger en mange detaljer i, men uanset hvad man har fået det her hæderstegn for, eller tignamastje, så kan man finde sig selv inde i det her tegn. Der er også forskellige symboler, tro, håb og kærlighed. Der er noget, der repræsenterer sporten, der er noget kulturen, der er musikken, der er videnskaben. Alt kan man finde derinde. Så vi synes selv, det er både et flot og også et, skal vi sige, lidt tankevækkende hæderstegn, som vi har fundet frem til.
2: Vi færre lægge det ud og akkar hemma så och sociala medier. Men det var snär så kunde faktiskt så att det ganska center och troligt att men det startade ut från bara en fragrank. Nu är det ett uppskott så färd till höjringar. Kvör ska höjras då i snär vita dit här.
0: Alltså nu är det sent ut till allmän höjring. Och det vill säga en och kvör kan komma vi en någon svärre. Det är ju jag hade inte den här avvisar bulker eller Alltså jag råknar vid att polisflockan är ju AHR och jag kommer vid en har en svärre. Men det allmänna färger kan, en och för kan komma vid en RV-märkning. Hvis det här var ho och hvis det här var också skällt att bära fram så är det möjligt för att göra någon färg.
2: Kvärt ska nu till för att tyckna mest kan just värdläge. Kvärt manglar nu.
1: Ja, nu har vi den her høringsproces, og høringsfristen det er den 20. oktober, så der er tid nu. Når vi så har modtaget høringssvarene, så går Løgmandsskrivestolen dem igennem, og så må man se, om der skal rettes noget i lovforslaget. Ud fra det foregår i samarbejde med udvalget, der har lavet forslaget, for der ligger mange, rigtig mange tanker bag det her. Og hvis der så stadigvæk er et politisk flertal for det her, jamen, så skal det så fremsættes i Lagtinget. Og have den normale behandling der. Og hvis Lagtinget så beslutter og vedtage det her, så skal man i gang med en proces, hvor det her hæderstegn eller tignamastje skal i produktion, og så skal der bygges et apparat op omkring det til at betjene det her udvalg, og man skal modtage ansøgninger og så videre. Og hvis alt går vel, så kan man uddele det første hæderstegn den 1. januar 2028.
0: Ja.
2: Så tager jeg sind til optimistisk, at halte man kan gøre det jo er.
1: Det kan ikke lade sig gøre, nej.
2: Godt siger du, hvad er det, at der arbejder vi i sned?
0: Ja, det har jeg måske sige. Jeg har rønt det sind til akvarium, og jeg tænker ikke, hvor er, men her er det faktisk været rett. Det er mest avbjørende og kanskje mest spennende. Du heter Ere Brått oppe av Nodjon. Det gjør noe helt annet enn det som man vanlige gjør som løkfrøyngere. Altså, det gjør noe helt nytt. Så det er veldig helt utrolig spennende og avbjørende.
2: Hva sier du?
1: Ja, jeg vil si, jeg prøver å si mange ting, men det her det har nok vært både noe av det sjoveste og noe av det mest utfordrende samtidig. Det har vært en interessant oppgave.
2: Nu nævner de bæge, at det er bjørn. Hvad er så er bjørn, du visste?
1: Jeg ved ikke, om vi på sig pålægger os selv lidt for store tanker. Jeg ved ikke, der er jo nok mange meninger om det her. Og vi vil gerne lave noget, som, skal sige, som bliver anerkendt, og noget, der er holdbart. Man får sådan lidt en, når man først kommer ind i detaljerne, så synes man, det er rigtig spændende det her, og så vil man egentlig gerne også se et resultat.
0: Men det är att det ska helst vara en kipan som ska halta det nästa 100 åren som man ska nästan ny och kvön smalot för att huxa till köknen. Alltså är detta näka som gråra bottnar är fyra? Är det näka som folk kan täcka till sig och halta detta är verkligen näka som vi sätter prysa?
1: Det där har varit mycket viktigt för oss, det är netop det där, det är något folk tar till sig. Att man prøve at se bort fra alle de her ordninger, som omkring ridderordner og så videre, hvor folk har en opfattelse af, at det er kun en bestemt klasse, der får det. Og sådan, det vil vi gerne have, at man skubber helt til side her, og så simpelthen sige, jamen, det er kun det er folk, der har gjort en helt, helt særlig indsats. Og dem skal vi også kunne hedre og kunne sige tak.
2: Der stender mentan, gransking, vinder, public service, udrot, sjålbøj, arbejde, helseværsk og mere. Og så er en spørgning, hvordan vi er udlændinger? det bara föringar eller kan man föra ut om landet och några andra ger en utmärkt arbete för föringar kan ju ämna mig.
0: Det är en rätt upp alltså till en är med att det ska vara något som man kan bära samman vi ordan alltså vi tandbros ordan eller falk ordan. Det är att samma stöjet och det kan hänga samman vi och det häver ut i diplomatin eller i utanrikesstaden har det öliga stora tutning att man kan virkänna ånder fyra gärna några särsta fyra följare. Så det är en avsättning i lån att det är möjligt att göra det är utlänningen ett öron som har gjort några halv särsta fyra följare att göra att han är sorta här i stället. Så, och detta kan hänga samman vid öron här i stället ett land.
2: Har man förklirrande just det?
0: Ja, men det är något att säga. Om man vill känna för någon annan. Alltså, och det ska heta Esne Vera. Då har vi Esne Luka som Tåsabäv i Osland, Danmark. Alltså, om, att det är något som är vill känna samma stöd. Som.
2: Och det är det vi är på?
0: Det är det vi är på. Mm-hmm.
2: Ja, men Sölje Ålestovi och Dan M. Knudsen, stora tack för det vi kör i morgon. Så är det spännande att fratta vad händer att han har den 20 oktober.
0: Ja,
2: tack för det
0: kom. Tack för inbjudan.

0: Ja, så är det spännande att veta om det här verkar till oss som första tecknar mest.
1: Kvar av åka verkar för? Jag har alltid med att veta att det här verkar till.
0: Men det är väl stort lite att finns det... Jag vet att folk också kvar häver uppe på en slöka... slukt tecknar mest igen, en slukt hajersmedalje.
1: Ja, du såg vid höra att jag säger så är det från följt någon att hoskåtning och uppskåtning skulle komma så att jag kunde gott begynna så smått att fortälla och kontakt för det är alltid att jag kunde också se vid en slukt under brinkarna.
0: 2400, det är välkommen att det var tickare på på kvör skulle det vara.
1: Men det är en liten löta än till att det är 24 kvärda i dansa i 1 januari 28.
0: Ja, ta skal det handast, men ja. Vet, det hele gonger sin spelt. Hva heter Bertel Åkon, Bertel Stoltlæk?
1: Ja, men om man har lyttet litt om, så færre vi til å frette ur Moldova, og ta ferdig snikva si om fotbollt i nekrar minutter. Men Arjen, så får vi tog til ABBA, The Name of the Game.

0: The name of the game, vi tar til Appa, og the name of the game hever sørste løtene ved tekner mest, vi tar spørst hver hever oppe på i ett, og den første som kommer i SMS-kipene, det Jannard Mikkelsen.
1: Ok, ja. Det hos Jannard, Leif Sørensen skriver noen, og Bøye Hansen også nødt på.
0: Så skriver en, atle mamma skulle finne høyre smørst. Halsen en heldig sånne kjøyker på. Og det synes jeg at teimen som kommet inn her, at det eneste kvinnen som skått opp. Jeg kommet inn nærkere med en, jeg tror.
1: Det da, Kallio.
0: Kallio, ja.
1: Han har restet frem og leia til tekner mest skriver en.
0: Og så det selv om de øster for gå og trykke hva tennes til kring.
1: Ja, men anker, du kjent? Vi har hatt noen øsene til, da, Marokko. Nå, nå det noe annet. Tøy, ja, vi skulle også prata et synder om fotbollt, og vi har nå trønt arke vi og om ure målt over her landslige Joske, spela Nations League dist, 17. parsen, ui deg, og morgen trønt
2: God morgen.
1: Ja, god sier støvann ui Moldovska høvestenen ui morgen.
2: Nei, hun røyla god. Her røyla godt vever. Altså, det alt man glemmer omkring den der, at man behøver ikke kjøpe. Alltså på hos Eliva i norra Atlanten så har hon och här var vinter regn och annat gott kvant där. Här är sol och gott väder och öle gott lä. Här är det heter som kanturen tar forsfolkene är vi och Larsen är för som fotboll det så rätt. Så och kom fram till så är det forskjellige raskor vi är så det var en fotboll flick som förra stan. Och det här mest just så är vi låt när vi var så bo inom. Gott nog pick var vi journalisterna är inte fra. Men det alltid tror vi öliga gott lä och jag måste säga att det är ett ärligt ställe och är vi gott nog öliga centralt och i Kishnau till sig att vi är kanske ute i ryka personen när Malta var det annars rätta fatakasta vi ser inte till fatakasta landet i Europa och till mest man ejsen är vi hos oss igen till German men vi ofta tar man färdigt vid landslinjen och så är man ofta öliga privilegierar över och bor så slutfastliga väl och gärna bor man och tar man bästa ökning och ta man kjem til sånne land som til dem smalt var, så vi hever døylig godt.
1: Ja, jeg hører jo til hverst Stad og Rotan, Dora, hver du akkurat nå?
2: Ja, jeg stand til, en sånn liten, altså vi bygger noen Marriott Hotel, og så det, og sånn jeg har også til lokale sms og annet godt rundt om her, men det og jeg stand til bare midt ut i en sånn, jeg vet ikke om jeg skal kalle det, en sånn balkonger, man ser om man iver alt, og I sig man ska inte hitta längt så sa du eisne byggningar som du kan stå ymynda där är du igen och lante som sluts i Leicester, Sovjetsamvälten under 1905 och så vidare. Så det är en sån bland av er, du ska inte spela till Gunnar Nolsen, men det är en sån bland av er arkitekturer som man upplever det. Så det är av och värst du kan falla sutja och uppleva, det här man säger.
1: Ja, er byggva i mittlen 500 år trus och 600 000 folk. Är AHV 4 distan och i land någon ett lag, eller ganska särlig i byn någon?
2: Nej. Det är det inte. Jag spurte en som arbetar av Likevattlund. Vi tar spela ett som heter Simpro Likevattlund. Han teker upp till 20,000 askvar. Inte större än Torsvattler och det är en färre häntläggare. Fick jag säga nere i ångar häntläggare. Anna än bara sitter på oss. Och jag spurte han om det här. Och han säger att nej, du märker inte fotboll. Alltså det kommer gott nog minst eller 3,000 askvar till dist. Det gör det så. Men folk gikk ikke rundt i Moldovsk og landslivstrøtjon og i Ives stod jo morgensendingen i Moldova snurr seg om fotball til løttene. Det er også det som jeg fikk vite herfra, det er ikke så øyelig stor rau for det. Men det her var så veldig løtter, med landet ene for når du fjørte, for det er alltid, ta i Norra av Vitsjan, ta i fullt hos, og det er sikkert vi at Holland er vi, og det samme ta i Italia kommer av Vitsjan. Det er ganske kjølig lengt herfra, og hever til søvelige tillträckningskraften i fotboll men det är så god akkurat nu så, men annars märker man inte kjöliga så inte kjöliga när till det så det gänger runt det är inte så att det är handlar som säljer trotsar vi moldovska landslinn det är inte
1: Du är inte visar du att ötler och höltasjur i samband med att Nations League akkurat är för en kapping och du skulle sett några få år av kappingarna själva.
2: Ja, men alltså vi har alltid här vanliga EM och HM undankappingarna. Det kommer ju annat första år. Alltså första EM och så en HM. Och det tar vi kommer i bulk samma vi Frankland och Italia och allt annat imorgon. Och så får vi ett, man säger, ett kvar en styrkesläge. Men så hade vi ett öliga ring för att spela vänningardister. Och det har varit spela förrigare som är trobläggare. Och så är det att vi ligger så långt väck. Och så och igen runt att få hva skal man si, kjipa venngardistner, og eisen får skapt AHA og flere dyster, UEFA og FIFA kører øyne ikke på å få flere dyster, resten tog HM for på 84 land, for å få flere dyster, du kvar dyster, gjøver så oss og snakker penger, og så var det selv felaks sjømarsretten til, og så videre. Og det som så hender, det når German is in Nations League, og hun byrjar som en venngardkapping, det vil si, nå kjipa du bare London i Europa och fyra delton och två syra förjar är nummer hatta så ända du i tre delt eller fjärde delt. Och här är det så fem eller sex eller åtta land och så vill du kort en balka av en av timon och så ända du vill spela touch district för star. Det tog inte så enligt flera landstister nu än det här vi vill. Men kappingen är så finns ju till att säga att det är faktiskt en den lättaste vävren så att man helt små av tjonen och komma vid till EM. Och vi tar med ett annat säga, vi hade ett Georgia som kom vid till EM senast. Och det är sådana vägar som man så röjner att skapa en spänning i sådana kappingen i fyrdom. Så det lägger bara vänningar där du är en fasta leve och så röjner du att krytta där vi med grovvinningen som ger till att förfall till lånten som låter att det skulle tog man spela. Det heter ju öliga näckvir vänningar där du är. För jag ser som så att förr spalte vi kanske tvär vänningar där du på ett år och kanske helt ner i en åktun här och nu spelar du touch dyster och just det är som är i mitten EM och HM mot den kappingen.
1: Ja, okej. Okay. Kvärt fer annars fram och i truppen någon nu och det står det någon Trondor?
2: Ja, det helt stora att det är att Aron Benjamin sen kommer vi. Han är en sån liten stjärna Jokon. Han är inte den mest spännande fotbollsspelaren vi har sett ännu kört och han kan några ting som är öliga otraditionell för förska fotbollsspelare. Han kan simpelthen dribbla en annan fotbollsspelare av och faktiskt få honom sådär bara spurta han ut. Vi tar oss så lite efter så här i nästa stjötning när vi har sett. Men han är bara att han är. Han är akkurat säljt till Hearts i Skottland. Och synder av motstånd vi att han vill utgivning till och ena tjur landsliv först. Men så får han till Estland och här skorrar han två mål och sätter alla värjerna till timmen på plås. Och nu har han så kommit vi här när Moldovan. Så tillyggas med det som han helt är spännande. Og så er det til at landslivsvennerne, her har alle tunne sagt at vi skifter nekve ut, og vi har brukt alle håpen. Så det har vært brøyting her. Det er ikke så løs at det er så mye etter som begynner hver og før, og så sitter det et stå og surmulas. Det er det som er veldig chanser å komme inn, 17. og 18. 22. eller 23. i håpen. Og så er det til at som vi skulle vinne mot. Dette her er Moldova er som er styrkes mest lagst. Jeg vet ikke om et ofravutselig krev er å vinne i Moldova, alltså fyra steg är absolut minimum hvis vi skulle göra kon några vånder med blod nummer 1 eller 2 som kan göra ett kont vi gör det. Och uppe efter till uppflytning i Sverige Nations League. Men det är rörliga när vi skulle vinna.
1: Vita vid kvar gör färre att börja distan?
2: Nej, det vita vid inte. Jag har sett vid Gita. Akkurs få vid lycka som har vi hos och skärar ut mitten med landa att det tog inte funter så är det ofta gott på så tjock för er och vi det är som regel trutje spelare som Milan får ett gång till William Davidson Ryan har för att spela sin lastas nummer 55. Han blir inte inne och han är lucka som finns ändå chans like lot alene han är nu en av de äldre gubben någon som lucka som ska in av och helt sina spelare kvar för och så vet vi till att här är Jan Benjaminsen för alla helst att komma in och höckra så i för Jans Karlsson Daniel Centren också upplagt bröting. Men jag vill göra mig som rinner hinna så innan fyra Marsten Agnarsson. Och så får jag veta att Mattias Hettelstall för att börja. Och till första fyr, han är, nu tar vi till Marlon Benjaminsen och Janne. Mattias Hettelstall är ju halvdelen i 20 år. Och han är färdig uppe 60 och finnar tusen till svenskan fotboll. Han spelar faktiskt det bästa till allt i Sverige. Men hvis han fick sina första minuter mot Kazakstan och Torsvetle. Och hvis han börjar det så halvdelen till er en också stor söva. Och så får jag veta att det är upp till tvärbrötingar att säga att vi vet bara inte akkurat kvar jag där är, men allra helst att Adrian Justinsen blir inne i det. Han kommer inte in mot Kazakstan.
1: Ja, det gör det till att ta ett av Torsvart och Fritjarkvall. Det här man rist till, jag vet inte om vi skulle säga vänbrott i Ausar, men det går till att man inte vann.
2: Ja, jag vill säga att det är en passande irritation. Långt dystren för Borsdor, mer irriterar er, alltid spelare och vänjar. Blir väl att man lyckas mycket tåg av. Till Kazakstan är sånt ett öjliga störst land och jag vet inte hur många miljoner bygger vi här och så vidare, men fotbollslig är inte så öjliga störst fotbollsshow, men jag lyckas vara något som inte något som man bara fyrer ut och vinner då. Men akkurat han hade en alltid flera följd att man borde ju kunde ha vunnit och det har ju lagt så öjliga god grund till resten av kappingen hvis du vinner heimadisten mot Kazakstan. Det här är ett talet som är styrkesmätt nummer 2. Det här är Slovakia som man vantar för att vinna bollen och det största talet. Och så kommer Kazakstan och följer. Och du skulle vi allra helst börjast vid Kazakstan. Och tog det var gott att vara hemma dessutom. Utdödsten, han vet han fjord i hessar röjning och tar våra män trött och vant. Och då ska du flickva och olja länka via spel här. Så här har vi några lilla firmorna och vi är hemma av att ta. Och här har vi två hemma att det ska släta. Så jag först ska lika med färan till det liksom. Jag vill ju sova i hotellen och nu annars är det idéer. Men nej, irritationen är stadverkare med en kvinna av torsvödlen.
1: Ja, vi kunde prata lunch tröntor tog in er om affär undan och hon att enda hette Ero som då ösnen säger händning av Rujic Day är vi när hon går sig flöjde dessen och när var färring att rå fram spalt blev frutja kvalt i färgen och i det här blir det alltså i Malto och gossos ser skrajen ut fram i vår.
2: Ja, och ja, jag kan säga att det dessen lever här är det alltså vi kom först och taskar Rujic och bank till flåf här till färger. Så lente man ena før natt, og så er dyster etter annan tema som blir det frutjadein
1: alltid? Frutjadein, ja.
2: Ja, da er det vi hjemme mot Slovakia, og så er samarskilt. Det er godt nok slipper vi hjemme å sove da, men så er det morgen etter, så er det flåfer, og så er det turen til Kazakstan, og ikke til å si at du kan ikke trenne hemskorset, det er veldig lengt affæret til Kazakstan, så det er øyne nekkfering, jag vill säga, visst du färdas nekva till tojina så är det ganska nog så hyggeligt vid nekva matar. Men det är en syndra hars för spelarna, sälja sår som restitution och forskjellig sår. Så du ska gärna sitta och vilja väl att han har en dist och få musklerna och vötterna att slappa av och restituera och så vidare. Så det kräver en syndra färdas nek. Det är gärna alltså, lika så privilegierat som det är så är det en lyssnadsdrag.
1: Få inn oss og slett rundt ur Arke Bønløys ur Moldova i morgen. Takk for og gavandes da vi kom her til 17. parsten.
2: Jo, men takk så mye.

0: hur hon är lite hon och inte bara budskapar Leon Halfera.
1: Ja, social hacktull är en avbjöring till hackstånd och jag vet att jag har prioriterat att hackra nu och att nu för att inte hitta på fatagravåa och hitta på andra social hacktull och inte alltså bojt i av lön och så framvis och i färgen och inte bara hitta efter lönar utgjaldning och slik hacktull är nej för att kunna gröna det mera precis och det här kommer till nattur till Fungi, ja, men så har vi rätt att gå på hur som fiskastånden är här och där. Spårningen är att vi brukar det här till norskinsamt och lusta efter fiskefröjning och det här kommer till belastning av väverlas CO2-utlad så har vi det här till som säger att vi är dolka och öljan ägg, men vad gör vi vita? Så ett eller annat sted så finnas nekva av sådana här till någon här. Men spurningen är om vi vet gröna det, vi kör det någon ägg och om vi som samfulla täcker det i nödstaden och allvar.
0: Hur så vet du i sociala halt för någon?
1: Ja, så nu är det dömen som man kan säga i muntliga fortsättningspolitiska halt för som vi där vi är framme vid nu. Så är det ju en spurning om att hitta några attalig fram och här vi nu görst ett samfulla som är robust till att säga att välfärdskiparna är robusta till demografiska brödningar, alltså att vi är en äldre äldreborgare och muntliga arbetsstyrelsen. Och det här visar vi så att här gör vi det inte. Så kan man säga, okej, och vad är det så tillmälde att göra, vad kan man göra vid det? Här är mitt landa till, vi hackar pensionsåldern till, är mitt landa vid att göra mera effektiviseringar i äldre rökna. Men ta en man gör det här, så är man sjående ösningar för in och hitta efter social och halvförig, alltså hur ska överskada imiska bölkar imist. Och här är med landet umuntliga hatchningar. Personsalternån så är det upplagt att hitta rögn i jämn och man har hittat efter omkrar er leliga kipan för det som är nysliten så är det att hej ösning klarar sig högast personsalternån hackar. Det kan vara ösning umunt till att vi att få underkostnaderna äldre rökna nio. Är det ett mark för hur så stora ädelshöjmen skulle vara? Och kan man göra det på en sån kinsamma mat att ösning är hemligt och gacklig för den ösningar? Så jag tycker att kjølt om man kan si halda fast og i at fortsatt politisk halvfør, det gjør jeg vidt som buskabara, det gjør jeg og sier, så er man øyne hoksa henne aspektene inn og i det.
0: Hever buskabara i orskene til at hitje etter øtlenes nere ting, noen teg at hei vi ui etter råknes ikke?
1: Jeg vil si at vi da gusje finner bedre orske til det nå. Her hender jo en lovarbeidning for buskabara i her vidt er ferd fra her og avlagt at gjøre tver konjunkturfragrøyngar. Konjunkturfragrøyngar er nesten per definisjon fokus på BTU og støvende i buskabene aktuelt, bant her og nå og kommer til med alle om mål til det. Nå er det her minket ned i øyne konjunkturfragrøyng og så øyne temafragrøyng. Og der temafragrøyngene er opplagt der jeg hittet på midlandene, altså fortsatt halvfør som vi da gjørst hest for, og hittet på under mer längsiktiga evner. Och här är det här vi socialt och hackt och socialt halvföre och andra ting som bygger mer på under till vi vujar i MBTU vill jag säga höjer under tal. Så ja, ett eller annat sätt hur buskar börjar finns ju mer orska till att hitta på SV-skift.
0: Hur så kan man göra det här i praxis?
1: Ja, så i praxis så kan man ju få in och alltså att det är att göra jaunan gröningar och det tar sig att hitta efter hur sig buskapen hävda, hitta efter det sociala intukubuiten, hitta efter öron social buskapen i hacktullon och hitta efter omkvarvsliga och binda det samman till en lära form för i alltså regliga frågring om det. Men så kan man också huxa om det immun till tajdo grönar alltså nu ska politiska skipan samtidigt utlanda att man så inte bara huxar om det fortsatt politiska avlängarna eller det ekonomiska avlängarna för arbetslösor men också huxar hin i hacktullin. Och rent praktiskt så innebär det att hackstår man räfästa gärslug hacktull och så är det vit som gröna hacktullin i ösning kunde ha åkost halvgott att bygga till att vi så ger några nya stor om avlöjningar och förklaringar på stövna av ökningen.
0: Och det som tror ju att vi har gjort den där kanningen kussi hever till det som hälsostörre så står fyra. Mest så att vi skulle ha flera lycknande kanningar.
1: Ja, det är gussi ett dömio på en dimension man kan säga immun till at akkurat han kan ikke, nå tar ikke det frem og rastevne at her utfelsen tror jeg ikke vurste det å si at unge kvinner ikke hadde det godt i førjen. Det hadde liksom svære på atre her, følte seg ønsomt og heltene at de måtte føle seg strongt. Og det kombinerer vi at vi har haft store budskapelige framgång og i utfelsen tror jeg ikke gikk det godt budskapelige, men så har vi noen haktull her som sier at det ikke ganger godt til Øtlund og det er ikke alt som hadde godt. Og her vi så det här att döma på haktull eller kanningar som jag hade jauna skulle gerast och brukas till att se när gå om kosta gånger och kvar kommer vi sätta in och prioritera.
2: Det här säger Johnny i Grötnån, formöver och i boskaparannån. Vi tar då ästna Maj-Britt Skål, boskaparfrönk i Deloitte och Romina Boarini, stjöra i OECD Center on Wellbeing, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity. Så får vi ett attor i Norrlande huset här som rastövnen är. Och här är stå Birsta Matras Pedersen.
3: Ja, her akkurat stekker på nå, så her synder av OIOE, men jeg stand her sammen med meg her har vi merket større landstorskvinner i Almanamallon. Vi tar det nå, så ser frøyngene jeg grøyer fra at man ikke skal bare hukse om BTU, vi skal hukse om mer enn BTU, hvordan folk trives, hvordan de hever det, om de orsker, og om de gjør det halvt for. Men hva mest er det for det?
4: Ja, men det mest är att utöver att vi tåsar om kronor och öjror så är vi också också om hur som folk kan vara det. Och att alla är vi. Och det är alltid er själv är rörlig område. Det tar vi att arbeta vi fortsatt och att vi också må huxa för er konsekvenser av att man omrör fästingen som vi gör tog att det är nytta lydet att göra spärringar visst det är att man på sikt inte kommer att spära. Så det är rörlig område för mig att huxa. Men kvart är det vi ska göra och ge sån fortsatt lära arbeta för att folk inte missa till på hur kan vi göra det här. Här alltid är, hvis man brukar plenklipparen, tar blod ofta bara skor i en kamp och det kan vara inte farligt immun till människas lite halt för det. Då huxar man så inte så nek om kvart är det för några ting vi får in och omröra flesta. Så för mig är det väldigt områdande att och vi får inte lära arbeta så må vi trycka att öppet skulle vara vi och det här vi är ju gått till min arbete väldigt väldigt till vid då.
3: Ja men hur så görs det? Hur så först du att vi?
4: Ja men det gör jag ta och jag säger vi stånarna som är runt er munnen och öppet vi skulle göra några områdfästningar här och vi skulle spära oss åt några pengar hur så kunde vi göra det här utan att några missar några tillgång. Så må man inne hitta efter med er den nekaste andre vi kunne gjøre tingene i Kielabed, vi kunne arbeide annerledes og så videre. Og det er vi da vi gjør, tror jeg at folk ikke skulle missa et tilp.
3: Det er nok så nødt til at jeg husker på at vi inklusjon, at skulle være vi og menneskens litt haltføre. Vi dør med den andre nekvære før gjennom fortsatt politisk haltføre. Husker vi et nye om menneskens litt haltføre? Vi får ikke røyma.
4: Jeg vet ikke om vi som holdt hokset her, men jeg har alltid at det er nok noe som er kommet med meg 17 år, når man også hokser at ute i fortsatt litt halvfører, så har vi et menneske litt halvfører, vi bor litt halvfører, så vi har flere halvfører, vi kunne ikke bare for halvt oppen til å ta øynene. Da er man så arbeider vi fortsatt, og så blir vi det ofte nok så styrer vi at man bare arbeider vidt i øynene, men og her er nok også en av årsaken til at man løgte ikke å sette penger av til å gjøre livekårskanninger. Altså så løs er at vi hever noe å gjenge ut fra at vi gjør fortsatt. Ja, men hvert, altså hvordan kunne vi trytte er at vi hever menneskene litt alt før? Ta er området i hever noen haktøl, og til bedre så færer vi det få haktøl i halvt i om årsskiftet og i mån til livekår, hvordan livekårene er. Og det er øyelig området det her, at det er øyne, tar vi tokse menneskene sitt halvfører. Og
3: det er så haktølene, men kan du garantere det, samstående som man savner haktølen, at man hever menneskene sitt halvfører?
4: Jeg kan ikke garantere at det her for meg er øyelig området det her, har vi arbeidet med fortsatt er at i øyne hokse menneskene sitt halvfører inn til å si at det er områdfestinger som vi gjør at i hokse om fosse kaffe avskan fär hetta och att han önstäka och passera man mat att ta är Jerry Raffestingar att ta huxi om att det ska vara plats för öllon och vi ska röna för öttvi och ta mäster vi ska göra några attack som man inte har haft för men det är för mer vill öle områdande så är alltid god ser att är har rönta gera det och att det här vi inte bara för efter plenklipparen men vara mer tillvid om kaffe och avskan färheter nu men också nu på sikt.
3: Och sen apropå plenklipparna så är det fortsatt lågen lagt fram i morgon.
4: Ja.
3: Och jag vet att bor till chat här som nästa kvinna att täcka sig fyra liten fyra tjunaja och inklusion att skulle vi att huxa ta in i fortsatt lågen arbete som är värre nu senast innan.
4: Ja, det är nej. Alltså det är här för mer värre och inte den viktigaste parten det är att jag ska göra så här omrävfästningarna så må jag ha det här som mål. Alltså på en eller annan måte så finns jag vita ska ha så snäckar spärringar men för mig har det varit öliga viktigt att det är att landet när jag också ta människor och slia vire in så det är bara att vara en parter att du är en forskare för mig att så ska jag arbeta.
3: Jag har gärna sagt att jag tror någon att hur så ska spärra mellan 15 och 20 miljoner kronor.
4: Och ja.
3: Är det ett fel?
4: Det är för att det är så mycket margin att ta och fortsätta om vi lagt fram.
3: Men åtta månader till så skiljer vi det länderna att det skulle vara spärringar gör där åtta månader. Hur så kan du garantera att välfärden samståndes är intakt?
4: Vi har alltid att de åtgärder som är själv värd i av och som jag har tittat stig till de kan är fast och fast stand innefyr det. Och jag har alltid själv att vi tritcha att vi har att det är plats för ötlon och i tritcha är att det är ingen som missar ett tillbå så det är alltid rörlig område.
3: Så ingen ska missa ett tillbå men kan vi nu man ska skilja en av jottan till ett annat tillbå? Kom du vill det?
4: Ja, det är så löj så att vi arbetar fortfarande och så. Det är röj som är omsidigt här en öliga stora fortfarande och så det är inte så löj att man ska spära till området och ut och er hvordan gjør man så disse tilleggene? Og det er det jeg alltid er... jeg har alltid gått til at jeg kan stå inne for å ta med tingene som jeg har gjort, og jeg har alltid at jeg har vært øyelig tilvidet om hvordan de menneskene som lever i, og som skal være en pastor, er å fortsette.
3: Og så her at enda, er det noe øke, noe som ligger under seg her, som du absolutt ikke vil skjøre?
4: Ja, men det som har varit i öliga områden som är det är att jag inte vill köra tacka något till på borstor. Det har varit i öliga områden och här är det ett ösning område att skapa en bättre trivna och göra det en lättare sådär att det är plats för i ötlån mellan andra och arbetsmarknaden.
3: Och så är det nettopp att man inte kan färra ut vid plänklipparen?
4: Det är i öliga områden där man inte färra vid plänklipparen. Det kan gott vara att man kan ta och i fistan tar man spärror men nu i Florida är här man sparst nog så nek vi kvarja fotjalo och ta är det kanske lättast i fistan jag ger så här plenklipparna men tar man så i kommen i morskon och tvätt som är alltid man kommer och så kan man ju spela via ger att du så färd av boinlois och avskan och först ankost till på och tog alltid att området att man och här som det som är omsett inte ger det.
3: Takk for det, Margit Stordal, Nasturskvinna og Almanmålen.
4: Tusen.
2: Og vi takker hans ned Birgitte Mathias Pedersen, som tog seg vi Margit Stordal, Nasturskvinna og Almanmålen. Hei, det var det som vi hadde å avbredde noen i dag. Da vi mersinger til sendingene, husk å til evne eller oppsjei. Send dere en teltepost og avbredde en kurla kvf.fo. Måne løte ber til å lurte etter sendingene og høy masse i okkara og av Spotify. Bredden vil østne etter høyre etter tøyntene klokken 4. Av redaksjonen i dag var det Birgitte Mathias Pedersen, Ingolf S. Olsen og Katrin Johannesen som østne var redaktører. Framløyere var Herlo Sørensen og teknikere var Kari Annanberg. Vi vil at vi er noen som bredde. Da høsten klokken 10.

0: Hette Gilleleie, en kjentur fiskarabujur i norr Kjellandet. Jeg vil vite her nekra fyrir, og til hona litt at spaka nere vi havnena. Og en hans kjelte jeg gengje fram vi, stentur fiskerbyen på toppen av norr Kjelland. Som i Kjellje nek brøyt her. Gjaman oi sartu framvegis smarri fiskifur, litja inn i middelen mongo stuttlöga batanar i havnene, og mitt av havnalennon ein jansmia, og her standa i mykje batar, og tanfire fiskibatar og stuttlöga batar hver om annan. Gilleleie kjekvor, gomul søva og honalit smabujar luiv, hefur onkur sagt, og havnen framvegis hjarta i bynum. Jeg vil vite at Gilleleie spalte en tøyende løglod under 17. Høymsbardia. Tøy hene var nekver danske jøder flotter i bate i vrom Øresund til Svørikjøs, som var utanvelta i Krynån. Og til å være pjærkjenskjen for nekver jøder. Her i Danmark rådde og nazistaner fire borgon. Men jeg visste ikke om hendingene som folkføringeren Jekvan Julius Johansen sjølvor opplevde. Han boi her med en parten av Løvenon. Under krynon var han i motstå rørslene i Gilleleie, og han hever i samrøve ved Samolino Hansen, grøyt fra hentingene i 1943, ta nekver jøtar krekva av seg av loftenon i Gilleleie kyrkjo, som bønt omanfyrir her.
1: Tim Bigva her i Gilleleie av høvgøttene, bønt i rea av kyrkjene. Og han den kyrkjan hever spalt en større rolle under krynon, i samband vi at jødene ble forfylter.
2: Ja, det var jo sånn ekve jødene ble kommet til det her kyrkjene. Og tog ble hun så kjent, man kan si hun ble kjent i alle verene. Det ble skrivet en ekve om det. Og jødene tog var som sagt glede for det. Ja, det kom en ekve jødene og høy til kyrkjene. Og det er amerikanske jødene.
1: När började jødene kom her til Gilleleie, var det på en av vi under krynene?
2: Ja, det var ikke på en av veien. Det var først omkring i... altså, TV-kirsten, det var i oktober, tror jeg, fjøret. Så jeg sinte fyret jeg tog inn, men mest etter nå kom det jøder og ble sinte svørt.
1: Var det noe tid ødel visste noe om her i Gilleleie?
2: Ja, altså, det er heldig. Jeg heldig at alle befolkningene i Gilleleie var involveret i hesen her. Ödl visste det. Och det visste kanske också en ödl att det var jötar av kyrkjeloften. Det är alltid det var nekt att visste. Det är svårt för havnen här nian att komma halvfjärs jötar eller också året. Visst det skulle snöja sig här upp. Det kan nämnt jag en kustikare i mitten här. Och inte vad det kostar bär till detta. Att jag finge fatt och göra när men det där var så nekt var sån gestär på politi och så året då. Här i Norskjelland. Vi hade Säljöjn, som vi kallade för Gestapo-jul, som var en danskare, en sunnerjud. Och han hundsade vitten, som de säger. Han kunde ju tysk och dansk. Så det är så nära att finna kursen hemma aktivt. Då var bängande fyren, det var soldaterna som var här, så det var det som han gav besked om. Men det var jöden här uppe, det var dumt man, det var så sintaligt. Jeg minns det om den morgenen da det skjedde, så jeg var kommet på arbeid som plette. Men så sa jeg at det var nærke å kjøre. Og så blandet jeg meg selv fylte. Så var det en skip som var et flybjerg som var lagt til kaj ute av målene, sånn en bønt for enden av pyren. Og det var mange som skulle ha gjort av vi. Og så var jeg så ute og... Ja, yeah. Så kom det nærkere jøder, og vi hjelpte til sånn jødene ombord i skipet. Og så var det en, i alle de var en lektor, jeg kjenner ikke mannen nærkere, men han et smitt, og en fra Helsingør, som har skaffet nærkere jøder til flokk av jøden til Gilleleie, som man skulle si, sendt vi to i samme skipen. Så sier han vi med, tror han var bensjen fire etter å komme, sånn ikke vi gjør vi typen, så han ikke fikk tøyre vi som han er lovet, det er vi. Så sier han, kan du ikke være åmen i bygdene, sier hva det er, og få fatt i seg jordene som bygd er, og sier at du skal kunne seg. Og det gjør de så, det han hva det kunne. Jeg fikk fatt i det, og da kom så alle sammen, vi unntaget en kone som stod etter landet, men hun kom ikke heldigvis ikke i kyrkene, hun kom veksøytene. Dagen etter ble kommet vekk, altså. Men altså, da jeg så, da var kommet omkring 150 lokrover, folk ombord i skip, så ble det vasket, og Gestapo var ved, og så ble det enderne smitt leser, og så sylte en lille skjøtter kun i Ytesvørg. Men så stod det her, sånn her, cirka 70 folk oppe i kajen, og her var jo så vi, og ja, tog oss jo fylle så ikke hvert det, för kyrkan var vi har sagt till mig att det var det enaste där jag kunde se i ögonblicken och kvart jag kunde gömma sig, det var uppe i kyrkan. Så de kom här upp ödlig sig i följelsen upp på loften och då minns det att det ja, nöker så helt över att nu var det i orten, nu var det kommit här så var det inte efter en gommel kona minns som satt i en kassa så säger hon mig nu är det kommande i godshus och nu kan det hända och näka illt. Jag tänkte att jag stod lys på tyskarna att det skulle vara torrsidning och så inte finna näka som helst. Jag kunde gott finna på att föra in i kyrkorna. Men det snackade jag ju inte om. Jag gick någon bara och syntes hånd att det inte är en. Jag arbetade i stand där och den är ett av fru i.
0: Johansson, du är råvarsånare Julius, eller Jekvan Julius. Då säger han ofta om hans händelserna vid Götan och Kyrkloften och i Galilea.
3: Nej, det har alltid inte han tar sig ofta om det. Jag visste faktiskt lite om det, då jag var yngre. Det var inte förrän Samalina Hansen i samrör vid han och utvart någon i 1905. Jag sa för att fortälla för att du och det var ju inte något mer än det som han säger då.
0: Men det var ju vanligt med förringar för att dramatiska händningar, det tog sig man tjumma.
3: Nej, det är vi sagt att det. Men det var så skrivet ett brev i 1945, det bönta krutje ända i. Och här lyser det öjliga väl hos det höttet under krönen och Geranek Bors gjort i händningarna som var i samband med jötarna av kyrkjeloften under Gilej. Det har alltid det närmaste vi kom här. Det har varit en strävning tog och det manglar och några vörer och Ata konans här som har skrivit det mesta av som breven och hon nämner den rikva vören som det inte fink och allt det som det platt att inflyta till danmarskar det fink det så inte. Och så var det en som var rationera och frukt och så har det visste bötnen visste inte att det här var för när det var snir.
0: Så det har varit som det har varit förr i nöjsnä?
3: Ja, det har varit något att säga om allt, ja. Men det var ju närre på akrutsche kan man säga. Det var ju mitt i råkan att ta göda jaktstranden över i Danmark i oktober 1943. Och tyskarna tog och först missionshuset som var i som gött och alltid som det bo. Och här hade jag Gestapo Hövostö. Så det var så öjla tatt på allt. Och de fortäller ösene om några vindfolk som de kom näkst hemma vid som var ytla vid färden av tyskaren under grön. Bär mävren och konan var tidsen av tyskaren och fört till och fångsel och avhört. Och konan var särskilt ytla vid färden av dem, tyskaren. Så de har mest det här näkst, särskilt att han hände inte alltid och så är det här vid göden.
0: Nu har vi löjta här i stora kyrkogärnen nedanför Gilleleje kyrkjo och längt om lunchet är jag kommit fram av grövna i löjta i etter. Av grävstånden standa nönnene Ada Johansson och Jekvan Julius Johansson. Han fullförringar och hon ur Gilleleje. Så tjej att Julius är fötter 2000 och 2000 och 1920 och döje 2000 och 2000 och 2005. Og alta de i 2002. Ta jeg så kommer nyan om kyrkjena, her hovedskøten så ikke er det som mer sagt. Og en av brunnen Mørstansjusen, henne med en gøtene, stendte vi ståren og kjøltrene ut mot gøtene, småttan. Det var husene til Jekvann Julius og Ado. Så tjonene ligger griven ikke så øyla nekvar metrar fra, her som de bo og tar av fem bøten vokse opp. Og oppater færre metrar fra kyrkjeloften, her hendingen fører fram som fylte særlig nekv til Jekvann Julius.
2: Og sånn kvöld så var vi Øyste her som sa ikke Kalvheva helt der og Lillevann. Og her het, var det som Danne kom til, men han, der var jeg nu ikke vi, men jeg visste hva det var, og så vestferd vi var her sånn kvöld og snakket om hvordan vi skulle be akkurat ved å få jødene av loften sendt ut til kusten og få dem vekk. Og der snakket jokken, og der skulle så skje søndag kvöld. Jeg var jo sebyer, det første holdet som jeg var sebyen, da begynte vi til i Danmark. Og ble vi alt krutsk av være sebyer. Men jeg har mest vakter om natten og sånt. Mm-hmm. Men altså, jeg var her til hissen i mennen, og så lykkes vi stendig inn i køkken. Det var en sånn kong, det nesten lykkes vi så inn i køkken. Så kom det med vår svørste frakken, stål og kort, og snakket norsk med meg. Og jeg skulle på sin tilhånd, vi ville ikke ha folk inn til å spille nærkje. Og han snakket, og jeg var klar med en stålik på han, men jeg kunne så gjerne ha en maskinpistol innen frakken. Men enden var jo altså, han kom ut etter uten å fikk kjela nøkronsmelst. Og hva han så ble vi av alt det, men det gikk riktig om at det var også noen stikkere som var norsker, altså kvislinger fra Norra, men det har jeg ikke bevis for. Men han her, han fikk ikke beslut. Og så får vi så hjemme at klokken er jo nok vi omkring et eller ganske vi kom til huset. Og vi får i sånn, kom og konene, jeg ville gå opp, jeg lå i vakt, jeg var klar til å fære sted, for vi tog det avgjort at da vi skulle ha fett i jødene, så skulle vi lete syrenene hule, altså vi hadde syrener fra Sibien, vi hadde sentralen midt i byen, og vi hadde syrener stående. Men der kom mange vask om nærkant, så lykkes som jeg. Stående kikk ut av vinteren, så kom det tyske biler og køyre innen vi innen her. Og så setter projektøren fra bilen og innkjøkken og påstret han i på hodene. Så denne, som man sier, spalier tyskere vi på og så gir inn til kirkene. For det var nekk, for det var en stor lastbil og fylte vi soldaten. Og så gikk det en tvær mens etter om kirkene, det her var også en hod. Som skulle passa och inte snyggt såg det väck därför att det var klart i att det var judar, de skulle bara fett i dem. Så blev det att ge ut koner och böten och det var nog mest koner och böten, yngre folk, största parten av dem. Ja, det var också en kone som vi sitter, en gamla kone, men det var en unge middel. Och det kom ett som blev kort väck. Og jeg var ikke hva så det blev. Det er så sikkert at min største parten av dem kom til Tyskland. Men det var ikke snikk hva tøyme som døg i at du. Altså det var heldig på en måte. At det kom sånn at det lykkes som kom for sånt, så kom vi i gasskammeren eller hva når de kjørte vi jødene da.
1: Så din stod i vinteren og så etter?
2: Ja, så det tok det, ja. Ja, vi har ikke kommet langt, vi kunne ikke gjøre så. Da først var så nær vi, så kunne man ikke gjøre mer. Man skulle ha vært, altså, vi skulle, kanskje kom en halvann tog med laksover, så skulle man være i aksjon. Men det var altså for sånt.
1: For så ble vi ødelt kort vekk, åttan er at det gille leie, altså oppdager det åttan tider som stod på en tvil.
2: Ja, jeg er så ung til menneskene akkurat stedene, så jeg var ikke hvor jeg kjenner akkurat til det. Men jeg sa at det selv også var konen, selvfølgelig. Det har jeg ikke visst av noen jeg har kjent, altså. Det er så vimlig såret. Altså, det, man, Man får nerva här. Alltså tinnna, det klappsar i munnen och tar man sig ett såret. Man kunde inte göra själv. Man kunde bara sitta såret och göra det. Visst, det var något som var sin långsamt så gick det bara skump. Och bara så färdigt.

0: Men det var nekve jøder i søyden jeg har besøkt Gilleie og vi oppe i kyrkloften og se. Og som sagt, for det store parten amerikanske jøder. For det en masse av jøden i Amerika som penger. Da jeg kom her og så skulle det søtte Gilleie kyrk. Så det kjent.
1: Var din øyne vil la sikla jøderne til Sverges?
0: Jeg har mistet jævn av hjulten som kring her i nummer Sibu, så måtte man jo ikke det, men det gjør det vi alle lykker vel. Det var det vi tog som vi er politi, det måtte heller ikke gjøre annet enn som passer tyskerne, men så sier folk ikke.
1: Hvor ser du for at tyskerne alle, det var nøkker alt fjers folk satt inn i Janne. Hvor gav den etter? Hva fikk det med fra?
0: Ja, det fikk det med fra Missionshotellet som ligger nede i havnen. Det var det Missionshotell og Sjømasvøm. Det var liksom, det er bare bygd sammen, altså. Og her fikk det så største parten av maten fra. Jeg var ikke skulle betalt det, men det ble bare leveret. Den dagen tar jødan butikken her om kvölde. Da ble det samlet masse penger sammen. Og da hørte vi da en av den store tobakssessionen her. Hun var fyllt med pengersilen. Jeg hadde vært 240.000 kroner inn. Det var sånn ikke penger da. Men nu vet jeg med min og foreldrene til ham, konen. De bor her som parkeringsplassen ligger der i. Og prästen han bor här uppe så där var statskyrkan med missionshus ligger här ute. Så han kom flöjde för dem där in. Inte att ha med nökren pengar som man finns av jöden. Nära som kom in här eller nära som är vid kyrkan ganska. Och tog pengarna blev samlade samman i sådana poljer som kunde hjälpa dem som många pengar hade. Visst de skulle betala för att komma till det. Det var nära jöder som hade massa pengar men det var också en förattackare i medlen. Så då blev det hjältet att komma steg. Jag var inte då tog en bestämd zon för att det var lustfärligt kunde det vara i vojsen. Och cykla vid dem. Men så var det här som så.

0: Hotel Johansen. Men hvordan minnes du Julius Farbrauer som menneske?
1: Ja, jeg minnes han vel, ja. Altså, han vet jeg som sagt nok så ofte i farge. Og først og fremst var i Danmark, det var 1904. Da var det så en tur i Gillai. Og han var alltid øyla glæver av farvidkjønner fargen og øyla farvidkjønner spyrja. Han fyllde øyla vel vi, og han lortet alltid etter føreskund tøyendun og i danske utvarpen. Det hørte vi da ikke i fargen og lengbiltjø. Og hvis han ikke var inne ta i sentingen hver, så ordnet han konen jeg tekket opp. Og tilknyttet til farger er vi nok så størst til at han gav ætlom bøtnen og navnet Eide Johansen, altså Øye. Så han har falt at vi tilknyttet til bygden av Øye og Øysen, ikke bare Fuglafjør. Broar gav han fra foreldren og ikke henne, til å være en fer til farger. Så ta kom han til farger. Og han tok øyden ikke var mynter i fargen ta. Og til å være en for en fremsynning og i Riparhuset vi tar med mynten nå. Og han kallet i huset kjæsar i leie for småttan. Det kom nå bare av tog at han ville vise til at de føringer kom til i leie og kom fram vid kyrkjene til henne midt på innan, så sa hun da småttan at han var en føringer som bor her. Så det som han ville vise helt døtter han sier. Ja, han møtte ofte en føringer som stekket opp her, og så sa hun den der mannen i havan henne, og så fikk han noe prat. Og en særlig henting som har tøtning for Julius, det var en dag han tjekk tur om han i havnene. Her var nekk virksom i havnen i Gileie. Og nå ser han en skip i Føreskom Flatje. Og nå det en utrarabater ur Fuglafjør, som heter Lutjas. Og her var fyra manns vi, alle i Fuglafjør. Kai Eli Blabjørg var øyere og skipere. Og Tetor Jakobsen, som vi kallar för Tedur Lärare, var ögn. Och Tryggve Meinarsson och Jekvanna Brunne tar fyra var vi. Och när båtren kom att lyckas också långtjugge leje tar finka äckningar av maskinen och isätta. Och så övergörde rösten att göra nutja brygg. Och detta var om sommar att det som båtren kom. Jag hade varit fem år fortsatt här och då. Och hinne trutje för höjmaten eka kött, men Kajeli var verande. Men Kajeli flotte höjm till Jekvan Julius av Byggva, medan tar arbete på bat. Och tar jag så Kajeli för höjm allt av jul, så hejer Julius egen vid baten. Det han var lite kände in i nästa år, ja. Och tar kom att kännas då och finna vinnarliga för livet. Han tog sig alltid om att kom attor och sucha klättarna som han kallade det.
0: Och du hör att Ivel är Ivel så ofta han vill följa. Han är rättligt ofta sucha vid.
1: Han är väl en sejtjan för er halta vi är i följen. Sönaste för er han var det var i 2008. Ta er han samma vid son och Sverre. Och Sverre han undervost ju av en studentarskola nere i Danmark och Hilleröd halta vi är. Og så platt han over å prøve om Marie i fargen, til han skilte rettelig vel først. Og han undervist i støttfrøye og teltefrøye, så til han skulle være prøve om Marie, bare i Høydølen og Kamstelle og Klaksvig og Sore, så tok han pappa som vi, som har fyllt alt fem år. Og det var søgneste fer han var i fargen. Ta bo i pappa Moin og en annen bøtje i Vesterstå i Fuglafjøret. Og Julius bo ut av skala tjatt i fjora bøtjanon. Og så fink vi samla atla skjaman ta ena fyr Vesterstovo og tog nekra myndir av dem. Og det var så søgnaste fyrtar, søgast atle fyra, skjaman.

0: Men jag kan nu var det inte samband vi följer ta under grönon. Gosse gå hött
1: in det. Nej, vi prövar i flyg för när skriva så följer och så fyllde fick någon inte svär. Och så skriver vi det jag någon Rejakos. Och då har vi det har ett pröv i allt det vi kör Jakob var på om kanske han hyr det in som var kom hierna från i Portugal. Och till förrjar, ja. Alltså det kom tannvin och så i England och till förrjar. Och jag har ju också, om det så fingret eller inte, det nöker här det finns ju vad det. För jag smugglar i bröv igen, visst det var någon som skulle till Sverige, så smugglar jag i bröven till Sverige. Och så kunde det komma från Sverige, det var neutralt, och kom till förrjar. Men det skulle också en sån boa runt omkring. Mm. För krukslanden, det kunde ha blivit väck. Så jag vet att det hade brövvim som var kom på den måten. Men man skulle ju passa på att bära det här var bräv vissa. Det var straffbart nog. Man måste ju skriva något som inte tyskarna kunde acceptera.

0: Vi får nå sende ekkert til vi korthåndløyke. Lou Mikkelsen er verstår.
1: Velkommen til ekkert til vi korthåndløyke, og i dag får vi da spille tver lutfalslige nødgjør utgaver fra køren om Tarija og tvei versk etter amerikanske tonaskalten om John Trotta. Vi lägger fyra vid en läge som Tarija har givit ut i år, Tøybilskvöld. Her är talan om en nödvändig upptöka, men kjöld läge är från 2018 och är ett av tömmen 11 verskunnen som kåre på läge och i samband vid 100 år halte fyra skalten om Reindal. Tøybilskvöld är ett blått stycke tja, 95 år gamla tonaskalten om Stephen Wilkinson, Reindal och i årene, och vi tar det här Tarija sin tja under Løslo av Bernard Wilkinson.

0: halsete sammen med Soringon, som velkomne og godt av Drellnese. Kom vi, ditt nær lade opp klokken halvkun tjej. Det koster åtje.
1: Radio Salt og Kringvær Følja.
2: Fortell åkken hvordan tid spiller først. Fyrskipa du en konsert, fyr dagståndren ut av Sinja, fyrskipa du et åreskifte om tonleik, etla vittjer flokkren kanska føreskar ischinger. Og han sier kvosso vil jeg vite videre. Så leis jazz tid en parster av spelførest skrånne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo.
3: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
4: Iveskrifter, stender mer i båje at gjøre stjåri i nødja sammanlagda stånden tætje av. Tætje Hjalmar Hansen, stjåri i undervisningarsjøren, som skal lægge sammen vid nøme.
5: Nu har vi tackat ja till att vi har lite på att jag stannar fyrs ner. Vi ser så skulle det finnas ett här möjlighet alltså, att fortsätta. Vi tog ju till nästa steg så har jag nog varit en kört här.
4: För ska toska kvotan av Flemish Cup minkar nästan 20% nästa år, men hinvägen verkvotan för i år och vanliga hö.
6: Det är ett vet högre än mig av toska kvotan av Flemish Cup så jag inte vet
4: Anke tilpå som allmannamalarai verar av verir kjert bostur. Ta lovar Margit Stora, landstorskvinna i allmannamalon, nu dagen fyri av fudjaloen verir lagt fram.
7: Jeg halte sjål at vi trittja at vi har at det plass for i ötlån, og i trittja at det anke som misser et tilpå, så det halte jeg rolig omrand.
4: Trudjar miljoner er og nekve pengar a skulle spæra. Tjänstefester Hjalmar Hansen, stjåri i undervisningarstorien, som sjølver annar hever finnje oppgavene å legge undervisningarstorien og nå ham sammen i en stål. Hjalmar Hansen sier seg ikke kunne utelåge at talen kan gjerast om oppsagning.
5: Det er en tilgang som for gang nå, frem til 1. januar, til dette formelige vi lagt sammen. Det er at vi ser om det første og fremst, vi tar med Lorslund, som betaler til Lorslundbøkken som vi hever, og så annars vi ser folk noen. Så det er en tilgang nå, at det ikke alltid er rettet å få komma väl från landet utan kommer till 1 januari.
8: Tar vi sagt att bättre sammanhängor ska vara mellan tillbojna. Hur så sagt du för det att det ska göras?
5: Det är ju så att vi är inne i säljans och skolor men det är inte taxa och universitet och parskbojs. Vi i Muskån, alltså vi ber en uppsfrider, rådgivning, sernadsfrider, rådgivning, belöning till lösler och så framöver. Och det kan gott vara inte mer sammanhängande och inte så fragmentera kan man säga. Så jag vet faktiskt kunde jag ett bättre hållbart tillbå i modellt här som tar vår er och utgör av skolan och så tack så mycket.
8: Och samståndet som till skolan Gera hade här, hur det finns ju allakt att skolan spära 30 miljoner kronor. Hur så kunde du göra det?
5: Ja, det är näkt pengar som spära 30 miljoner. Och det måste vara en färre att hytta efter och en sån stående, allmän stående här är det mesta lönare och rörsler. Så det är ju alltid ganska här vid först och främst mot hytta efter tog och vi har klara som mest av tog vi stör som inte vill ha sett, som är lejs ganska lötande som inte vill ha sett och vår fyrbestör som så inte kommer att hålla fram som vi har sett om det här är någon mycket eller om vi må till att jag gör andra ting.
8: Underting.
5: Ja, så kan det komma till det att vi vi uppsöker någon att jag kan ändra vi tog görs.
8: Så det kan du inte utlocka?
5: Det kan inte utlocka på en nuvarande pushbok, nej, det kan inte.
8: Det är tillbörjar i en gård som har finnit uppgående att köpa fyra sig sammanläggningarna. Hvor tycker du så stor att man får säga januari?
5: Jag tänker på spårningar, vi hade för att kasta lot. Nej, det var inte vi. Nu har vi tackat ja till att vi har lite på att jag stannar fyra sig ner. Vi ser så skulle det finnas ett här möjlighet. Så fortsätter vi tog ju till nästa steg så har jag nog varit en kört här.
8: När alla tog ju tog och finns uppgående att stannar fyra så ligger det ganska sin rekord när man tar väl till.
5: Ja, nu är det en tillgång som varje skall liksom gänga sina gångt. Men jag tackar för alla som sagt ja till att jag får för det här. Och det här ligger så korsen att vi som sagt, att vi ser skulder finns ju möjlighet att det nästa steg i Östene så har jag inte sagt nej tack.
4: Det säger Hjalmar Hansen, stjåri i undervisningarstorien vid Elna Winterpolsen. Och i fortsatt år uppskottet om 2022 är rockna vi en samlare i kärring av 30 miljoner kronor. Arbetsbalkeren som gjør oppskudd til landstøyre om noen fortsatt

Saltvatn lekir. Saltvatn helsubót. Svætte, tár, ella, hæve.

0: tar færa så fra Øtjen ned, Galapagos og sånn, og tar her så finner jeg å vite fra en øren kjipe som dere har pratet om her, at det var jo ganske mulig for at det var jo kveld, eller man heier hver og jeg kveld og hver, men jeg kan vel vestere. Du her til, jeg hadde forsøkt vått fram ved de suramerikanske strandene, og til å gjøre ikke hampelig, tar jeg finner jeg synder. Men kanskje ikke det som dere hadde vant da. Og tog det tar spenter på å fære langt og vester i her. Ja, åren heter, så skal lykke å ikke nevne seg til at, og til til at høver i havn her, i en by her i Sur-Amerika, og her fer så øyne mannen ikke ned av, et eller annet, han rymer faktisk. Ja. Så nå det bare 20 manns, og til jeg så ganske heva, omkring fylt i skjøttene. Men nå skulle så komme til det som alt det her snøres jo om. Og til det er at den 20. november i 1820, ta litt der her av en kveld av mye her, kan man kalle det. Og tvær av baten er jo, minst noe til, altså tar veie kveld fra smarre baten.
1: Ja, det var et morskip.
0: Det var et morskip, kan du kalle det. Og så veie der kveld fra sin her åpne baten.
1: Som var latter, så det var sånn direkte.
0: Ja, akkurat. Tar ikke gjør det til å sikle om høve, ja. Det er det som bestemt ikke. Og tar litt så her, og hva hendte så? Jo, knappelige, så kommer en kvelder fram ved kipen, og heter en større augustr, risestør augustr. Og han ja, han faktisk lukket større som kip. Jeg hadde, det stendte angstene her, jeg snakket om fyrefors føtter, og det gjør den her 26 meter. Kvelder var faktisk lukket større kip, og han løper av i tvøymen omfør. Først løper han av, og gjør kipen ordentlig han støyt, og så rymer han, og så kommer han atter, og da kommer han kanskje ved de her støytene. Og da er greit at skipet finner større enn skjøya. Skipet tekker nekva en skjekvinn. Og det er mennesker som vil ha dettjene, det er som ikke fører ut ned små av batene, det er ikke veldig kjelkere av sned. Og som sagt, skipet tekker skjekvinn, og støvende alvorlig. Men hinnebær, altså det er små av batene der, det er sånn at her er akkurat gale. Du skip i laksalina, da så ikke massene her, skip i laksalina. Og tar rekva så skundet til skipet, og så spør skiparen som hei ver vi øyne oss ned baten, han spør hva det har hendt, og tar det så han sverer stødleslige større mauren at vi er og nye sylter av øyne kvelde. Hvor så vanlig det er? Og det er visst nok særlig ovanligt. Jeg prøver lyse syndrom av det her.
1: Men henne, det er tvær bader som er i sjånen
0: og
1: arren.
0: Ja,
1: og en vei. Jeg var tar så harsponera kvelden.
0: Nei, tar ikke harsponera kvelden. Men det som du så sjånen spekulerer på, det er hvor gjør kvelden etter.
1: Ja.
0: Det er man sjåfitt ikke snakker enda dessverre på. Men jeg skal komme igjennom, når jeg lytter så om at her, lytter det. Hikk, tar komme så, vi som små bader til kjipet, og tar såja så att at tebra sprung runt toy ett skipe söker och tar er ju längt ut i havnen och allt i allt så tekta en knappt 2 dag av en skipe söker så tar här och sentra toy av fyrröga sig få sentra proviante och få några nautisk tål om bor och så trutja små båtarna som tar skulle vara i tar nu var det 2 mans tar skulle så fördelas i trutja båtarna så spärst du kul ger kvällen där är det är man ju vill inte snacka ända det svär på men en som heter Philbrink, en som skriver kanskje det mest omfattende bøtjene om just denne tilboren. Han sier til at det kan være at kvelden har vært litt som kvilt som han var ui. Ja? Og han sier det som en fortjent. Det er så høyt. En annen mulighet til det er at tar omvalgt og som bor av skipen. Og til å si at det tar knilt ved en hemmer. Og så er det det är en spekulation. Så är det en möjlighet för att det är en knytle. Det är dundre från sin här omvandlingarbeten. Det är provokerat kväll. Det var inte man inte fem långa det vita. Men det stod det länge.
1: Det är ju ljåsensitiv. Det är det. Det är kommunikation är ljå.
0: Ja, ja. Det är kommunikation ljå. Så det kan inte uthusas. Men det är kväll och lejper av skip är nog rattliga kjölsamt. bara så upprokera. Det är så fyllt övrigt att det är responerat i sådana kan. Att det är löjgod, det är inte så allt. Jag lyssnar mig fram till att man har bara fem dokumenterade i dömrum här en kvällrum som man säger torpederar av kip. Kip är söker och tar er så i som fem baten. Och kvä ger man nu? Och tar det grejer i att stövan allvarslig. Tar ju längt, tar ju sig längt ut i havn. Så mest det alltså tar er om Det är när 2000 fjöringar ur land, alltså västan för Sydamerika. Hur snäggt det är, ja, det svär är cirka 3200 kilometer. Men så är det fint det här, hur ska man så cykla? Och kiparen Pollard, han har ju fyllt ett uppskott till hur jag ska cykla. Och det närmaste, det är väl det vi är silt till Marquesöjaner, några öjar som heter Marquesöjaner, som ligger om det är en 1200 fjöringar. Härifrån som det var. Men Pollard, han har hört om att här kanske är kanibaler, mannater här, tog han inte så glad för det. Och med all helder till att referera till det som vi kallar för Felaxöjanar, eller Society Islands, ensk. Men här är det så att Chase, styrmären, Owen Chase, första styrmären, han och en annan som är Joy, tar er inte så spänt på det här. Tog jag att tar halda att man att är er du här som du har så är det cheatingar och också som man har det är ju vitande det här så det stod att länka till att jag tar ägera att tar skulle halda löjna sorätter och så få tanken är så tan att tar skulle så få fäter en ström i vinter som ska föra där in till chilenska stranden men det här märker så att det är att turen blir så forferdelig nok langs. Det som selvvandt er lagnar ironi her, lagnar borsk ironi, det er det jeg for det første bør det nok ønsker mann at det er kvæsje av Marques Øjtjennom ytla av hans nere.
1: Så sier jeg til Øjtjennom.
0: Ja, og det er det første. Og så kan man si som så at henda rønten å slippe undan mann at det er gjør det til mann at det er. Det kommer vi til.

0: Men Arne kommer så lengt, så kommer han til en liten oddkjær som heter Henderson Island. Hon er oppbygd, og tar her så fyller vøvner om kanskje jeg får akkurat et her. Her er så syndra fukle, syndra ekon og akkurat grauer som kan etast. Men til da hadde kjøttet så ikke at hatt ikke være en sted. Og problemet er ikke å fylle alltid feskvatten. Jeg får feskvatten. Og tar finna en lytla feskvannskjeld og jeg sier hender sånn høytene. Men hun er så skikket at hun kommer bare undan av fjør. Så tar det flau og sår han ikke vattna. Så tilbake til det fjøret, så kunne det ligge her nede i fjørene og røyne av suttlassen til vattnet. Det er ikke fyllt helt ikke optimalt. Så det stod til at lenge, hva gjør man nå? Og det er så ikke samtrom, og trutter av manningene, tar seg som så, vi fer ikke av øynene, vi vil være enn dyr. Nå så ikke fyllt seitjan etter. Seitjan er å gjøre, jeg fer ui seg trutter av båtene.
1: Og henne trutter vi etter?
0: Henne trutter vi etter. Avtalen er så, at jeg tar seg som fer ui i båtene, og så vevnande komme til lands, jeg tar så kjøver bøyene vågjere, og sender skip av løyde etter mannen her. Og nå leper jeg løyde til søvnene, til etnas faktisk. Jeg ser trutjer som var etter øyne, tar i livet. Og tar høyre bjergeier, jeg heldte det, ennå for april og i øyne 20.
1: Altså 5 måneder etter nå?
0: Ja. Tar høyre løyde bjergeier øyne her. Men det som så er støvende jo, det er at henne sier ikke han, tar færa så vågar. Og atlan er som vi säger till att komma till chilenska strandna eller kanske ankra och som det gott han fjär. Det är som sagt en länge tajnor och långt den 12 januari ta dörr till den första personen ombord. Och han vill så gärna över i havn eller sökta ner i havn som säger er.
1: Alltså han dörr så av bantande föjer.
0: Ja, han dörr och han var kanske helt inte så väl fyra. Då var han ganska tan fyrste som fjör. Och långt 20 januari. Ta dörr ein atriat. Ja, det är några hunkre. Och som tog en gång, och det är inte för alla detaljer här, men som tog en gång, så dörr jag flera borde av. Och detta för så till det att tar då så gör det. Att hvis vi skulle överleva, så må vi utföra äta bara ta emot dig. Tog att det syntes av mat eller provianten så då hade vi tillfälle att gå undan och ta sådana kex och sådana omfram kjallböknar till att vi har så förlösningar. Men provianten han är så tjockfyllt lite ämarskar och tjeck för att komma ät omkring. Så här är gåradur och här är det så att det är

0: en sån kväll av varje fer, så kanske kan vara en 2-3 år. Så skrev hon under kontrakt. Och till allt en brökpastor av vajen, av lysen. Det vajen är ju lys. Och en kipar, till och med Pollard som är kipar i turen, är lite angstande att han fär typiskt i mitteln en 8 parst och en 12 parst av samlade fångsen. Hvordan større fungerer ned, de er ikke fyllt alt etter hvordan jeg har vært, og prøysene av marknaden. Men en nøybegynner, en som begynner helt her nede, han fær kanskje en 200-300 barst til Lokkjørnaka, så det er rettelig av løyt. Ta det over det som tekner opp, jeg har sånn skipen her, ja. Ta det sjående mer deir enn livant. Og nå som tambaten her i Kibaren Pollard og en annen som heter Ramsdell, ta det bjerga her. Ta lukka som, ta det så ytla fyrir, at ta klara sjående slett ikke at klikva sjående ombord, og ta for manningen av oss nere amerikanske kipen etter dem, men ta det verjas, ta verja, ta verja, ta verja mæten, og mæten til mannabøyna, så lukka som så i ørvid gjer der. Men då kommer så till lands, då kommer så i land här i Sydamerika. Och då kommer så mycket fyrsjatter, så var det center hemma till någon taket. Och det är ganska attla, det är väl underlig söva. Allt sövan om så färdena, hon är färden framman undan. Så folk innan taket var inte kvar det hänt. Och då kommer attra här till någon taket. Ta er allt som kan krupa och gänka, fyra dem där. Men det är ju väl inte några fackna och så. Det är en man och vecka som ständigt stittlar och ja, täcker med dem. Då nu ska jag också säga att man var inte östen kvart rent. Man var inte att ta er man att där. Och inte minst, ta er hava ju tid och drippa en att räkna. Så här är en, det är väl det sagt, det var ägla traumatiskt och att du skulle ha brukt hotvitsen som man brukar det. Så har vi sagt att du har posttraumatisk stress, som en Louis.
1: Men hur man inte kände att det var refsvärst att det kom med?
0: Nej. Detta var inte refsvärst. Detta var en nejstöva.
1: Och ta förlora.
0: Detta är det som måste göras. Och det som så fyllde var en tragedi och tragedien. Det var det att Pollard Kibaren, han hade lovat att ansa efter systerbarnen Chaser, Owen, Coffin. Och det kan man så ske han gjort alldeles då han blev drypen och ett. Og han måtte så færa fortelle familien hvordan stod han var.
1: Det er faktisk noe som hitt fotbollsliv stått nye.
0: Ja, det er bare den måneden. At vi da første var til ikke langt i Pjøtlen. Og for det neste, det dro på ångan for ivelig. Så. Men vi skal snakke om denne problematikken etter. Det er lykke som mennesker kommer hjem til stod han her. Jeg skal lykke rundt dette her av ved at fortelle Løydesenter om hva vi så henter vi som mann. Og som sagt, vi tekker sammen om. 20 kommer fra sammenbresten ved kvelden. Her ivlet 8. 5 ivlet og tøtter før i batene, og trutter ivlet og tøtter varuverende av Henderson Island. Og Isner Pollard, kjiparen, begynner vi hånden. Han fær så akte kjipa før, den 2-18. Men det ganger ikke så veldig tog. Tar alt av angsten i Hawaii, det kan det være. Tar rent og land og skipet først, men ta ivlet så atler. Og at han hadde det, så tar det ikke røyere at behandle skipet atler. Så hans lakna ble jo nok så underlig. Han ble jo en sånn nattarvører innan taket. Og et eller annet sånn, 17 år, røkte han til oppgaven. Han kom veldig på fjersen til han døg. Men før jeg hinner til dømes Owen Chase, som var første tur med år, han fikk en lenge karriere av havn som kveld av i skipet. Så då sätts det kändre faun, men tar härja och åter. Men sjövande hade du mest röst. Som vi började prata om det vi. Den här händer inte vid att ta oss nu i Essex. Hette änden av Moby Dick. Och det har vi sagt vid lustarna för. Att tyckte vi det att det enda gäll av Moby Dick. Men så kom vi inte för att spekulera på. Omframt at det er en elementært spennende og tragisk søve. så några mer så filosofiska dimensioner i snär. Och här kunde man tro i flera ting. Vi tar oss om att det är att människan ser sig själv som mittdeplen, det som vi kallar för antropocentrism. Och människan ser kanske naturna som ett tillfange som ska gagnöjdas. Men här är det som ett element av det som man kan säga att naturen slär attr. Kvällen han slär attr. Nu kan man ju fylla spekulera i hur man Melvin lägger ut det. Men det är inte alltid att människan vinner av naturen. Och tar människan inte vinner av naturen så kan människan vara rättliga prysgiven som heter Dömio. Här är det första. Här är kanske en kritik av antropocentrismen och att betrakta naturen som en tillfällig. Och så är det så fylla den här ironien och ödelens ner som vi var inne på. At i røntene jeg slipper undan over etna kannibalen, blir det selv kannibaler. Og her spiller jeg selvfølgelig også fordommene innenfor, altså hver fordommer der høtt og ivefri som folk som møter bo og sånn imensk og sånn. Det har jeg slett ikke visst at det var kannibaler. Men her var det så fordommene med tog som gjør det at det er Jack som det er Jack, ja.
1: Kanske jag vet att kunna eftersom det här var fördomar och inte vid er så med större, ja. Så färre att det här fördomar.
0: Och tar fördomar, tar er upp i att vänta i början i Amobedik då han möter Kvikvek. Han är röstlösligen för just nu, för just mannen som kanske kommer från en samfälle här det är kannibalar och sådana och ger sig tankar om att det är. Men så var det ju så att det var en höjersmäver och tar blev ju gåor in i den och man kan säga som om för en öjur Kvikvek nästan löv ju in. No? Alltså så vill vi tacka samman om. Och i så röntgen är att släppa undan hessen villmannen som kanske var kannibaler. Så blev det civiliserade människorna. Rigen ut i kannibalismen. Och så kunde vi fälla nästa steg att. Och det är att, ja, hur är kannibalismen så förfärdlig? Vad är det då?
1: Alltså tog det att det här. Allt det här med viring och människalighet och allt det här, tio väckt har vi för att äta någon annan.
0: Ja. Och ofta säger man att det är brott av de sociala kontrakterna.
1: Jag tror snackar jag om att det var tro i tabo.
0: Ja, nämligen. Alltså man kan säga så människalig samfunn har en lära kontrakt.
1: Det heter Gera vid
0: Ischer. Det heter Gera, det är några ting som man ischer. Mm. Och här säger man ofta att det är man, kvart är man, i alldeles antropologer säger det. At det tror jeg tabu er, tabu mot kannibalisme, tabu mot incest, og tabu mot drap. Og det er snakket om drap er, så er det å drepe sin egen. Man dreper sånn folk i krutsch og sånne, man dreper fudgen der og sånne. Men ikke sin egen. Og man kan se som så, hvis man ser det i en større perspektiv, ja, samfunnet som ikke respekterer disse tabuene, det er kanskje dømt til å genge det grunnet der.
1: Jeg har faktisk ikke vever etter.
0: Nei. Og hekk, og i hese føren, her brøter der tve av sånn tabu. Tør for å ete noen annen, eller tør for å ete mennesker, ete artsfellaver, og tør drepe øynene sin egen. Det er det å gjøre. Så det er tve tabu i brøt. Og nå kan man si som så, ja, men det er en ekstrem støve, ja, og hva vil jeg si at det er en ekstrem støve? Det vil si at det er civilisasjonen, eller noe som skrattler på seg. Nå er det som mennesker, ikke civilisere i menn langt, nå er det biologiske verre som strøs for yrliv.
1: Ja, alt det som er dominale og familieskap til Horve.
0: Til gosse
1: sørste... Regne brutalitet til yrliv.
0: Ja, til skikvatviks, kan man säga. Selv om, som jeg sier, at det tar kveppa seg vi at det kan løye en sånn egen. Så gjør det løye. Men så kan man säga så, kunne du ikke bare heller valgt sagt som så, nei, vi vil jeg heller dodge enn jeg bør kan baler. Det är övriga dömer om folk som har sagt som så vi vill helt och känna böken baler. Det är möjligt.
1: Om att vilja vid liva?
0: Ja, och här kan man så att säga visst vi nu lugga som skradla silsa tjärna bort sig av. Kvätt är så ett viljen till ivliva och öronlig viljen till att formeras. Och här är tankar som en filosofer som är Thomas Hobbes som vi tar sig om för några år sedan är inga. Gott nok ikke en kannibalism, men han tar seg om den naturtilstanden. Og det er for så en slags naturtilstand, tar det kommer etter til.
1: Ja, at det er under grunn totalt og brunnelig.
0: Det er det. Og brunnelig er ikke på noen gang av mat. Hvis vi lukker det, tror vi hoppsatter, og det er vi de sosiale kontraktene, så kan man se som så, her det sosiala kontrakten brotten, og jeg som fører noen etter for et eller annet. Og med kvært var det så hopp seg om så sosiala kontrakten? Jo, han har en, hva skal man si, en øyelig pessimistisk mynd av menneskene. Han tåser med denne naturtilstanden, etter ikke for en hoksa støve, men kanskje ikke så allugget så lengt fra ødelens ned som vi prater om. Og i naturtilstanden, her ødel i krutje vi ødel. Her vil lovet stått skidig brutalt, som vi har hørt om så ofte. Men her helt anker bindende lover. Her for så vidt ønsken normativiteter. Her det vi kaller for anomi, altså framvera av lov. Og som sagt, ta bare en lov galdende, og til fromskaverloven. Men fromskaverloven, hun sier ikke hva det rett skal skrive, hun beskriver bare hvordan vi ber å knæt. Men så det vi innsøkja til, at vi kanskje kan komme i livet langere, hvis vi nå tar oss sammen og skaper en kontrakt. Det er ikke fyllt et døme om en kontraktteori, godt nok en supremt av kontraktteori, men godt er.
1: Men hun kan så bare kalt den til å civilisere en omkvarv. Hun opphever seg
0: til å gjøre noe. Det er det som er. Altså, kontrakten, hun skaper civilisasjonen. Civilisasjonen er en kontrakt. Og til øyne tar vi så ikke i krutje, oppkjøkken togene her. Krutje, gamla Grekkalandet, nu har vi nægget av kontrakten vi høyt etter Odysseiene, begrafen om. Og krutsch som leik og i nivå døvna, det er det samme barbaroi. Ta vær det syste enda spurning bare med Ivel. Det er så sier det, det er som tar her gjørst. Tar her brått det sosiale kontraktene. Og vi kan se som så, hvis vi fører filosoferer som driver det her, at den för i mörsk här den sociala kontrakten. Hur så stärsk är den sociala kontrakten? Ta ut väl att komma under trust. Ta ut väl i en spurning om i livet lite. Ja? Och vi kan så säga som så, ja men...
1: Alltså det var inte så dög en heros kan heta i dig
0: våra barn. Nej, det var det så bestämt inte. Och man kan säga som så, är moraler, är etikor, kommer han bare på tal ta i lukka som vi har visst civiliserat grunddala og ta til grunddala vi skratt under noen, det er jo det som henter og hisser støvende kvarver så alle moraler hvis man ser pessimistisk på det så er det også bedre av det og det er ganske øyne til perspektivet som Melville hever i tanken altså i skaldsøvende det er anker andre støva som vi kan komme inn av 17 her lukka som det er bedre atter.
1: Alltså där vill jag bara leva.
0: Där vill jag bara leva.
1: Och vill leva.
0: Ja. Och så är det så fel det som vi långt har pratat om. Är det under avest omstånd acceptabelt eller kan det gå tackas under avest omstånd att vi offrar en för att hålla det ska leva. Ja, nu offrar det en för att kanske att för tror skulle leva men där principiella. Kunde vi offra att individ för att kanske nöks skulle leva. Och det är så ett återvändande problem i öllum utilitaristiska moralen. Alltså här också om konsekvenserna. Alltså alternativ vill det kanske vara att alla dör. Och det är ju väldigt helt inte så gott. Ett land visst talar det om konkret ledare. Vart läge att offra den här tannarangen av en koffin så lös att en tvärtor Jericho deal. Vad då?
1: Spurning är om man är just det samma.
0: Ja. Det är alltid det. Jag synes det har störst av åkken en höjdare stå och att sitta och fälla det om i det här.
1: Det kan man ju inte.
0: Det kan man inte. Ja. Men så kan man säga så ett annat aspekt just ner som ofta vi tittar fram och inte tar sig det vi behöver analysera och vänta och dreja. Kvärt i östen kvärt i Melville vill bruka allt det där till. Ja. Och ett av dem som man kan man säga ofta kommer in till er. Det heter vi nattturen. Hvordan er nattturen? Er nattturen ikke puraste lykke selv vi menneskene? Altså, tar flot her i haven, eller tar vi torpedere en kveld. Nattturen er fullkomlig lykke selv.
1: Nå kan det skulle være?
0: Jo, men altså, hvis vi også så, til mening i nattturen, nattturen er ganske vøker i laksjørn. Nattturen...
1: Det er noe vi tidligere.
0: Det er sitt jo.
1: Ja.
0: Og til en moderne hemsmynd, at naturen er fullkomlig glede i oss. Til det som vi er oppe å vente i sista kapitlet i Moby Dick. Her i Ismael ligger flyter her, altså bøyene. Kistan som fungerer som en bøy.
1: Ja. Men alt det som vi tar helt til i akkurat tog det at vi skulle vinne av nattturene og merksikvene og for et eller annet vi så gjør. Altså, hun slær jo etter.
0: Ja, det er så et tema at naturen kanskje slær etter. Ja. Men her kanskje tveivs tema i øynene at satt du større perspektiv nå, så er menneskene, så har hun litt en tøytning i det større bøyletten.
1: Fysisk i ånka.
0: Och det är ganska östra tema som Melville
1: ja, det enda
0: är upptidsen av.
1: Ja. Havebryter och...
0: Havebryter och allt slatt att.
1: Allt slatt att.
0: Som om inte vär.
1: Ja.
0: Ja. Som om inte vär. Alltså vi lever i en fullkomliga... En allheime som är fullkomliga, lika mysel, lika glad. Tidsätta perspektiv jag säger. Ja. Och det här vi att hvis man har skoat ner till adopterna så blir man ganska kälkaur och du minns kanske han Pip.
1: Ja.
0: Han tänker strongren som detta jag och tälta lucka vi han första. Han har skån i avgrunderna och han blev bemsad. Det är sant känns att tolte han ska leva vi. Som är oss när vi med kärn som har analyserat det tar sig som så att det här är en något sån nihilistisk mynd av människa till världen. Egentligen betyder jag det inte. Alltså vi talar om betyder jag nej. Men det större bullet betyder det inte.
1: Ja, du vet att vi har det antropocentriska som du säger. Ja. Det är min punkt för hjärta. Ja.
0: Men geogater, alltså det är en, vi tar oss av nattturmyntor. Hokmyntor av nattturen. Och man har haft imenska fätande av vad nattturen är för något. Vi har pratat så ofta om att vi är ståtlös för. Att Aristoteles, han tog helst sig sådär formal till oss i nattturen. Allt strämpar, allt hävs i steg och så är så är. Och nu kan du säga som så, vi har hade rätt antropocentriskt tärda väl. Men vi skulle kanske också om att nattur och mynter, eller nattur och fätaner, kunde vi förstås, kunde vara rimskare. Men till mynter vi kör nattturen, till mynter som nattur har försovit, belärar också om, eller vad? Vi har vänt att till detta tema i David, komma och hållit vi själva sövna.
1: Och så kan man ju ens röna ivr och säga alltså augusten är till ut här fria platsa löv ute i havnen och anser sunn och flotche. Och här är vi som skulle häva att här löse.
0: Ja.
1: Vi kommer att lätta
0: fri. Det är det som vi kan kalla för ökkritiker. Att vi kan säga som så att vi tar fram till hybris.
1: Ja, det är för att sådja verkligen så sådja vi hur vi kan gå knyta.
0: Ja, alltså vi tar sig nocturna som bara som har tillfanget som ska brukas och som tusen så slär så slår natten och natten till ett tema som östen vill ofta kanske sälja nu kjärt och tidsa upp i samband med Moby Dick. Hända ner öjrind att läsa gagnutan av natten.
1: Gäster och utavstående var Jekman D. Hansen och vi tar till Paul Danielsen läsa och det var Jonsson Hansen som sätter sändningen samman. Vi tar åter sundagen.

Nu kan du vara kurator och kuratera en timme av tonlager. Send din playlista till kurator@kvf.fo.

0: Hadda vær sendi John Kurator, Reyn Davidsen valde Tonlight John. Nu jeg kanskje 07 til Reyn Vind 2. Sending, klokkan 3.
1: Amerikanske åhoven i Grønlandet snur seg bæra om trygt, det sier amerikanske utarudgesåren Marco Rubio og i samarbeid vi sjåmar fra sna Fox News. Forsetten hever gjørs greit at spurningren om Grønland snur seg ikkje om at det er land enn under seg, men om trygt, sier Marco Rubio. Det var i syste vike at Danmark, USA og Grønland skriver under avtale om tryggtene i Grønlandet. Avtalen kom i land, hoast Trump fortsette. Flere fyrer har sagt at han vil heve Grønland. Syste år visste amerikanske fortsetten ikke atter at USA får et hashtag Grønland. Avtalen som nå underskriva gjør USA løyve til å gjøre tver nødgjør herstøyer og i Narsarsuak og Mestersvik omframt å gjøre herstøyene Pidofix Space større. Avtalen leder reisen i oppfise at amerikanske rakettverjuskipanen Golden Dome kan være sett opp i Grønlandet. Førska toskakvotan av Flemish Cup minkar ur 3433 tonsson i år til 2643 tons nasta år, ein minking oppa nastan 20%. Libanonten i NAFO høttu årsfund i Farnevika, her mest løvda veia og kvotebyte bliv åsett. Under givna omstøvnån blev kvotan så stor som det bär till att få henne, säger Stefan i Skårene, Stjåri och i Rejarafällanån.
2: Norska kvotan av Femska lackar nästan 20% och det är sån det kejligt tjockare kipon. Men vi tog i radioövningarna så var det ett av fria största som vi kunde få på sjur. Alltså, den visade att det är radioövningar var att kvotan skulle vara i mitteln om det var 20,000 tons och 12,402 altrush. Så tog det gott att kvotan blev den högst möjliga kvotan till lönnskipen vid time och forsedum som nu var det här för.
3: Kvotan för 2026 hackade i nekv i mån till undanfären år och tog kom det inte avvarst av att hon får minka hesa för.
2: Nej, vi tog i vissen att det är rådgivningen som var. Hon säger att stålningen är i Vi minskade inte i lötena och tog kontor i vantat till att kvotan får att lacka. Men den kvotan som är nästa år på 2023 först hans, det är ett vet högre än mig av torskakvotan av Flemiska sedan 2020. Så 2020 är ett vanligt år om vi tittar efter själva torskakvotan.
3: Toska kvotan av Flemish Cup minkar, men hinvin vi nu lätt i uppador för i Rätjovajo av Grand Bank, här det annars har vi varit vajiban sojan 2015. Följer Finko 1,1% av samlade Rätjokvotene och tessverar till 18 tons. Följer Hävato är en vajiban i värsett och gilte i 2015 och haltande motmalt byten hon av Rätjon mittel NAFO och Limalontene. Föreska stövan är att färgar finko och lyte och i sin part ta i ett fyrbilsbyte var görst under 1925. Tog i färgar och imot till annor limalont här var sövlig varje töl att visa av.
2: Vi visste åren att Rätjofiskkappen och Grand Bank får att leda upp att det. Vi energerar lyttlare kvoten. Och det är så han det glädjligt att Fiskkappen leder upp att det att han har förstått det här sedan 2015. Men kvotan är så mycket lite att det inte är några vir och vi tog i beinleis från nu för försk rätjeskip. Men för att jag har så motmalt det som byter någon tar i kvotan där tar fiskarna var öppen. Och det är så spårningen nu kvart landstör ger om man för att motmala på samma mat som man gör det för eller kvar jag inte vill teacha. Men det är så upp till landslagsmannen i Kjell.
1: Säger Stefan i Skårene, Stjåri i Rajarafällanen. Om 2 timmar klockan 5 var Nations League-distrin mellan Moldova och Färjar brukslaver i gång i Chisinau. Det ständra jönom mellan Färjar och Moldova och innan huses uppgörande som har varit 4 sedan 2021. Bajer distner i Chisinau är ända i Vianleitje och London har vunnit kvörsyn av Torsvödle. Vi frattar til nødgjøste ur Moldova og i tøyntnån klokkan 4. Vi vannar frusker etla kvassre vinter 2-15 meter om sekunde og i støvun oppi skri 18 meter om sekunde. Smaskutja og i verhøver torsk hit nøyde virur om 11 sti. Og i kvöld drever han av luftna og i måte måttene fyrir rekna. Fyrir parten i morgen frusker Fruskur vindur upp i kvassan vind av landsinninja 2-15 meter om sekunde og støvun upp i skri 18 meter om sekunde samtrige og regn hiten tjej til 12 sti
0: Klockan är knappliga 6 minuter i vår tröj och vi kommer till sändningarna Jampa Leia heter Jampa Leia från Leia Denon Inge Samuelsen Leia till Rättos

0: Etter hver sender John Jambalaya fra Leierdenon, Inge Samuelsen leier til Rettos. Så nå klokken 4.
1: Førska mannslandsli i fotbollte fyrir vötlin ui Kisnau og i Moldova nu klokkan 5 okkara tui. Og nu greitt at det vera 5 brøydingar av linon sama borde vid her som fyrir vötlin mot Kazakstan frugja degin. Og Trøndrarke, du har stattir av leikvötlin ui Kisnau. Hvet det fyrir brøydingar som landslandsvenjaren hefur gjørst?
2: Ja, det blunnar til 5 brøytingar til så leis at Samuel Chokvoti kommer inn av høgse miverplosse av Trimon. Jeg vil si at Otmar Ferre han detter ut. Så er det Jan Benjaminsen av høgse mivatlun, og det er William Davidsen av vinstra mivatlun, det er Marsten Agnarsson og Jonas Kasse Danielsen, det er ikke vi fra Birjan. Og så fer Mathias Hedlestel møvelækken fra Birjan av mine, Jonas Bjerstalle, som spalte etter 50 minutter mot Kazakstan, Birjan av Bolsjnen. Venkene vil jeg satt og se med, og ikke sammen sendt til Høyre, og han og Søren sendt til Venstre. Men Adrian Justinsen blir inne i alle oppnående, så stedet for Peter Knudsen. Så brøytingene er jo Samuel Chukwuti, Jan Benjaminsen, Mathias Hedlestel, William Davidsen, og Adrian Justinsen kom inn av li.
1: Er det noen som leper i egen, ikke det?
2: Nej, så vi har varit lite synter sitter och funderar synter om att jag kanske måste föra sitt utanför från början. Så läs jag till Dömes en Paul Kalsberg kanske börja in nu. Så får att jag kom in. Han skårar ju inte till sina statisterna. Men spalt ju eller nekva minuter och det är första förlöka som han har ordentligt att tracka till alla hans till någon. Och så är det ju inte till att Peter Knudsen förut att ta en tumma. Och han blir bultkaver som åker enast i alla bara. Men nu får Adrian så in från början. I här och tosa vi Atla Gregersen till Sjönvarsberg. Och han grejer att lyssna för att en öjliga stora parster av Hesson står sig om att få män in. Här tanken är 100% fotlig. Inte 55% eller 25%, men att män är ordentliga klarer. Så åker Davids ner är det syntesåret som man huxar. William Davidsen är utomvattlig mot Moldova. Borde han inte heller spalt hemma mot Slovakiet eller ut i Kazakstan. Men kanske är det bara tajmingen som ger att utomvattlig mot Moldova blir hans radister helst än akkurat för Moldova ner.
1: Sondrag, om vi släpper där väntningar för att kunna häva följer som Lutland favorit. Hur ser du på utlutningen för en sikker i det?
2: Ja, men jag har varit så förövrig att tippa 1-0. Och jag huxar, där jag huxar till oss och huxar att detta kan bli en sån dyster här. Jag var inte där vi är så rädda på ett fotbollsspel. Moldova manglar sjunar bäst och spelare framför mina. Vi manglar kanske näkare spelarna som kled halta tätt. Och i spelen och tjockorna i Brandt och Henriksson och kör vi igen och tog. Men allt som rikar tjockorna är varje parten. Så mot på er att vi ser tjockor på ett händer så som Malo som Kazakstan fick. Så ägar vi att klara spela till noll här nere. Så är bara spårningen om vi inte finner att Malo omkastande. Och stora sövaren är Aron Benjaminsen. Vi får inte lägga data att någon mannen har skårat Malo. Men det är vi en nöjlig bra söv.
1: Ja, och här tackar vi Trönti Arke Beinleis ur Moldova. Arbeidsbalkeren som ger uppskott till landstyre om nuttjan futtjingar last för äldre öde skal inte säga om kommunosammanledging. Att lägga kommuner samman är inte vi i arbeidssättningen och tjabaltsnån. Och i arbeidsbalkeren är det folk som omboar bergland och kommuner. Men det är greit att vi ökton trusti och äldre öde vill i framtiden i en större törver och att huxa kommunerna och i nuttjons sammanhänge, säger Axel V. Johannesen, landstyresmäver och i Fujamalon. Han hever svära spårninger från Johannes Johansen, lökningsmanne. Han spårde om kommunala utjavning och nuttjan futtjingar last för i äldre öde. Greit är att futtjingar lasteren må läggas upp för det. Kvossa ökning i landen om vi har rakt så månader med den ökning ikke virer og storer, sier landstyrsmævren. Arbeidsbøkeren skal komme vi til med noen settene og gjør. Og i tog sambandet har vi hatt av arbeidsbøkeren om eisene er gjerne en løsning av en blokkstolskipan, Firemånen og Vansson, sier Aksel V. Johansen. Så tar vi vekkere eisene, frusker etter kvasse vinter, 20-15 meter om sekundet, og støven opp i skri og 18 meter om sekundet. Småskudja og i forhøver torst, hiten ut det er om 11 sti. Og i kveld trever han av luftene og måtte måttene for å rekne. Fyra parsen i morgen, frusker vinter opp i kvasse vinter landsen ikke, 20-15 meter om sekundet, og støven opp i skri og 18 meter om sekundet. Samtidig og rekne hiten skjer til 12 sti.
0: Klockan är 5:04. Nu väntar går till Bretton från fyra personer.

0: fortsätter lite haltföre. Det har vi hört om ofta efter hontne. Hur vi tror är pengarna i landskassan någon röka nå längt, alltså är boskapen challant någon är haltföre. Men hur så kunde vi tror att folk är och haltföre? Är det trivast, orska och kunde vara vi? Hur så kunde vi täcka folk och natur då vi i Rocknesyrke som meter om haltföre? Det här spyr fällskapen mäkt av rastövnene, hur så framtid sig av vid välfärdssamfällighet och det här spyr jag vid ösne och utbredda någon idé. Välkommen! Rastøvnan, hvordan fremtiden sikker vi velferdssamfunnet, bør jeg fyre i noen timer, så gjerne. Det mekt som skipper fyre. Og i Norrlandhusen er to, Birgitta Matras Pedersen.
1: Det er hjem. Jeg her sammen med A.C. Olsen, forskvinne i mekt. Og det altså tid som skipper fyre i rastøvnene vi har hatt noen hvordan fremtiden sikker vi velferdssamfunnet. Større år, men hva det for en båtskaper som tid vilja sige vi i rastøvnene?
2: Det som også vil jeg si er til at når man snakker om boskap, så snakker man som aller oftest om bruttokjøver urtøket. Man snakker ikke om det som ligger 18-4, hvordan folk i landene har det, og hvordan det er oppgangstøyer hver bruttokjøver urtøket fører opp, men folk i landene, noen folk mer ikke har ikke til det, eller kanskje har det verre. Og det en av årsakene til at dere færen underretter å finne en måte hvor man kan måte da man får inn og gjør spæringer til dømes hvordan vi avvarsker at folk på langere sikt. Så man ikke spærer i det og så kan man sende råkningene vi gjør til noen annen stån eller at man tar blir en nok større utdressel og på sikt.
1: Alltså hur välfärden är halt för att vi inte bara har här och nu, men att vi då inte gör ulöver i trunaren som följt sig nu så att det är klara att vara halt för fram efter. Det är ju också störst fälla att de på 24 limafälla. Kan det vara det alltså vid att skicka välfärdena? Kan det vara det att säga för tickare limer?
2: Det är allt att säga. De åkra limer är tar liva vid tog brötsen eller tar liva vid till älbjörnsen som där här var till ungen som var bättre än tar kvärt och i avskattar och kosetingen i avskattar. Och tog jag det var ordentligt gott hvis man kunde tycka limafällande mer vi tar man planlägger att man ska spära eller kvärt man så ska göra politiskt. Det limafällande har en av vitan och det är en som förfyrer att vara vitla finna lösningar.
1: Så det skulle tänkas bara?
2: Ja.
1: Om du skulle giva politikerna åtra om hur vi kunde trycka att välfärden är halt för, vad säger du så?
2: Jag säger till att det är ordentligt viktigt att man får in och hyckar efter kvärt äta man matar. Det är det som man matar som man ger. Hvis man bara matar och bruttokjövar urtöka, ja men så tar det man för. Hvis man får ut om det, ja, men så tror jag man inser att göra några brötningar och få attingen att fanga dig som kanske i det känna att dig känna sig släckt attor och just en uppgångstöjning som är det. Ja. Alltså det här är förrjar era ryktland och det är fantastiskt land och är det väl vi på alla matar men några manglas tingen är. Kosse hevet han vanlig förengrund där. Och han som alltså som i dagligt är någon hever avbjörngar. Brottetjövar urtagan, hon säger bara ett, men vi står för ett rum och jag känner vi några möjligheter till att göra matingar. Så känner det att göra några brötingar. Det är det som du matar, det är det du gör.
1: Och här får jag tacka dig för det, Asa Olsen.
0: Och här får jag tacka Birgitta Matras Pedersen, og hun tar seg vi Asse Olsen, forskvinne og i mekt, som skipper for rastøvnene. Og av skrånene og i det er det flere fremløver, og vi har tatt seg vi nærkere av Tøymon Serfrøyngen som leder frem og i det. En av Tøymon Romina Boarini, større og i velferdeplanen til OECD Center on Wellbeing, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity. OECD heimsfellesskaperen for boskaper samstarvet. Her Jaron London og i OECD at her var trivnægen til følelsen om ønts og negvøy hoa og BTU og forskjellige vøkster. Henne fremløva og i det snur seg om det som hun råper Beyond GDP, etla Moira enn BTU. Her BTU bruttokjørerstøkken i ønne landet og sier dere nægge om hvordan negvøy vører og tjenester vil fremløte.
3: It means we do not just look at the economy, we do not just look at the goods and services that are producing consumed, we actually look at how people do, how they fare, whether they're happy with their lives, whether they're feeling that they are in a good country for themselves and for their families.
0: Alltså man ska hitta efter Moira än BTU och boskapet har i avgärder vera ticknar och ösni huxa om folk i landnån här var det gott och halta att landet är gott så att höjmon och torra familjen är byggva ui. Romino Boarini kommer vid efter till vid skulle lycka höra Johnny i Grötnån förman i boskapet Rannån. Tøy at huxa Moira än BTU snur sig ösni om kose virje i landnån vera bytt.
4: Det som hese ekspertene jo AS Rastende Voice og at man ikke bare skal fokusere på budskapet i virkskapen, til å si BTU, men for å vire igjen til, og ikke etter hvordan er det bort, ikke etter bort noen av viren og inntøkken, ikke etter hvordan det avvirker nåttur til fondje, og tera vi på nåtturene samtidig som vi skaper seg virene, så kan man også hitte på fremtøyene, altså er den måten vi lever på halvfører, og på bare sosialt, omkværslige og budskapelige, så ett eller annet sted, så kan man få inn og bruke noe av den hakthullene vi der fremløyer, og eventuelt hitte etter om det er noe nytt hakthull vi der bruker for.
0: Sier Johnny i Grådmann. Mai Britt Skow boskaperfrøyngur og deltarstjore tja Deloitte, som en av heimsins største granskåra fyrtøkken. Hun har arbeidt nek ved borardikt og boskapet. Talan ta bæg om borardikt ved omkvarvnån, men øysene ved menneskjån. Hun viser da at søgnastro Arne flere land for at hoksa mora enn BTU. Mellan annet til Seijan Heimsmalene tja samundu tjauen dømme om heita.
5: Særligt med FN's verdensmål i 2015, der var der sådan en bred forståelse af, eller det begyndte der i hvert fald at komme, at hvis vi virkelig vil have en bæredygtig fremtid, hvor økonomien har det godt, hvor menneskerne trives og kan udvikle sig, og hvor også planeten har det godt, jamen så er vi nødt til at have et bredere syn på, hvad det er, vi forstår ved værdi. Vi skal ikke kun træffe beslutninger efter, hvad det er, der er mest optimalt i et snævert finansielt perspektiv, men vi er også nødt til at tænke langsigtet og tænke på, jamen hvad er det for nogle andre værdibegreber, vi gerne vil have, at samfundet skal defineres af. Her tænker jeg på miljø- og klimamæssig værdi, men jeg tænker også på sådan noget som menneskelig trivsel, menneskelig sundhed, menneskelig velvære. Og det synes jeg er enormt spændende som økonom, at følge, hvordan vi i stigende grad optager nogle af de her grundmetrikker for indikatorer på de her, tillader man kalde lidt mere bløde ting.
6: Hvad betyder det sådan helt konkret? Hvordan kan det gøres?
5: Ja. Jamen altså ligesom når man skal tage en for eksempel en politisk beslutning, eller man som virksomhed skal investere i et noget nyt udstyr, eller man skal have en ny strategi, jamen så er man jo vant til at tænke på, jamen hvad er business casen i sådan et snævert finansielt perspektiv? Udgifter, indtægter over tid. Det vi kan se nu, det er jo, at når man skal vurdere konsekvenser, så begynder man i stigende grad også at sige, men hvad er de trivselsmæssige konsekvenser af vores beslutninger, de miljø- og klimamæssige? Og det har man faktisk i mange, mange, mange år haft metoder i sin økonomiske værktøjskasse til at gøre. Og det vil blive optaget nu. Så jeg, altså i mit virke som økonom og økonomisk rådgiver, jamen der laver vi analyser, hvor man selvfølgelig kigger på den økonomiske bæredygtighed, men også ser på, jamen hvad er det i virkeligheden? Hvad er værdien i form af øget livskvalitet og i form af bedre miljø og klima? Og priser man det ind og vægter det på linje med med de finansielle konsekvenser.
6: Den her måde at se på andre faktorer, ikke kun økonomi, men også trivsel og miljø. Har du nogle eksempler på, hvor man kan se, at man er begyndt at gøre det?
5: Først og fremmest, altså i den offentlige sektor, der laver man jo samfundsøkonomiske konsekvenser af en tiltag, investeringer, hvor man priser det ind. Det er sådan anerkendt. Men det, som jeg synes, der er nyt, det er, at hvor vi i flere år har brugt sådan altså klimaregnskaber, det var det jeg ville sige. Så begynder man også at se det nu på i forhold til borgernes livskvalitet og trivsel. Så sådan nogle lande som Canada, New Zealand og Storbritannien, jamen de har vedtaget i deres parlamenter, at når der kommer ny lovgivning igennem, jamen, så skal de også vurderes ud fra, hvilke konsekvenser de har for borgernes livskvalitet. Og det synes jeg er enormt spændende. Norge har også lige lavet en trivselsstrategi. Så jeg tænker i virkeligheden, at det er sådan en udvikling, der bare fortsætter.
6: Er det fornuftigt, at det bliver påtvunget med lov, at man skal tage de her hensyn?
5: Jamen, altså, nu er jeg jo ikke sådan den store fortaler for alt for meget regulering. Man skal regulere der, hvor det kan være samfundsmæssigt hensigtsmæssigt. Men det, som når man som politiker og vedtager, at sådan nogle ting har betydning ved netop at sige det, jamen, så understøtter man jo nogle incitamenter. Jeg vil så også sige, at jeg synes særligt i Skandinavien, der har vi også nogle virksomheder, som selvfølgelig også kære sig om sådan nogle ting. Selvfølgelig, fordi de gerne vil være ordentlige og gøre noget godt for det samfund, de er en del af. Men det handler jo også om, at ansvarlig virksomhedsdrift, det også er blevet en konkurrenceparameter. Så der er også sådan et helt økosystem, som er med til at understøtte den her udvikling.
6: Hvad ændrer det så, når man tager sådan noget som trivsel ind? Hvad kan det ændre?
5: Jamen, altså, det handler jo i virkeligheden om, hvad vi gerne vil. Så hvis vi har besluttet, og det har vi jo, at vi gerne vil have et bæredygtigt samfund, hvor økonomi, hvor vores livskvalitet og hvor planeten har det godt, det er i fokus, jamen, så er vi også nødt til at sikre, at vi tager beslutninger ud fra det. Og det her med at have fokus på eksempelvis trivsel og livskvalitet, det er jo også et spørgsmål om at nyttiggøre de ressourcer, vi har. Vi har enorme ressourcer i borgere, som har nedsat funktionsevne og har, eller på anden måde er udsatte i vores samfund. Og det her med lige at sige, at ved at investere lidt i dem, jamen, så kan det rent faktisk være, at det tjener sig mange gange ind, fordi de dermed kan bidrage til samfundet. Men når man bidrager, og man føler, man er en del af noget, så har det også den sidegevinst, at man faktisk får det bedre og trives bedre. Så det er sådan en win-win.
6: Men hvad kræver det altså en regering, og når de skal for eksempel lave en finanslov? Hvad konkret kan de gøre for at udnytte de her menneskelige ressourcer?
5: Altså, mit bedste råd til politikerne, det er altså forbrugt de her samfundsøkonomiske analyser i deres politiske beslutningsproces, så de får synliggjort de samlede konsekvenser, både økonomiske, menneskelige og miljø- og klimamæssige, af deres beslutninger. Og det kræver jo i virkeligheden, at man skal have det lange lys på, så tænk på, jamen ved at investere noget her og nu, hvad er det i virkeligheden så, at vi får igen?
0: Ta säger Maj-Britt Skål, boskaper för en kort chat till Lloyd. Vi gör en orron så framtidigt att jag vid välfärdena och att vi har radlarna framöter. Vi är att göra ulövor och utskivna i en tjafölje nu. Det kräver till självande när jag är någon lante att täcka och läsa fyrligt när vi är en man ska täcka av Jerry.
3: I think one challenge is that you know really have to sort of open your minds to slightly different thinking. For many many years, governments have been used, you know, to take decision, and a lot of I think you know instincts and sort of you know approaches are just based on this idea we want to grow the economy. So that's how you know traditional governments function. A lot of institutions function, so you have to change that mindset, and again, that is not easy.
0: Det är avbjörande att börja att huxa och på en nödja matta. Och i sådana kvar har vi lån till att avgöra vid budskapen om i hoa, och det kräver att man börjar att huxa och en nödja hot. Och det är inte lätt, säger Romina Boarini, större och i döltene för att trivna inklusion, både dikt och jaun och mövlegon. Att arbeta vid mörda en BTU i hoa kostar östen näga, till det kräver att man saunar haktöl som visar hos politiska avgörer kunnu avskaðs hjá ein tjafaknum í landnum.
3: It really requires I would say strong mindset in terms of being able to collect a number of different statistics and indicators, and so that is obviously a bit challenging because there is quite a lot of information that you have to put together. I think the good news in a country like you know the Faroe Islands is that you know the population is relatively you know small, but still you know it would be a lot of information to collect, and of course that sort of costs a bit of money, and also it does require you know some statistical investment.

0: Ja, som så nu är det då med som man kan se i muntliga fotbollspolitiska halvför som vi där vi fram vi nu. Så är det ju en spurning om hitta några attali fram och har vi nu just ett samfulla som är robust till att säga att välfärdskipparna är det robusta till demografiska brötningar. Alltså att vi är en för äldre borgare och muntliga arbetstyrelsen. Och det här visar vi så att det här gör vi inte. Så kan man säga, okej, och vad är så tillmälde att göra, vad kan man göra vid det? Här är mitt landet här, vi har hackat pensionsaldren till mitt landet vi att agera mer effektiviseringar ut i äldre rökna. Men tar man ger det här, så är man sjående ösningar för in och hitta efter social och halvförig, alltså hur ska överskada imiska balkar imist. Och här är med landet umuntliga hatchingar på könsaldern, så är det upplagt att hitta rejna igen, men om man hittar efter omkrar är leliga kipan för det som är nysliten, så är det så att hej ösning klarar sig högast på könsaldern hackar. Det kan vara ösning umunt till det här vi att få underkostnaderna äldre rökna nio. Är det ett mark för hur så stora ädelshemmen skulle vara? Och kan man ge det på en sån kinsamma mat att ösning är hemligt och gacklig för den ösningar? Så jag tycker att kjølt om man kan si halda fast ui at fortsatt politisk halvført, det gjør jeg vidt som buskaper da, det gjør jeg også sier, så er man øyne å huske henne aspektene inn ui til.
1: Hever buskaper da i orskene til at hitje etter øtlenes nere ting noen teg at hei vi ui etter råknes ikke?
0: Jeg vil si at vi da gusje finner ikke bedre orske til den jo, her hender jo en lovarbeiding for buskaper da her vi da er ferd fra her og avlagt at gjør at tver konjunkturfragrøyngar är nästan per definition fokus på BTU och stövna och i budskapen om aktuellt, bort här och nu och komma till med alla mot det. Nu är det här minkar ner i ena konjunkturfragröng och så ena temafragröng. Och det här temafragröngen är upplagt där att hitta på medlemmarna, alltså fotbollets halvför som vi tar just här för, och hitta på under mer längsiktiga ävner. Och här är det här vi socialt och haktull och socialt halvför och andra ting som bygger mer på under till vi vujar i en BTU. Vill jag säga höjer undertal. Så ja, ett land säger hur buskar bara finns ju mer orska till att hitta på hans vidskift.
1: Hur så kan man göra det här i praxis?
0: Ja, så i praxis så kan man ju få in och alltså att det är att göra jaunan gröningar av det här sig att hitta efter hur sig buskapen hävda, hitta efter det sociala intukubuiten, hitta efter öron social buskapen i hacktullen och hitta efter omkvarvsliga och binda det samman till en lärare form för alltså regliga frågring om det. Men så kan man också huxa om det immun till tid och grönar, alltså nu ska politiska kipan samtidigt ett land, att man så inte bara huxar om det fortsatt politiska avlängarna eller det ekonomiska avlängar för arbetslösar, men också huxar hin i hacktullningen. Och rent praktiskt så innebär det att hackstår man räffast att göra slug hacktull, och så är det vit som gröna hacktullning också kunde ha åkerst halvgott att bygga till att vi så ger några nya stor om avlöjningar och förklaringar på stövna av ökna.
1: Och det som tror ju vi har gjort den där kanningen hur sig hever till det som har så större så stå fyra. Mest så att vi skulle ha flera lycknande kanningar.
0: Ja, det är gus ju att döma ju på en dimension man kan säga immun till at akkurat han kan ikke nå tage det frem og rastævne at her utfælsen tror jeg ikke vurste det sig at unge kvinder ikke hadde det godt i førjen. Det hadde liksom svære på at det her føler seg ensamhet og helten av dem føler seg strongt. Og det her kombinerer vi at vi har haft store budskapelige framgang og ikke utfælsen tror jeg ikke Jack har gått budskapelige, men så har vi noen haktull her som sier at det ikke ganger godt til Øtlån og det ikke alt som hadde gått. Og her vi så er det här dömer ju på hacktull eller kanningar som jag i halde jauna skulle geras och brukas till att senare gå om kosta gånger och hver kommer vi sätta in och prioritera.
2: Det här säger Johnny i Grötnån, formöver och i Boskaparannån. Vi tar då Esne Maj-Britt Skål, Boskaparfrönk i Deloitte och Romina Boarini, stjöra i OECD Center on Wellbeing, Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity. Så får vi ett attor i Norrlande huset här som rastövnen är. Och här är Stor Birsta Matras Pedersen.
3: Ja, här är akkurat stäcker på nu, så här är center av Ojoa, men jag stannar här samma vem är här har vi Margaret Stora landstorskvinnor i Almanamallon. Vi tar den nu och ser för en gång när jag att man inte ska bära huxa om BTU, vi ska huxa mer än BTU, hur folk trivas, hur de hävdar, om de orskar och om de är det halvt för. Men vad är mest det här för det.
4: Ja, men det här märker är att utgivare är vi tåsa om kronor och öjror så är vi ett öjsning också om hur som folk kan ha det. Och att ödla är vi. Och det här alltid är själv är väldigt områdande. Det tar vi ett arbete vi fortsätter och att vi också må huxa för det är konsekvenserna av att man omrafestingen som vi gör tog att det är nytta lydet att göra spärringar visst det är att man på sikt inte kommer att spära. Så det här är väldigt områdande för mig att huxa. Men kvart är det vi ska göra och ge sån fortsatt lära arbeten för att folk inte missa till på hur så kunde vi göra det här. Här alltid är, hvis man brukar pleneklipparen tar blod ofta bara skår i en kamp och det kan vara inte farligt immun till människas lite halt för det tar också man så inte så nek om vad är det för några ting vi får in och omröra första så för mig är det väldigt områdande att och i fortsatt lära arbeten så må vi trycka att ett skulle vara vi och det här vi är ju gått till i mun arbete vi är ju alla till vid då.
3: Ja men hur så gärst det här? Hur så först du att vi?
4: Ja men det här ger jag ta och ta i sig vi stånarna som är runt er munnen och öke. Vi skulle göra några omräffningar här och vi skulle spära oss åt några pengar. Hur så kunde vi göra det här åttan att näkar missar näka till på? Och så må man inne hitta efter med er den näkastande vi kunde göra tingen i kylarbet, vi kunde arbeta annorlunda och så vidare. Och det här vi har gjort tog är för att inte skulle missa ett till
3: på. Det är nog så mycket mat jag också på att vi inklusion och skulle vara vi och människans lite haltför. Vi tar det med en annan nekvärde för ju någon fortsatt politiskt haltför. Också vet och inte om människans lite haltför ju. Jag
4: vet inte om vi som halt också det här, men jag har alltid att det är nog näka som är kommit mera sötten i åren när man också nu också är att utifrån fortsatt lite haltför så här har vi ett människans lite haltför vi då bor är dikt halvför, så vi har flöjt i halvför och vi kunde inte bära för halvt av en till ta öjna. Ta en man så arbetar vi fortfarande och så blir vi då ofta nog så styr vi att man bär arbetar vid till öjna. Och här är nog också en av orsaken till att man lökt in givet sig pengar är till att göra en liv i korskanningar. Alltså så lös är att vi har näka att gänga ut för att vi gör fortfarande och ja men kvärt, alltså hur så kunde vi tricka är att vi häva människans lite halt för ta er områden det här var några hacktull och till bättre så färra vi där få hacktull i halt i om årsskift och i mån till livekår på så livekår ni är och det är öl områden det här var det ösnu ta vi också människans lite halt för
3: att det är så hacktull men kan stå garantera det samstundes som man saunar hacktullen att man häver människans lite halt för.
4: Jag kan nog så garantera att det här för mig blir öle området har jag har vi arbetat för Charlone att i ösn hooks människans lite halt för in till se att här området är förstängda som i Jerry att i hooks om fuss kaffe avs kan fär hetta och att han önstärka och passera man mat att ta i Jerry rafestingar att ta hooks om att det ska vara plats för öllon och vi ska röna få öll vi och ta mäster vi ska göra några attack som man inte har haft för men det är för mig blir öle området så jag har alltid gått sig att jag har rönt att göra det och efter det här vi inte bara för ett plenklippar någon men vi är mera tillvid om kanske vi överskan färheter nu men också nu på sikt.
3: Jag syns att apropå plenklipparna så är det fortsatt lågen lagt fram i morgon.
4: Ja.
3: Och jag vet att jag bor till att här som landstorskvinna att jag är så fyra liten, fyra tjonaja och inklusion att skulle vara vi att huxa ta in i fortsatt lära arbete som är värre nu senast innan.
4: Ja, det är väl nejligt. Alltså, det är här för mig värre och inte den viktigaste parten. Det är att jag ska göra så här omrafestningarna som må jag ha att ta som mål. Alltså på en eller annan måte så finns jag vita ska ha så snäcka spärringar men för mig har det varit öjliga viktigt att det är att när jag huxa ta människor och slia virre in så det är bara att vi är en parstre, att vi är en forskred för mig, att så ska jag arbeta.
3: Jag har gärna sagt att tog någon att du själv ska spära mellan 15 och 20 miljoner kronor.
4: Och ja?
3: Är det ett förändre?
4: Jag får det att sitta i morgon och i fortsatt om vi lagt fram.
3: Men åtta månader till det så skiljer vi det länderna att det skulle vara spärringar gör där åtta månader. Hur så kan du garantera att välfärden samståndes är intakt?
4: Vi har alltid att de åtgärder som jag själv värde av och som jag har tagit steg till de kan jag fast och fast stand innefyra. Och jag har alltid själv att vi tritcha att vi har att det är plats för öllon och i tritche är att det är ingen som missar ett tillbo så det är alltid rörel område.
3: Så ingen ska missa ett tillbo men kan visst nu man ska skilja en jottan till ett annat tillbo. Kom du vill det?
4: Ja, det är så löst att vi arbetar för Charlie och så Terrae som är omsidig här en öliga stora fortfarande och så det är inte så löj att man ska spära till områden vi ut och är kvosset ger man så att tillägningarna och det är det jag alltid är jag har alltid gått sig att jag är konstant inne för att ta om tänkna som jag har gjort och jag har alltid att jag har varit öliga tillvita om kvosset ta människans liga virg och som ska vara en pastor är fortfarande.
3: Och så här att ända, är det några ökje, några som ligger under sig här som du absolut inte vill skilja?
4: Ja, men det som här är i öle området som är det är att jag inte vill skilja tacka något till på borstor. Det är i öle området och här är det ett ösning område att skapa en bättre trivna och göra det en lättare sådär att det är plats för ödlån mellan andra och arbetsmarknaden.
3: Och så är det nettopp att man inte kan färra ut vid klänneklipparen?
4: Det är väl området, ja, man är färd vid plenklipparen. Det kan gott vara att man kan ta och i fistan tar man spärror. Men nu i Florida är här man spärst nog så nek i kvarje fortfarande. Och då är det ganska lättast i fistan att göra så här plenklipparna. Men tar man så i kommande att morskon och tvätt som är alltid man kommer nu så kan man ju spela via göra det att du är så färd av boinlöjs och överskan och först ankost till på och tog allt det efter området att man har hälsan och som är omsidigt inte gör det.
3: Tack för det, Margaret Stora Lasterskvinna i Almanhåla.
4: Tjur så.
2: Vi tackar oss när Birste Matras Pedersen som tar sig vid Margaret Stora Lasterskvinna i Almanhåla. Hej, det var det som vi hade att avbreda någon idag. Då vill vi märkningar till sändningarna och hos gå till ävne eller uppsäg. Sänd dock en teldepost avbredden kurla.kvf.fo. Mina löte ber till att lörsta efter sändningarna och höjma sig i åkare och av Spotify. Bredden blir östning att höra efter tunden klockan 4. Av redaktionen idag var det Birsta Matras Petersen, Ingolf S. Olsen och Katrin Johannesson som östning var redaktörer. Framlöjare var Herlo Sørensen och teknikare var Kari Annanberg. Vi vill att vi är någon som bredd da høsten klokken tøtje.
5: Hette er vi bretton fra fyrre personen.

bästa vän att batna. Vi hade någon ändur spel och kurs klantor. Så det ringas det hända astor och astor. Nej, vi är eldur här. Vi löter ner bara nu, bara bara här. Låt tankarna släppa ut. Inte stora fyra framtöjna. Släpp tärtsen någon i förstöjna. Och vi är här. Bara bænt her. Etnan inne ui der sjolvan. Og sorgen fast at tak ui ankron. Jeg vil vite, vite at ljus hva skal til. Kom takt og rollet minst nu til at anda inn.

0: Klockan är 5.
1: 13 Kjoldbøyen og Fjalla Bjergara Felanon hava lodgi uppbygging og i fyrste hjelp og i oppbygdun ökje. Talan om Wilderness First Responder uppbyggvingsna tja Wilderness Medical Associates International og stendingar stóu fyrir undervisingsna, men undervist vær og i fyrjun. Fra læran tók tutsi dyr. Uppbyggvingin legger dent og fyrste hjelp og i fjarskotnon og krevjandi umkurve. Hon är alla följtje som arbetar i stövån här långt hur kan gänga till kycklingren fast av sjukhus eller till ära framkomna lagnaliga vittjer. Det är ett tydningar mycket stig och i arbetar någon som följer fjattla bjärgare fela är att männa fackliga stig och i bjärgingar arbetar någon skriver fela i tydningar skriver. Amerikanske åhuven i Grønlandet snur seg bæra om trygt. Det sier amerikanske utenriksråren Marco Rubio og i samrøve ved sjåarsfrasene Fox News. Forsetten hever gjørst greit at spurningen om Grønland snur seg ikke om å legge land innunder seg, men om trygt, sier Marco Rubio. Det var i syste viko at USA, Danmark og Grønland skriver under avtale om tryktene i Grønlandet. Avtalen kom i lam, hos Trump fortsette flere fyrer har sagt at han vil heve Grønland. Syste år vurste amerikanske fortsetten ikke atter at USA får et hashtag av Grønland. Avtalen som nu underskriva giver USA løyve til å gjøre tver nødger herstøyer i Grønlandet, omframt at gjøre herstøyene Pidofik Space Base større. Avtalen legger eisen i oppfyret at amerikanske rakettverjuskibanen Golden Dome kan være sett opp i Grønlandet.

0: Dystre mellom Moldova og Førjar får i gongt klokkan 5, og nu linje hava spalt i går 2 minutter i støvan framvis 0-0. Egen Klakstein hever gjørst 5 brøydingar og i byrna oppstillingsne til dystren til Førjar mot Moldova og imot til senaste dyst mot Kazakstan.
1: Det er såleis at Samuel Chokvoti kommer inn av høgse miverjeplosse av Trimund. Jeg vil si at Otmar Ferre han detter ut. Så är det Jan Benjaminsen och högra Mivatlund och det är William Davidsen och vinstra Mivatlund. Det är Marsten Aknarsson och Jonas Kasse Danielsen. Det här är det inte vi från början. Och så är Mattias Hefestel möjligheten från början av min. Jonas Bjärstall som spelade alla 50 minuter mot Kazakstan börjar av bortsen. Vänken är det så att jag med och är inte sammansen till högra och han och Sörensen till vinstra. Men Adrian Stinsen börjar in i all uppnån så... Stein for Peter Knudsen. Så brøytingene er av Samuel Chukwuti, Jan Benjaminsen, Mattias Hettestel, William Davidsen og Adrian Justinsen kom inn alli.
0: Det sier jeg akkurat med over i Moldova, Trøndur Arke, kring hver spesenter distin mittle Moldova og Førjar og i Sjåarpnån. Vi vannar friske vinter oppe i kvassan vind av landsninje, 2-15 meter om sekundet, og støven oppe i skri, 18 meter om sekundet. Smaskutja og iverhøver torst, men ta lojra kvöldet, drever han av luftene og måtte måttene for å regne. Og i morgen friske vinter oppe i kvassan vind av landsninje, 2-15 meter om sekundet, og i støven oppe i skri, 18 meter om sekundet. Samtidig og regn, setna varsten klarnar, og om kvöldet sluter og i hiten, 6-12 sti.
2: Og Asgrunnen nå Åravel, Øssur Ekholm legger til rattes.

0: Og så var det skrøyen tjåken, og i kveld vidt jeg var tøyende nå, så gjerne sendte vi battene utvarsper fra i morgen, og etter te og en samme trått i morgen sendte ikke Og sjølvarsper sendte fotballt i løtene, 17. halvløk, og i det snøen i midtelen Moldova og Førjær. Klokka tjei det tøyende i deg og Viko, og etter te vekkere.
1: Førjar en siklande tjå, og føringar gjerar seg galdandi innan altslega av vinnu av tjånån. Og siklande føringar eisne serfløyngar ta omrever maritima vitan. Og mygu degen klokkan tutsje ver atter lagt fra landet vi spurnar kappingene mittlum skip. Og kappingen hesefer ver mittlum farmaskip i Glivorsnes og låsbaten Kjøtnånes. Skipsbå i morgenare klokkan tutsje.
2: Av avskalna i morgen leggja vid bautsina 3 kroner Løyve Akren etter Magnus Gord. Det var Løyfrøyngren William Simonsen og rithøvenderen og bokmentamævren Kim Simonsen som færa et omella.
3: Vi talte enn at Jørgen Bærs Grudj og at jeg ikke tåsa. Hvorfor vi at døme om det?
2: Det var avskalen etter togjentene klokkan 5 i morgen.
4: Jo, man kommer nekk mer inn og i mal etter Jørgen. Altså, kvelder har kommunikera. Då skulle du inte spara på en måte.
2: 3 kroner Løyvagren etter Magnus Gård.
5: Radio Salt.
6: Klokkan tjei i andra kvöld sender Radio Salt efter en av Beilaes utvarpsending och i samsarbe vid Kringbart Fyrja.
7: Tote Jonsson kommer av gott och tätgera Trondor och Løyv Eisne till färra spela Nacro Sanger för jobben och Gundor färra gera kvöld till Stottlott.
6: Som vant vera prata enn flere. Styrir i tvörar skola innskir eit telefonfrutt samfella for buttene og arbeider i tøtseliga vittu.
7: I 2024 segir Sumpa vera rottefrutt. Åker kanna om støvan man vera tan saman nu.
6: Og unge Sumpa færa kvua fyrugå.
7: Det er vera Radio Salt og i andre kvöld klokkan tjei. Og vanta enn honaliga kvöldsete saman vi Soringon som er velkomnur og gott at Drellnese. Kom vi, ditt när laddar upp klockan halv sju. Det kostar 8.
6: Radio Salt och Kringvarp Följa.
8: Fortell Åkon hur så tid spelar först. Fyrskipa du en konsert för dagståndaren ut av Sinja. Fyrskipa du ett åretskifte om tonlägg. Eller vilket flockren kan ska förska ischingar. Och en sak för så vill jag vidvita det. Så läs just hit en parster av Spelförest skrona. 5-11 oktober. Läs mer av musik.fo.
0: Och nu är klockan 6.
9: Det en sottmål att sitta av rattar till att kommunen lagt någon att det här var parsta fel lömt. Det säger forskvinnan i kommunen lagt fel någon som undrast av kvöj hälsutsikt inte vill rinta en någon kommunen lagt lön tjöknen ett småparsta fel.
10: Vi tar rätt till att ha ett småparsta fel eller ej är ju sottmål att sitta från åka sottmål att bra till sitt sex. Och vi halta att den ena parsen inte kan välja kvar parsta sottmål är galtande och kvar är inte galtande.
9: Flere enn 120 føringar i det erfarne av vinnerferd til Grønlands som vinnerhuset Skipa 4. Her omframt holdt trus under privatferande vi. Vånen til vinnerløsfolkene at økja virksomme er styrkja samhandelen etter å få samband vi nødtjer kunder. Men vi börjar vid fortsatt uppskott någon i morgon klockan 3:00 till 10:00 för fortsatt uppskott för 2020 är vi har lagt fram i löktingen någon och klockan 10:00 är tyndafonter och i smärne här Axel V. Johansson, landstore som är i fortsatt malen för att ha framlöve om fortsatt uppskott. En är inte kommer fram om kvar ständer och i fortsatt uppskott någon men sambart Jotanar Cameron som fortsatt malar i lägger fram i upprytet 16 juni i år ständer är fortsatt lån för nästa år för att häva 0,6 miljoner kronor i Hattle. Jotanar Karmar skulle vanliga lättas för löktinget och samtidigt 4. april men i år var löktingsväl utskriva 25 februar och nyvalda löktinget kom inte samman för den 13 april. Uppskott till Jotanar Karmar kom till omgång till ur fortsättmålarannan i Tinge. Fortsättmålarannan gjorde ett tekniskt framskriva uppskott till Jotanar Karmar för 2021 och det här vuxte är att landskassen får att häva 0,6 miljoner kronor i Hattli i 2020. Det är väl lagt i råd att framskriva av Jotanar Karmar ner för 2020 var och gjorde av empatisfölj i fortsättmålarannan och tar av ångar politiska räfästingar. Välkommen och Jotarsson av Bjarne Djuron.
11: Takk for det.
9: Du har vært politiker i 23 år, og du var reisende med et eller annet form over i Futsjernevntene fra 1998 til 2002. Hva det som henter at han fyrer leikkjøltene og har et Futsjernevnt og oppskått vi har lagt frem?
11: Ja, altså jeg former Futsjernevnt til 2000, at han ble landstyr som jeg var, men til så det. Det som henter til det at Angi Jotan Karmar var samtidig, så bygde han skulder bygd av en politisk semjo, kvart det kvart äldre skulle ha var penage all arbete vi i stället fick vi det som fotomal nej jag fotomal där kom vi och det var ett man sätt en plats utspel och utkört politiskt och ta sys skolt att så vara kusta politisk och flocka ner till landstorsfaction sin läge ganska följas i sjobunden att vi till man hade vi ju såna samjo så jag tänker kan man är grundare ontor. Hon skulle göra en kamerna som kom och synade till att ha nettopp för att kunna styra fortsatt under sådana här landstorsmän visst och akkurat hade hört att arbeta vid. Så nu vet jag inte att fortsatt ha en för att visa, men det som vi har lagt fram i morgon, det ska alltid vara den 1 oktober. Det är väldigt spännande att veta att det är det räcker härsta kujtjen. Det är alltid att veta. Vi behöver hitta ju jottarna kamerna till landen och det var så bare fra 19 til 25 okkar raksa utrekst økta vi 40%, og med inntøkene i samme togjøpil økta vi 80%. Og det skal minnes til det er ikke arbeidsløse, og vi tar større utlåtning. Så det var spennende å vite at man hører, man sier vandrørene, at fortsatt skal ikke kjøpe et hall. Hun skal minst det gjennom. Det er spennende å vite, men allt är visst och till det att detta är en ny skipan som vi uppgivit för att när det är ganska mörkt hotack en gärre. Ska landet inte komma i trångstå och framöver för att läsa landsbygdskapen så vi är nog inte till att göra några ny skipan. Och kvärt och i händer tar vi det inte, men vi vet att det har fortsatt lagt fram och till vilket lagt inte någon här så för ni nämnt. Så var tölen ofta en flott och det var gjort handlar med en politiker med en östra landen och det är inte alltid att fungera lön ser ut som hon sa i framlöven tar vi samtidigt till Sämpman.
9: Det är det som jag läste sprida om att det är näxt trusch eller störst trusch av fungera lön tar hon färre uppskott i 1800 första vilket alltså hur ser trusch det?
11: Ja, alltså till spurning så finns lite kvart och i fungera lön där livner och i samgångarna har vi avtalat vid landstörsmannen i Hesförden och kan man samtidigt om ta vidare till kören. Och till välmål man ser tidigt i hånden på rören och lovar att man ska inte ha fler utrörsler. Och vissa utrörsler kommer så ska det spära sig omkring stället. Men röntgen har visat att det kommer ofta nyttjar utrörsler av fortsättningarna. Spurningen är så kvärt det är för utrörsler och kvärt man ska spära dem. Det är riktigt råkning ut av det, men jag vet av röntgen att det händer ofta nekva försörjningar från oktober månad till december månad.
9: Ja, kvärt det? Kvärt händer sig försörjningarna?
11: Det är schemat då är att hur lukten som är man ska leva han är valt i mun till att man ständigt fyra och här kunde vi skifta i hans lokal och sjungera nej åt eller han följde nej där ger några vitt att han vill sälja in för anlägg i lover och alltså innan för det hade schemat till raxtren annars att till och folk som har sälja AHA schemat in för allmänna och gera brøytingar eller flytingar. Spurningar bara om man är rikt till att gera brøytingar och samtidigt gera samtidigt spärningar. Det är övelse kan man säga. Och det är inte alls nämnt.
9: Kan jag spela det bara fram? Vantar du några nämnvärda spärningar av fortsatt uppskottning?
11: Alltså om du hickar att politiska retoriken kan man säga som vi är här sedan väl så här vi är så inte stäffest att näka politiker bojnlös har boat för att han vill lägga sig i sällarna för att spära. Tvärs emot det så är vi ganska mörd och drösler näka stäne. Och det är spännande att veta om näka nya politiker som är att inte det här kommer att göra mån som här var kusser fram och undan väl vurs av vantan och vi ser ökta raxer och drösler någon som är att kom när det upp en tjej miljarder till smakpengar i åkare lilla samfället. Så det var spännande att veta om näkra tajmon kommer att lägga annan bäck och vi sitter att attra i fortsatt att han kommer att attra i tinge i december.
9: Det är vi att det är goda tajer i följen och om man inte kan ska välja att spära kan det här byta och sätta ner att det är väldigt tajer?
11: Alltså intöknar i landskassan det är för alla vänner, fiskvänner och nu östen också några fjärra vänner omfrån att det kommer danska pengar eller färger i blott gav 500 miljoner och 300 miljoner till att landet färden 800 miljoner nerifrån. Det är hövsintöknar. Intöknar för danska staten, det är värre att det är då. Det är stabila. Men alla vinnar vidare vid att här kan fiskarprisen svartja. Och det ser man, eller laxarprisen. Ser man fiskvinna. Och det betyder att vi kunde få utsvink och vinkande intöker till land i gossarskifte. Det är vidare vid det. Så att akkurat budskap är också sårbär kan man säga. Till han är så enstrandjöver. Det största parten av honom är fiskor än för alla vinnar fiskvinna. Och det är det vidare runt om. Det kan svinga upp och ner.
9: Det är första fortsatt av uppskottet så nu är landstörn och mittlen folkavlöch och sambandsvlöch och jaunarvlöchen. Vad väntar du av oss när första fortsatt av uppskottet och kör hässon trimflockna?
11: Det är alldeles spännande tror jag att hessa flockarna har alla skitit i samgång från Nujjan till 25 som vi nämnde Johanne, kursen läge. Och här är så vuxen vi är så 40% till smarvis. Men jag kunde också med att ta insåg att det blir till långt nu. Så det är väldigt spännande att veta kvart och i hessa flockarna och landstorsmännen fortsättningsmålen är kommande till nu fortsättningsmålen vi har lagt fram i morgon. Det är alldeles en budskap att jag har grått vårt då att särskilt att det kommer till brötningarna i alldeles samma sätt i samhället. Det vill säga att det är äldre och det är växer helt av meterna och lägger störst trust av varje kommuner och land. Hur ser man att det från politiska sjö att trycka att intöknare är rymliga och tökar det enda målet, men spårningar kanske ska spärras till att man kan inte allt.
9: Det var spännande att följa gångten i målen och nu får jag låra upp skottet vi lagt fram i morgon. Björn Djurom, tack för att du gav dig stunden för att komma i Udarsåna.
11: Själv tack.
9: Så får vi till något helt annat. Det är en soppmål att sitta över rattor till kommunlagnarna det här var parstafelet. Det säger forskvinnan i kommunlagnarfelet någon som undras då hur hälsotryck inte vill rinta en kommunlagnarlön till ett småparstafelet.
12: Ein sattmale hefur berst vire om bæje parstar og bunner av honom. Tessi gjør kommunolakna felaje og i skrive og i sambandet vi at helsotrygt søyder fire at rinda enn kommunolakna løn tjøknum parsta felaje tja lakna noen.
10: Jo, altså, ta meina vi at det som var framme i siste vike om at om vi tar rettle her et smarparsta felaje eller ei, jo sattmala trytja fra okra sattmala fra 2006. Og vi halte at ene person ikke kan velge hverfor person og sånn at det er galtende og hverfor ikke er galtende.
12: Sier Torit Holm Johannesen, forskvinna og i kommunolakna fela i Farja. Og i Farnoviko sier Egil Oppø, stjåre og helsotrygt, så leies vi kring hverspe.
13: Og nystående har så vært at nystående går fra akkurat røye og til så vært at jamen, til skal ikke rindes til partafell og ta vi snakke om kommunelagnar. Og her gjør oss en dømer om akkur som løgjus tog i hvert etter fra 1,5-salg i det vi.
12: Men her viser kommunelagnarfellaget til grein 36 og i Sottmalanon mittlen med i fella sjukrakassa førja og kommunelagnarfellaget fra 2006 og som framvis galdande. Her stender at allmenn praksis kan tilrettelegges som enkeltmannspraksis, kompaniskapspraksis eller anpartsselskap.
10: Ja, det stender først og kort. Som er noe så vidt som fjellet lødjøkene etter på inn i Sottmannen i 2006, nettopp tror jeg at det var et innskyldig om problemet å kunne kjøpe seg på denne måten. Det som er noe som understriver til er at vi tar en av domen fra 1995, som vi så må ha skjønt det for halvt åken til, og vi så i 2006, ja, ok, men vi vil gjerne høre den retten. Og da får vi så i Sottmannen, og hvilken gang ut fra at fortsatt andre har gjort seg i VT, så det gjør ikke han retten, og har vært så rett og praktiseret i noen år, og så knakker jeg har ikke rett til det. Så ångsøkene så, så må vi sammenlige etter. Hvis det ikke lover mest at det er ok, jeg vil ta av den retten, så må vi snakke om hvordan kan gjøres til lovene, etter skulle vi så sammenlige som sånn man etter. Men man kan ikke bare si at jeg vil ikke slippe, uten å gjøre noen grunnjøk.
12: Hvor har vi det så stor antydning for i tikkene at her er denne muligheten vi at her er parsta fellet?
10: Altså, alle kommunelagene er selvstidig vinnreggende, og her var en rymlig stor omsetning i forhold til de inntøkker vi har vi vet en gang, og jeg tror det er nekker utrøstelig, for flere av dem har flere størrelse arbeid og betalte lønner til flere sjukkerhetsdager. Så det er, jeg synes det er riktig å administrere alt fra en privat konto. Så her er parsta fellet, det er en trygglegger i forhold til det. Så det er flere kommunelagene som ikke er det.
12: Är det några skattliga förmåner vi har på pastafällan?
10: Ja, jag måste kanske spänna en kondom. Men det är så att det är också vi att man kan häva pengarna samtidigt i firman och lätta där lyckas som kanske rätt det här och annat. Men man ska upp i också stora intyger och det intyger och det är visst inte mån. Och vi där står det bara en, lyckas som en och en lackning. Men till förhållande så får vi någon som kan se att jag har visst firman ut och hjälp.
12: Men för det kan rädda först och främst om man kan häva ta möjligheten för att den stora tycker att det virksom är bättre.
10: Ja. Ta alltid att kunna ha en ekonomiska buffare här i förhållande till utrustningstal.
9: Säger Tori Holm Johannesson, forskvinna i kommun- och lagnafälla i Förja. Emil Lisberg Jakobsen lägger in släge till Rattis. Flere enn 120-føringer er ute erfarne av vinnerferd til Grønlands som vinner i huset Kipa 4. Her omframt er holdt trus under privatferrande vi. Vånen til vinnerløsfalkenen er å ikke virke med å styrke samhandelen etter å få samband med noen kunder. Og Jan Brian Wittfeldt, du er statter i Nuuk og i Grønland. Hva skal hente neste dagen her?
14: Ja, först av allt kan jag säga att det är stora rembyggar i Grönland som dövund. Hittar vi det Lloyds-indraktor så var det 4 september att Grönland gjorde en stora samstadsavtal av IES som snurrs om utbyggningar av flöjde ökjön, där vi är inte helig ökjön, orske ökjön, få gångt av namnsvinn och alltså att nu har så nämnt om kritisk och rövn, att få gångt av bytja och renovera bostäder, att männa färavinn och så vidare och så vidare. Och den avtalen, hon är alltså rysaste och hon märker att IES stolar i sin utbyggning vid akkurat om 1,5 miljarder kronor i år och nästa år. Och som flesta kan åter, så ska vi gå och ta gör det Grönland, Danmark och USA och en av tryckta och varje avtal som ösne kan göra en ekvar på ju till utbyggningar som USA ska göra för att styrka sina värde i Grönland skulle som utgångsstöj bjövas ut till företagare här i Grönland. Om det så är tillvilt eller god timing, det ska inte ske, men som du nämner omlöj 120 förisk vinnlösfolk är i det länd och i Nuuk. Här är talan om folk ur bytjevinne, radioravinne, tjänastavinne, alltså företag som är vänar vi att göra tunnlar, vägar, anlägg, ändå arbetar vi namnsvinne och företag som då att göra tekniska skibaner, kateskibaner, styringar och företag som bjöar bäger, vörer och tjänastor av allkänsliga. Det är 120 är alltså länd och i Nuuk i det. Och när Svinter Tors Gjöri vinner just nu så skibar fyrdjus i turen hon. Kvärt är, visst du ska se att det har stått ändamålet vid vinnoferien till Grönlands?
15: Ja, man kan tänka ändamålet på det två. Alltså ett ändamål är att göra först och fyrtögon som i det inte är aktiva av grönländska marknaden. En möjlighet för att kunna se om hur är omstånare i förrgång? Kvart är det som attlandar är i Grönland? Och att få kontakt med bägge samstadsfällare och möjliga kunder. Således att det är nu är om inte byggt det en dag, men så att det framgör att kunde kanske hålla den kontakten över Luka och skapa sig en marsch här i Grönland i Eisne och är samstad i Grönland i Eisne. Hitt enda mål är så att vi har Eisne för att vi som är långt aktiva i grönländska marschen. Och till sådana Eisne ger ett hem och möjlighet till att utbyta det här förrättningarna som det långa här framåt. Är
14: det timing eller är det tillvälde att det kommer just nu?
15: Alltså jag kan säga att vi har planlagt den naturen när det tog, så vi visste inte även några avtalar för att vara det. Så om det är timing eller att det är tillvöld, alltså det vet jag inte, men det ruscher öliga väl, det passar öliga väl så som stövande i löten helt.
14: Kvän ska till för att hända ferien, hända vinterferien ska kunna rockna som en succé?
15: Ja, nu är det inte så att man färdas där och så kommer man hem att vi bagagen och fotbollen, kontrakten, första fär, som vanligtvis är det inte så. Så det här som byter och vinner som en succé, det är hvis fyrtökna har funnit några kontakter som det här kunde diska att göra. Så läser vi innan fyra, kanske nästan 1-2 år, så är det att det är några fyrtökna nu som inte har varit aktiva i grönländska marsnaden och som är aktiva i grönländska marsnaden och är att det här som långt är här på att det här finns ju mera en större förrättning i Grönland än det här till Arn, så är vi nöjt.
14: Och till Vinjus, nåt här skulle du själv underskriva en avtal och en sattmala hashtag in i Stottland kvärt i TF för en sattmala till Tadjera?
15: Ja, det är en sån nämnt MOU, alltså en samstadsavtal som vi gör vid Grönlands erverv. Då vi då såg att det här är möjligheter, alltså det grönländska och det förska samfället lyckas i sommaren för en öllan ägg. Vi lever bäg av det maritima och det marina omkring som det är. Och vi är fjärrskåten från europeiska mainland. Vi har en folkartal som lyckas nog som ägg. Så när vi har lösningen som vi männer för att så inom läge bäg i förrgen och i Grönland. kunne brukast på tvers av de samfunnene som det her på. Vi kan tenke at døme en kvartifyrdøk i følgen som mennene har løsning til det førske samfunnet. Ja, men kanskje at den løsningen eisen er passende til det grønlandske samfunnet som har vi nødvendig som støtt som vi. Så vi har alt det her er nekv øyter som vi kan samstarve innanfor.
14: Takk for samarbeidet, Ismet.
15: Anja, takk.
14: Og her kan det lukka leggja trætt at fyrallig er så kommet til nokku idé, og her er kipa fyrir ymsum utfyrun og antøkkuna ymsum slæg og fyrirtøkkuna og æsne tog jo egen hånd til at gjøre avtaler og få fundur i lev i møvligar og kommande og verande grønlandska samstagsfelagar og høstein vi er så en stor felags vinnur rastøvna her forrest og grønlandsk vinnlu hittis og her var en rød av fyrirlestron og framlöven og så vi er og så kommer så fyrallig høymator frugjadein, attur til Tórshavn.
16: Det sier Jón Brian Mittfeldt, som stattir i grønlandska høvstannun Nuuk. Elias Ellefsen av Kibagöde skifter ur THV Kiel til Aalborg og i bestu donsku håndbastæltene nasta sommar til vottar danska størfelegi i morgon. Leisa søvnar hefa gynntju i langri tui og sørsta leir det skriva i portaleren at førska håndbastjötnan hei skriva under soppmala vi norrjutlendinganar. Soppmalen er galdande fra 2020 til 2031, skriver Aalborg Håndbolt og Svinni Heimasøye. Aalborg er størsta og best rikna felaget i Nord-London, og tog vil de feien være pastor av. Tog var det første prioriteter, ta tann møleisen kom, sier Elias Ellefsen av Kibagøte, sambart Heimasøyene tja felanom. Vi enda vi landslis fotbollte, støvan 1-0 til førjare utvåttel mot Moldova, nu setten i holdleker om at være holdrunden. Det var miska i sin fyrre holdleke av William og Davidsen legger førjare 8 etter brottsbarsk. Vi tar lukka gosete, Ljøye.
17: Vi vinner med.
18: Oh, straffe.
17: Ja, det ser ikke mer ut innan vi får brottsbarsk.
18: Yes.
17: Det er veldig kjipperen som spiller sin lastest nummer 5-5. Vi har tatt om vågna at det er for å heppnast. Så er det så gjør noen. Här är det 1-0 till förjar. William Davidsen, en ena för vi en god brottsparti av Lanslino.
16: Vi tar dock frasumman, Sona Mersheim och fotbollsfrimärkärn Eli Hense. Och nu 2-3 mot 3 spalter är stövan framvis 1-0 till förjar. Och så kan jag lägga att säga att Kringarsberg visar Disney Showarf någon så det är bara att hända för i Showarf 12 någon om det vill jag söka sista fjolingen av Disney. Vi vannar friske vinter oppi kvassa vind av landsninje 2-15 meter om sekunde og støvun oppi skri 18 meter om sekunde. Småskutja og iver høver torst, men ta lujer av kvölde drevran av luftna og måten måtene fyrir rekna. Og i morgen friske vinter oppi kvassa vind av landsninje 2-15 meter om sekunde og støvun oppi skri 18 meter om sekunde. Samtrige og regn, sætnabarten klarnar og om kvölde sluter roi. Hiten skjei til 12 sti. Og vi tar i kvöld med Lanna Horst at i morgen vil fortsatt over oppskottet for 2020 lagt frem i løktingsnån. Det rekker hardt av kongen, rakser utreiselner til landene er øktar vi 40% siden 2019, men inntøkene samme togjerske er øktar vi 28%. Det blir spennende å sitte for at nødvendig samgående for at gjøre for at sitte, at inntøkene i fremtiden skulle svære til utreiselner, sier Bjartne Djurholm, forvirrende politikere. Det är en soppmål att jag har rattat i kommunlagna det här var Parsta Fjellö. Det säger Tori Holm Johansson, forskvinna i kommunlagna Fjellö i förra som undras då. Kvi hälsosikt inte vill rinta en kommunlagna lön köknen ett småparsta Fjellö. Og flere enn 120 føringer er i det feiner av vinnerfyr til Grønland som vinner hos Kipa 4. Vi våner at fyrtøkket kunne bjøre seg fram, styrke samhandelen etter å få samband med nødvendige kunder, sier Nils Winter, Stjorio i vinner hos noen. Redaktører er Frans Jensen, tekniker er Bjørn Hense Beck og jordvarpstående Jekvann Kjell Nålsø.
19: Anlat Bjarste Hansen av Stronton, ett av vår urfokla fyrre, anda just av Edelsheimenon, manadeion, sex och fors, ara gammal. Gerarferon verur lust, sætna. Minna Simonsen, ett av urnelse, usidande ui haun, anda just av landsjukrusnon, manadeion, 28. september, 95 åra gammal. Gjerarferon verur ur Havnar kyrkje, hastegjon 1. oktober, klokkan 15. Tei som vilja leta blomor etla krans, kunne jeg leta sjåndeplenon, eina gave, konta og i peningastånenon. Og Gjerarfer, Mikala Sørensen, etta ur trøvon av Sante, bosidande i Havn, fyrle grævar ur Havnar kyrkje, Mikedeion, klokkan 13. Tei og vilja minnast Mikale, vi blomon etla kranse, kunne jeg leta frelsnar herinon, eina peninga gave. Jana Nilsen, født Danielsen, og i Havn, fyrle grævar ur Ebenezer, hosteion, klokkan 13. Og jeg skal lese en av kunnskjer. Kom og helsa opp av Nutsjastjøren og i Norrlanda husen. Peter Tolinius Krarup bjør til måttøkke. Akkurs godt verer at eta og drekka, og listelig innslø verer av skrånne. Utl det velkommen hos deion 1. oktober klokka 15 til 16 og i Norrlanda husen.

0: Det undrar det ganska så att jag har sett en föregångsrik sanga spela, men det är ju en orsök.
1: Ja, låt oss höra.
0: Det är tog att nekv, ser den nekv folk i förrjum i morgon är det vakna alltså inom föregångsrik. Det var ett Erla Torstensson från Hagstå förrja att se jag kommer
2: Og i dag, 22. september, dævren ta, og i flest folk i førjen har føringer det. Det 208 folk som fytler i dag. Det første fyrsøen, 1945, at 22. september den vanligaste føringer dævren. Og i nekva er det annars 26. september, som er litt overast av listan, og så er det 27. september, og så er det også vanlig. Og om man ser man ber tal av føringardøven manna for manna, så september manna en ta og flest folk i førjun hava føringardøv. Og onker hoksa ganske at det Anna Jolakvöld som en årsøk til at lære føringardøven er skjønt i september, men årsøkjen ganske en ånder. Det ikke bare i september at nek fytla, men i hestmanna og noen som holdt. Da vi så ikke nærri at føringardøven noen, så jeg vet at det skjærlig at tar äldre argentiner som har föringar där hos mannarna. Det kan med den andra hänga väl samman vid hos samfället och ganska fiskvinnan hos jag ut förr. Så i nekva män var showmän och var bostadstater större än parsta arnon. Men nu vet jag var där hemma. Tja, yngre attarlinnon är minst tre sin örvise. Här är det flest som fyllt 26 och 27 april. Ja, och så kan man så gitta sig fram till kvitt där man vill. Som helst kan man kanske säga att det har sin äga om hur samhället är brått till dem hur flytöjen ligger. Det är att förvara fiskemänner hemma om vetren och det är det mer vanligt att hålla fly om sommar. Annars kan det lägga till att 22 februar är dävren här som faktiskt har varit föringar där och det är kanske inte så ovant att vi tar er skådar. Och ägstnä så är det färre som är född om vikeskiftet som man borde vi ger inte ser.
0: Du nevnte at det mest de eldre som har vært føringer om hese togene. Når brøytes det?
2: Ja, det jeg synes det ringt å si akkurat når det brøytes. Det er nok ikke så knuskåret, men jeg sier at vi bytter følelse opp etter aldre, altså tvær aldersbøker, de som eldre enn oltrus og yngre enn oltrus, så gjør vi den også tydelig om hun.
0: Og hvordan så det? Hese mannene helt halvner og toppskårer av listan, om man säger så. Föringar nu bara fötter lyckande allt är runt?
2: Föringar det är mera jämt bytter över allt är, men det är en nekv av dem som är yngre än allt rush som fyllt i september, och till dem är 22 september nu en satta plats för dig som är yngre än allt rush.
0: Ja, men till lukko öll tid här ute som har föringar det är det.

0: Så færa vi at freknast om vekstre, og vi teva Tori Laksa av Iakon, av Eberstående, god morgen, Tori.
1: God morgen.
0: Øyne vekker morgen, og i morgen, og så det klassiske spørningen for te at halte oss her, og i det.
1: Ja, ordentlig har stått svære.
0: Farvel. Ja. Hva skal vi se på det utøy på det løydesenter?
1: Ja, altså, det er ordentlig godt vekker morgen, det er helt snakk vinter. Jeg er oppe i 20 meter, så kommer det her til mest vinter. Jag vet att synder mig vinter, uppe i 8-13 meters kunde först, men sedan när personen puts 15 och omkrar sig han kan ta för upp i 18 meters kunde. Men det är sol, eller solglottar, och ur och torst. Och i kväll då drar han så att luftna och mot måttna för att räkna. Och det är det här gången till morgon, det är 25 meters kunde, vi står upp i 18. Och sedan när personen minkar sig ner 8-13. Och tar vi landsnäger, men tar vi det samtidigt och regn. Inte för en annan kväll, tar slut roj och så klarar så.
0: Ja, men...
1: Det är ordet går.
0: Ja, men näka av vinter, har jag det säga.
1: Men näka av vinter, ja.
0: Ja.
1: Sälja sig den person och i morgonarna.
0: Får inte vi glädjas om det igen och i det för först och för att fratta för att teckon här i reaktor. Och i morgon, tack för det, hälsa för er, Tori.
1: Kul, tack.

0: tolto. Som av antingen, og vast ondje av nøkron var atla framan undan, lupa dei av sina klaver. Jones og hans herre menn var brottliga stengeir og sparskeir ur öllun herashotna. Her mistu eitt og kvarst temar halda støvne. Der er då omkant i avur se at Jor Horaja sær såleis, og er sin brottlige og oppreistur sja kruiaturunun, som tar plato at boka av og færa så illa vis som tar mun liste, fekk der nastan a genga fra viten hun av rastlo. Etter halt luttla løt og gau der skarven iver og tuska av sted. Ein minutt sætne for å atler størleibande iver hals og herar etter gøtene som førde til høvesvegin, mean Jorene sier seg al eldu der. Mrs. Jones hukte utjognum vindeia i sovekamernun, sa at hea som får fram, stakk og skunde nekrar oknaluter i en klassek, og smeisar ut ur gærenun en annan vi. Moses leip nýra av bitanun, flaksande og gorrande at han oen. Og i mian hadde jorene Jakstra Jones og hansara menn halt ut av landavegin, og klamsav og fimrima i apostri ui at han fyrir der. Og så, nastan orientar sjolver skilt ut hea som hente, var uppreisteren framtur og jötlun gåun. Jones var rikin bústur og græva gærerin var tarra. Hesa fyrstu løtina kundu Jorini illa tryggva sunnum góa hefni. Ta fyrsta teg gjördu vera tvúi spora og í flotje alla stæni fram við marsinun og gærinun at vissa sig at ongin menneska livera hei fjallse nekra stæni. Så brentu dei a stæ til húsinni at bæna fyrir sænastu sporunun etter roaruga stúri kja Mr. Jones. Rætskapsrumet vid endan av fjåsenum var brått i upp. Bokslene, näsaringarna, hundatjetena och de rävliga knuivarna som Jones Bundy hade brukt till att gjälta grusarna och lomperna vid var allt bläka ner i brunnen. Tejmarna, grumarna, bottnarna och de vanärliga och mulapåsarna var allt tvärta ruskbale som brann i garsthunden. Korlarna ägsne. Ödel Jorene hoppade och dansade av glädje då de sov och korlarna vara tuntar i elden. Eisenes snowball bläka i tei bont i elden som vanliga prutt och framfaxene och hela faxene tar diar i marskna vår vär.
1: Bont, säger han, är vad mätas som kläje och tejer och ettkänne människans. Ödel Jor skulle gänka nätjen.
0: Ta i boxer hårdi hetta, tog han tan luttla stråhatten som han pladja gänga vi om sommare att halda floen om borstor fra öronen och tvätti han i elden samman vid ödlun öron.

0: Velkommen til sendingen av Lodstein. Jeg øyter under Lodstein Hansen og neste fordre mannen som er det verste her i Udvarsmannen. Og det gledelige at jeg ikke skal sitte ansamhandler her i Udvarsmannen. Så jeg har finnet en gjest ved meg i Udvarsmannen, og til Benjamin Djurus. Velkommen, Benjamin.
1: Takk for det.
0: Og du bøyende sendingen at i sommer, det var omkring juli, var det juli?
1: Ja, det var 24.
0: 24. juli,
1: ja.
0: Ja, da gav det ut en plato, til den første utgave som heter Ø, en halter utgave, en plato som jeg sitter ved i hånden, en fysisk plato, hvordan vi instrumentalt tøvnløsje, kan man kalle det, geoførst tøvnløsje. Og jeg satt lukket hvis utgave nå.
1: Takk for det.
0: Og jeg går så kjenslan, altså, at det at du tøvnløsje spalt nek, samme vi gjør, og du har framløst og sånne, ja. Men det så tutt ekna, en slags babn, det kan si man. Jeg går så kjenslan, ja. Sida hos ni.
1: Det helt annerledes, altså. Det godt og spennende, altså, tja, og dølt å høre folk som takker vel med å til dem som du,
0: jeg hører kjørs. Da du sendte meg en, så lurte jeg ujenta i annen etter den første høy.
1: Ja, det dølt, altså, ja. Det sånn de instrumentaltalninger som sånn du tror blir at, eller folk lurer ikke lukkende rett ut som øron, det ikke jeg som så heller ikke, altså. Men jeg halte at folk takker vel med å og sier at det som du sier, jeg halte folk kanske sätta pris på det på andra måter vi att det som så jävla mår som bort och som en halt då stätt att han jagt någon
0: och det är ju som är så krävande alltså jag på samma måta kräver ju ändå mer som på samma måta som sen kan
1: nej det är inte mer det gör ni kan man säga
0: ja du har det där för att torsdag vi är stuv live vi är att kan mer som mot i minst telefon och kostar så in tonla grejs ni väl alltså det kräver att man fänker folk och så är det är att sånt där sån. Jag vet inte man kan säga. Jag vet man får sent efter tog helt ny och färg och så rest. Det viskar som man sa hört. Ja, jag fick en god chans last nu.
1: Ja. Det har alltid just det kan som jag kan säga, det kan säga för mig alltså att kunna få en ny färg och att ja, och ta några som är väl ofta där alltså.
0: Ja. Du också med Luca ska minnas till det för att det presenterade showen då du att alltså Nu kände jag sånt till att er faktiskt när vi tog like och vet om att du framlagt vid Daniel och Tausen och till hur till vi när kom vars att tog like Leo efter gång vi flyr ju gå och nu med oss också här för andra. Men kul är du alltså jag för ska lösa det själv.
1: Ja men jag vet vad jag menar Jonas. Är ju gott då och alltså nu vill jag säga att jag är framlagare och komponist primärt. Men i Europa som vi samkommer som jag har spalt utan ägg och kom in och jag började faktiskt att trommon som i Falkaskolan om sig skola och tömde inte jag så väl men jag gör den här grar och så jag samkom och började spela gitar som där skola och jag mötte hon och så jag någon Daniel och Johan som är Bodje Daniel och jag samkom där och sen tog mig ägg vi till att spela ett långsamt är resort.
0: Var är er någon skillskap där? Det är ju tidigt som
1: möjligt. Jag vet inte, det
0: är system. Ja, simpel,
1: ja. Och så är det så att Jack Daniels att det blir framlöja faktiskt. Alltså hon har allvarligt haft hon har haft stora avskanna cool. Av min rättning som tandläggare och ja, hon tror på mig från början nu, kan man säga.
0: Det är troligt, det är det alltså.
1: Ja, allvarligt. Alltså, vi börjar att göra några demor och Ja, är nog bättre att sända självor i sejan och åtjan och sånt. Och så i åtjan och utjan börjar vi att göra inspelar själv samman. Och tag säger bara, det är inte något gott eller det görs något väl. Men så säger han bara, jag heter några livet. Och så förut till hans, det visste alla vi gjorde och mixade han. Så.
0: Hans Paulsen, ja.
1: Ja, Hans Paulsen, ja. Och så kom så att han där gjorde vi så utgavna som vi så framlöjde och mixade oss samman.
0: Ja.
1: Ja, så det är sådana här i början som jag bryr mest till.
0: Ja, ja. Så jag kände dig som gitarrist, utan du var en gitarrist. Men som du säger, du pratar ju trommelspelare, nu ska jag. Men det sista, att den bästa gitarristen är ofta Birgis trommelspelare. Han kör någon av Bettencourt, upprunnligen trommelspelare.
1: Ja, det passar nog.
0: Också vi är ofta rytmiskt ötland och utöver gitarrspel som oss nu.
1: Ja.
0: Men det var som du sa, nördar du igen.
1: Ja, akkurat.
0: Men ja, och ja, alltså den här... plattan Ö, ja, jag hade blivit bli av en fantastisk höjd, det vill säga att det sort man lägger mest till och minnes på när vi kvar kom hos kotlet där Ö från.
1: Ja,
0: och det stavar Ö ett och det där och det gör
1: det och omlaut. Ja, det gör det. Ja, det blir det fast läs också. Det är det. Ja, det var brukar från det.
0: Ja, ja.
1: Så ja, alltså med det projektet blir jag av konservatorium, där som är Jakob Lund bachelor i musik och samskapelse i Holstebro för en nutslinja som jag inte har. Och här tar jag en år hade vi ett fag som är ett konsertfag som egentligen jag gick ut på bara att vi skulle då ställa en konsert upp, arrangera en konsert och stanna för det själva så hade vi liksom en välare vi till att hjälpa och under gång till ting och det skulle så vara vi och räkna till det. Och ta hej är ju Pippa Stresser som är Jazz Fusion Balkor Sam Jakob, Hauger, Jonah Fischer och Fribjörskammar och Justin.
0: Till det upp till där vi smänt eller så, hörs det?
1: Jo, det var en äkra för er smänt. Ja. Och med EHG och annat till det här, jag att tar vår förrjön över Danmark och utomkörda för att finna något fall till det här. Så EHG och annat, så det enda som vi har varit vet att det som nu är blivit till Ö. Det har jag alltså att ta Djurhus String Ensemble. Som är helt värd nog så många namn. Ta det som du skulle det för som du gör. Vet du. Så jag rann att finna andra namn. Och Ö är så... Alltså först främst helt det bara att han var skräck och estetiskt. Alltså om man har Ö som gör det nordiskt och man har ett som gör det serförest.
0: Mm-hmm.
1: Så det är faktiskt det som var tanken att börja vid. Så han hade Ö, det var sin Odge och Göte Ö som du säger. Och som spelar Tjacka BT så betyder det också, eller så kan det betyda sang och poesi om old nordisk.
0: Det kan det. Så här är en äckare referenser. Och kan man säga att det säger Östens syndrom till något mer då här?
1: Ja. Ja, alltså jag hade just en... Jag också en eller fokuserar jag på att liksom fänga i sån vibe och till dems och plattehusen och shower plattorna alltså som säger ut precis
0: så jag att ja hon till rulla eller snackt så där
1: ja och det är att Dania som har designat
0: som nu då för en läsa simpelthen
1: hon för en läsa grafiker ja yes och det är en som heter Ast Lasowski en russare som går i samkomst jag kunde göra som är teachment där
0: ja
1: vad så är det då
0: och vi och men där du sitter runt under havet
1: ja
0: det är ölla organiskt
1: öliga
0: det man säger det är ingen evium kan man för höra vad synte klassiskt kan man säga att det kommer till ja vi ska lösa tonlagen folkatonlagen
1: ja jag har sagt det är ölla det är för en annan rättning som det är inspiration ifrån. Här är så också som kanske har för sint mörg i också klassisk strukkvartett. Ja.
0: Och nu är det snart till plata som är ja, gul eller kan du säga
1: det? Det är mig som skulle vara brun. Om inte det var en brun och tar man läcker den av passfären så är den också brun. Men man hellre upp med vinden en sån skräpgrön.
0: Det är faktiskt men alltså skräper oss nu är organiskt.
1: Ja, det är
0: det. Det är visst mer organiskt än så. Så det ska man inte vara kättare. Men den ligger ner, de är 100%. Det har ju seriöst med tränar.
1: Ja, det är det som var tänkt.
0: Via bol.
1: Ja, det är ju grönt och gräs fixerar och så en via bol som jag skulle vinta.
0: Och när vi snackar om, ja, konceptet jag är det. Vi får spela en jag som blatt och så får vi prata om henne och tända och sådana. Så jag hade vi skulle pröva att göra faktiskt en smackfis när jag täckade första tjeningarna. Och hon öter så avvis framvis och jag kan också säga att det är något slått till höjt avvis framvis.
1: Ja, det var faktiskt det första läget som jag gjorde. Alltså det är lön i er och kan man säga en samling av husgåton eller sådana som jag haft i några perioder som passar nog långt samman eller som inspirerar av Falkatan och sådär. Jag gjorde det här husgåton. Som man får med Instagram så har ju nu dalt och syndrom om kvätt alltså upprona hoskott och sånt och det var en elev i skolan här som vi för en vecka och en sommar i en högskola och så får jag några externa lärare tajter väl de för 2 månader sedan så det är en tonlager som kommer här som vi sa att det är en sangskrivningsskoj. Och här kom så det första huskodet som ända vi har blivit avvis framvis. Som vi då sen gjorde ett annat huskod på sjur. Men ja, gitarrsymfoni att ta det
0: första.
1: Och brunnen höjt.
0: Så är det en gitarr som prickar till den.
1: Ja, till en gitarr och faktiskt en spansk gitarr som är alltså inte till att spela spanska stil, men jag spelar på en spansk gitarr. Det då väl väl och är snä. Ja, alltså det är väl en charm och en jag vet inte, en intimitet i sig alltid.
0: Ja. Hej kommer always from is John Benjamin Jurus som är en ett lär som är finna och alltså något plats med det.

0: Avis framvis kallas att läge här att det första sharing on the plot in Charles Benjamin Jurus som öter ö stava ö 1 det ska vara det gå an ge ö ge vi två prickum view det som man ser ge fast väl dem ju brukt och ever us brukt nej kvalt ja så att det där ge och man de öla väl som billion där läge som jag hade sett en gå antona fyra plattan eller hött och vi fällt och såna kan men också mig också om dem där det går så german och sån en man ser en instrumental läge att nån så kan det där som du kan ta gitarr så för ni först säger du
1: ja det är sånt det syns inte i mus alltså i pipa så ta brukt vi språta
0: ja
1: så tack vi simpelthen ta en dag vi gjorde läge så hugs vi den dagsens år
0: ja
1: så brukt vi det tar sen så stämmer om en stort år på det men det var inte så relevant äntligen
0: alltså månde kan du hört det
1: ja inte alltid alltså men det är sånt i mus alltså som vi har sånt där chipper tutning en annor kanske alltså ja alltså det här är liksom första läge av platten så avvis framvis och är lugna som en kan säga som du säger en intro eller sån här en invitation en inbjudan till platten och universum och ja och angstvägna ganska en hultes nu så här snägt angst
0: no, det
1: en hultes till
0: ja kvå
1: till ferien en kvå till luftens fer
0: ja
1: ja
0: ja
1: och vet är er, jag vet så faktiskt var det två i muskel och abria vi så det här är ändan här som strukar när det kommer in så det här skriver jag faktiskt som sitt äkna så sätter det sig man så blir det liksom ferien och så kommer strukar in så ferien kvar vi gör
0: ja och för tid det är ju när det är att det är liksom jag var ju så tiden som du säger som man har för oss till att du är störst en gång det är till det första utgången och så och jag kan garantera oss att den nog inte vinner sådana stans ja det så driftig eller så produktiv som du är så att det kommer för ting men så det är nog kan jag allt ha ut det så det är men som du säger om du fälla morgon tankar ut den är det ju ganska
1: ja ja ja därför för mig står det nästan där. Jag vet inte om vi kan gå och snacka om det.
0: Ja, du säger det heute. Tero det och säger det heute.
1: Ja, det är det tar det body who.
0: Ja.
1: Men man kan ett rationalt säga allt möjligt. Det har faktiskt bara body who tror jag att upprunna ta i sätt och skriva det. Det var inne en överbox som vi kallar det. Och så tar någon Aros. Som är sort.
0: Vänjiga kassa.
1: Ja, yeah, sort. Som är, jag vet inte vad det är, alltså 2 kvadratmeter eller sort. Och en utluftning och dubbeltor och en vinter och en snäka till öl lite mer än det sitter inne. Och öl ringt av en inspiration till att vänja.
0: Är det så här skammelkrok?
1: Ja, det är så här skammelkrok mitt i husen. Och det är, ja, alltså här är skuffullt av sån här överboxen. Det är ju öl har gått till om man sitter vänner och ensamhet så är det ju funta. Men det är inte inspirerande att sitta där och ofta lukta där gång och mäta och svarta. Så det är inte ganska ägg. Men jag satt där så en dag och skulle vänja åkost och så miste jag fokus och ber bara att jamma sin dörr. Och så skriver jag så ett eller bad i ho och ta vardag simpelthen, det blir jeg spørsmål kortene her, og så blir jeg bare sin kjemmelig, og ta sangen så, badio, badio. Så det var faktisk bare det her, og så tar jag så fan att hos god i attor så kallar jag bara buddy who så skriver jag det ordentligt ut och arrangerar det ordentligt och så har vi ja, att la få nu något namn med varsket sop
0: att det är öliga känt att det här att sådana ting hänger vi alltså man börjar på ett land som rikar
1: akkurat och vi syns ju alltså det är ju det här som vi syns att ta i melodin alltså vi är sånt när Trondja Körn och när Tjockon så det är ju skrek nog det som man så kan ett ration så är vi det är vi att jag spyrir tjocka på det och ta är så spyrir upprommande ta säger ett av vitlutje att detta kan inte betoja antallig inspiration antal uppblåster av arabiska eller något sånt.
0: Nej.
1: Men det ska inte kannast nu. Det är alltid det var last mer och som spelar nu så så betyder det. Nej. Så man ska vara ställd
0: på det första svärdet.
1: Ja, ställd på det första svärdet. Inte kan.
0: Men det tycker jag på att det här var större än mening vet du. Ja. Att den det första svärdet. Alltså du har också som gång rätter och att du just då sen tar du och sänder mer då du sen mer kunde komma sen platna. Det du var sen tycker man mer alltså och att man ser ta gånger bara fram alla sen att jag hade skrivit det era vid att skulle sända ordet det så att det lägga till jag säger information ja så är det så du alltså du gör här den är en fri
1: ja ja akkurat det är så ständigt
0: så ständigt så
1: credits är han kan man säga
0: ja
1: ja alltså så man sig kvande så alltså ta filter ut någon lön alltså folk snackar jag minns vi snackar när kom student och så var det där vi tyska och politiker och så att jag skulle ha vi eller ska jag kanske blanda samman men som en tryckvand så kan man inte separera det alltså det är grundläge för Louis ja och det schalt mig inte ger alltså lovsångs tonal vi antal text och så lika som säga det är
0: säga det
1: in yes. och det som ger det och är lika som grundläge här som vi ja börjar med det och här som är finner min inspiration och här som är ja det är så stegar jag om det alltså ja
0: ja så det är bara
1: det är bara löv ja som säger det jag
0: tror jag annars så är det inte man får inte man förnämmer sig att det ska vara det var en ring att du kvart ger en äka till gospel till andra lite det är väl det sista enda åren, är det inte?
1: Jo, alltså det som är sånt, det syns skäga. För fyrtöjna så var rockdown nog inte...
0: Nej.
1: Det var inte andaligt, men alltså...
0: Det är så
1: blivit till. Ja. Ja, alltså, det som definierar det som det är, man kan ska sagt andaligt. Men det är sånt, instrumentalt handlar om att folk kommer att tolka det som de vill och få det här på sig som de vill. Men det är så att det ligger 18-4 som är. Ja. Det är sånt,
0: ja. Ja, sånt som tackar god för the gift of music skrev du.
1: Ja.
0: Ja. Det är det som det var såna sälja och så här det är ju utbrott där man tar sig redan om andra division i Ötlarna. Men det är vi att man följer man finns en gav som från god tid som man ska så, förvalta ganska kan några spiljetter för det.
1: Ja.
0: Man ska bruka väl då.
1: Ja.
0: Bruka till något konstruktivt ganska snabbt.
1: Akkurat.
0: Ja. Mm. Ja. Så men det som vi snackar om som början utan man lustet sen är så här att öde och stärka norrländska och det vi folk ja, kvar chamber still något från alltså när plattan är ösn öde varierar fält åt alltså.
1: Ja. Ja, alltså det som jag tänker gång det att för kan man säga är instrumenteringarna alltså att det är stort kvartett och så är det en spansk gitarr och en western gitarr och en resonator slide gitarr och så mandolin och banjo till så en tonlager som skifter vi har spelat till instrumenten ja men det är liksom kanske en blandning av sån här cinematisk och strugar någon eller klassisk strugar eller kan man kalla det och så är det sån här folksliga universum ja alltså det är väl inspirerat av jag vill mest primärt av folkatologi som jag har spalt. Alltså, Sean Tauchad, det som vi har gjort vid Daniel till dem, det är väl det jag kallar den också. Det är för att vi är ett folk i univers. Yeah. Det är en folkpop ganska. Och det är som vi till dem, Jonas och Törmar. Men då är det väl den stölen. Och
0: det är Jonas Gård.
1: Jonas Gård, ja. Och Törmar och Jorus. Som jag har framlagt för det, ja. Och så Jack and Konservatoriet har ju spalt nog sånt bluegrass och urskan folkatonlag och så där och vi är också inspirerade av det alltså Theo Laskek alltså det är checkar det heter er, men jag hade gått många gånger så att jag har referenser att du till det.
0: Ja. Du sa kan du man ja när skulle bara höra annars jag var Buddy Who och är det den ena sangen här till det var sjunt
1: ja. Ja. Ja.
0: Jamen.

0: Ja, det var det Buddy Who, underkjering av nødvendig platten til Benjamin Juris, som heter Ø, stemmer Ø1, og Benjamin Juris Chester i Lodgstein, og vi spiller noen jøkner her. Fra alle går debutplattene, debutholdet rukkene til Benjamin. Du er ikke gjort noe epi, du løper helt, altså, du først ut elbina på denne veien.
1: Ja, alltså jag kan inte singla. Kom att jag plåt och jag singla plåt.
0: Nej. Men tror jag
1: singla i sommar, ja.
0: Ja.
1: Ja, så man kan. Ja, det blir inspelat live i studio. Så tävlar som inspelat ut löne.
0: Och vi har fått rum att toppa.
1: Ju här och angsmating som är och just det till och angskommen klippt och og också har vi startat alltså va men det som är det mesta är ja det är ju tror jag det är också vid inspel då allt.
0: Ja, och vad är det för faktiskt spel samma vi är det så jag det är inte för en gång.
1: Nej, det är inte för en gång platten tar jag spel live här för så har vi så en first come back som brukar jag men av platten här så är det nu ska minnas att David Milman som spelar spelar slide.
0: Vi går framåt.
1: Ja, verkligen. Ja, vi tänker oss nu skifta sen till Uncle Fish Effect vi så. Jakob Kabberbull som spelar spanska gitarr och Mattis Emil Jönsson Pedersen som spelar mandolin och banjo och så är en Willis med Søren Gustav Mortensen och Halfdan Asmild. Och så är en ukrainer som heter Misha Kusherov som spelar bratsch. Han blev så han kom så som erstattning där en fyra lock short till att han som skulle spela bratsch kunde inte komma lokal. Det var väldigt flott. Han gjorde gott arbete för det. Och så en som heter Camille Bento som spelar sen då.
0: Ja.
1: Ja. Så Rasmus Vigant Samuelsen som har upptäckt det. Väldigt tekniker.
0: Oh, ja, nämligen.
1: Ja.
0: Och det här är allt folk som du lyssnar med vid eller kan
1: ja, så ikke sånn i Misha.
0: Nei.
1: Han, jeg møtte han faktisk, ja, det er en fyrre eller tvordier Arne, eller hva det er, ja.
0: Det er nok som badass på
1: det. Ja, det var veldig godt. Han gjør det godt, ass. Men ja. Annars er det, ja, faktisk med Alice Sandvi, altså, de som er så, de fleste er jo tar som jeg spurte, helt til begynne, ta disse konsertene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det her, och så det på samma sätt att man får skola så att det är snart det är att det du menar det Shalomon men det ger ju ett extremt nätverk ja det är ja.
1: Ja, konservatoriet är ett öliga speciellt ställe alltså det att det är eller inte släppa in. Men tar man det kommer in så är det ju sån en kröv alltså det är öliga frukt och de sätt man kan ge sina egna uppgavar alltså sådär jag har gjort två uppgavar det är så han sa jag har egna tonage
0: ja, det är
1: så en synkalbum jag har gjort tonage till som är malrätt med ett dokumentär om och kommer ut första singeln mannen kommer ut om en månad också faktiskt eller ja mitt i september
0: simpelt en filmstil något eller dokumentärfilm
1: ja så det är just det är det är inte filmstil något som så alltså det är kan man säga sin som jag som jag just det och touch lö som har inspelat själv och skriva själv och allt det där och så är det bara liksom man rör några fänka. Jag tror inte det är eftertänksamhet som du har snackat om. Alltså, ett vibe.
0: Stämning.
1: En stämning, ja, som lika väl.
0: Att kommer inte först gången. Hulu.
1: Tack för det. Det var väldigt gott. Ja, så man har liksom fänka åker som hejer lika väl till en dokumentär. Och det är en idéer och TV2 som brukar ta en lökfras ner på plats för den.
0: Och så att han ser då?
1: A New Story. Det är så ett underlabel av Upright Music som man ganska känner.
0: Ja. Och då hade han väl östnat att Jim det Jerry Sars och det var östnat skruva sig inte upp för alltså det lägger sig inte bara du hör en lagkaka kanske men det lägger sig inte bara flöt om alla sånt jag tänker.
1: Det är också det är öliga enfalt alltså produktionen är öliga enfalt där det är några gitarrspår och klaver och sånt där sån ambience och sånt alltså det är det låter minimalistiskt faktiskt.
0: Ja. Men det har också mer om det melodiska känslan.
1: Akkurat, ja. Man gör ju inte mer

0: gasse på känslan, ja. När man rönner att fänga känslan, ja. Eller...
1: Ja, men det som du har sendt til min avsnitt, ta et av løa, altså det er ikke just det bare sort.
0: Ja, det er ikke bare ambience eller bakgrunnsstøyer, kan man säga. Det er melodier, og det har vi så brukt ølja frukt og sånn, altså. Jeg har skrivit under på en kontrakt her som de släpper att klippa,
1: så jag vill,
0: ja, så det kan du fjärna allt som du
1: vill. Och vi är sånt att han ska skriva så att han kan saxa sånt.
0: Ja, det vill han skriva och i... Det ska vara en bestämd utveckling och en bestämd en form som jag vet från akkurat som jag arbetar vid. Så är det en bestämd form man ska arbeta vid och det ska vara också flöta bättre och ska vara uppbyggna och också som börjar sig under stilt och så sänder man så till ett stems som är gitarrn i för sig och så.
1: Så man kan bilda.
0: Ja, så det kan faktiskt, hvis jag bara vill ha ett klaver så kan det bruka det.
1: Så det är en speciell mat i att skrua. Den skruvar en sang samman eller framlägger just nu.
0: Ja, det är inte bara för att folk skulle lusta eller sådär. Det är funktionellt just nu, ja.
1: Ja, det är sant. Ja. Vi kommer att lade det. Jag tar också för att göra dömer på det just nu. Men jag vill tacka och lycka lite på sig. Jag ser ugarna att jag tar över först. Ja, vi kom till tryggkärringen. Och han hade Dorian Walls. Och Dorian, alltså nu var jag inte att du refererade till, men... Men det är också den här förtävlingen, vet du, en tjock med Dorian och att det ser skala in där sådana, kan
0: du? Jo, det ser famösa tyskjetövna skala in där.
1: Ja.
0: Ja, det är egentligen bara att det bara är en titel som skriver, eller mer än skriver, så skriver jag utifrån någon dorsk skala. Ja. Mm-hmm. Det är som börjar hos gott. Så.
1: Hvis du ska pröva att fortälla folk, för dem i sig, alltså, kan är en Dorian? Kan du lägga ut Dorian?
0: Ja, alltså... Han var lite dårskalla ena, han som jag känner som en do re mi fa sol la ti do. Han har ju i åneskor, det är så att han visste. Dårskor är faktiskt en samskalla en, men bör man börja till nästa trin. Och så kommer man, alltså så man spelar alla drog ut och en klaver från C till C, så är det en i åneskor, en dårskalla. Och så man så flyter allt, så jag bär drog ut och flyter allt och inte han upp. Så jag får det till det, så är det en dårskor.
1: Kan jag göra det, alltså för det är faktiskt mycket... Det är inte så snyggt, alltså sån här förtällning.
0: Ja, alltså det blir en målskalle vid en hövn chattad sinne, kan man säga. Som ska ha hållt sådana här tyrättskor. Och ja, jag vet inte, alltså.
1: Det blir mål så.
0: Det blir mål, ja. Men vi är inte lika så här mål än en röjne mål.
1: Ja. Intressant och det är väl något som avskar hålla i, kan man säga.
0: Ja, alltså det är inte att jag liksom gärna går ut för mig utifrån, alltså jag skriver den inte bara utifrån intuition, alltså och heter det som skriver utifrån intuition egentligen, alltså jag börjar bara en demol och demol till G eller så och så är det det dåligt och så där och ja, så bröt snart brak det. Hade
1: det. Det var inte sant att det. Men du kallade det tyskje, ska man. Kallade du det?
0: Ja, det var tyskje till en arst. Ja, det var tyskje till en skall. Ja, jag var ju alltså till söva. Och spyrja Johans Andreasen. Han är inte rörlig och svär. Alltså till från mjölt alltid.
1: Som när man har brukt det, va?
0: Ja. Ja, jag till tradition som är uppbyggt där. Något annat igen, jag hoppas jag säger allt.
1: Nej.
0: Alltså till, som för S30, ja. Så är det ju R-skala som är
1: uppbyggt. Och så tar du det?
0: Ja, det var ju inte. Men alltså, i arabisk London och India och så. Alltså här har man R-toner. Jag brukar man helst bara 12-toner som vi gör. Eller.
1: Och det är ju det att bli så öliga, alltså min populärst vis när Jean de Botran, alltså är det vad signar och...
0: Så mikrotonal.
1: Mikrotonal.
0: Ja,
1: och
0: akkurat.
1: Här du... Ja.
0: Ja, och det är ju vanligt i RSS, men i Västströmmen är det fullkomliga ohörsta.
1: Så är det till kanadiska orkester kom som fullständigt görs det till.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Något stort lite.
0: Prickar någon.
1: Ja, prickar vänner. Nå, vi skulle ta det. Det är Dorian Walls.

0: Ja, det var trea kjering av norske platten til Benjamin Joros, til byutgavene til honom, som øyder Ø. Og sangen kalles for Dorian Waltz, og det er jo sindre av tilsynningen til det klassiske mora, kan man säga. Av valser.
1: Ja, ja, ja, ja, valser, ja. Alltså, jo, det kan gå för, man kan säga det.
0: Men tar vi ta oss till, alltså om vi tar oss till syndrom till början, att hur så bröt han den här platan Fevner, alltså tonlagande, hur så ber det tid ända sån, är det tog att det är sort, alltså frukt, slå eller så, att det syndrom tog allt som du dyrkar, att du bara spelar stället till, alltså, eller hur?
1: Ja, alltså, man kan säga, alltså, som jag säger, så är det syndrom en samling av huskotten i den period då. Så tar jag den konserten med så
0: för... Ja, du måste lugga för den konserten. Hvor konsert var det?
1: Ja, det var så den allra första konserten. Det här som jag liksom körde, det här som så att Dual String Ensemble var. Ja. Det var så en surround-konsert. Mm-hmm. Huskotten kom så fram till att jag ville gärna göra ett akustiskt surround-upplevelse och alla faktiskt första av 8 gitarrister. Men det var sin trubbel att finna 8 gitarrister. Så det blev till E och så tror jag gitarrister att Trappmar som spelade i musik Strange Affair och så Sturkvartet. Mm. Och så för faktiskt att det var voice memo att spela. Alltså upptöckna av telefon, ja. Mm. Och i musik hos gåten som jag hejade och liksom lade det i jacken och så fann den öker som jag också sa, okej, det är ganska cool att arrangera det där och är sin inspiration nu som folkliga stämningen någon eller kan man ska säga. Mm. Och så har vi så arrangerat strugar till det och så har vi sitt samman gitarristen och arrangerat tar pastan i samman.
0: Ja.
1: Så det är det jag vill inte skriva detta så sån här specifikt till detta alltså.
0: Nej.
1: Allt det som skriva bara och en är lite av inspiration och så liksom samma sätt att kan man säga.
0: Och när konserten är så du har ju en sälj konsert för ju alltså.
1: Ja.
0: Vad i sommar då?
1: I sommar ja, jag faktiskt alltså i sista sommar. Vi hade tror jag konsert här sommar. Uka konsert kan man säga. Och tvär att de var och så stod jag i Västerkommun och var i var det här Acoustic Surround Experience som jag kallar det. Ravlest omfarsliga som Ingmar Mikkelsen har omsatt.
0: Alltså Ingmar gav man måste inte säga allt. Men stortlig gör det.
1: Ja, men det är så som det gör. Alltså det är surround och akustiskt. Så visst antar 8-tonlagar runt om omfarsliga. Det kände jag marska kunde folk kunna. Ja. Vi tar helt på annan sälja väl. Så hvis det blir för störst så har vi släckt på annan. Så det är en tredje för folk som var till kvar konsert här.
0: Vad var det?
1: Vi bor i Sälen. Vi går ut då.
0: Det är ju som en fantastisk setting alltså.
1: Ja, det är väldigt flott vi utsikten här och man här är ju en rotor i golvet och sista sonen kommer, han var öjdast bättre, jag känner ett sull någon med alldeles det. Och så i Glivre Hans här huset, som är ett av sådana här huset, någon har gått fått med sådana. Ja.
0: Gamla huset där.
1: Ja, det var så ganska ett akustiska upplevelser var ganska bättre här. Alltså nu har vi inte det min, alltså, men till här är många klankor här inne, ja. Här som hittar det, fondarhållet som är liksom dämpa och så
0: ja.
1: Ja.
0: Och ja, alltså det är jag som är fantastisk mat jag har gått sist alltså. Jag har också man upplevt det. Jag var nog upptagen av knören men inte kvar där men jag tar ju dem alla väl.
1: Klart.
0: Kan jag också så att det ger mer alltså, ne?
1: Ja, jag hoppas det. Att för alltså att det här är inte ett fotboll jag borde dikna sex kan man säga. Vi är 8 tonlagar som professionella tonlagar som är gärna vill betala för det. Och så tredje folk mine så ska det vara en 1000 kronor per hotell också.
0: Ja, visst.
1: Ja, så tog jag, alltså det var stor lös kommun och det som gjorde att det var möjligt. Men jag var inne så i snitt att vi kunde göra fler. Det tog mig alla väl. Jag har alltid att det är något särskilt. Alltså jag har ju inte sett det min upplevda, men attmällningarna är då väldigt goda här.
0: Jag kan säga att folk har gått och upplevt saker som det är.
1: Ja, alltså det är som ett hot kläm. Det som säger, alltså jag sitter där och att det är att det är en mentaltandläggare som inte täcks redan i fokus ganska. Mm. Alltså att det blir svårt. bara rum att vara i och slappa av i alltså.
0: Hitta sölen.
1: Ja.
0: man kan röka sin dröj.
1: Ja, akkurat, ja. Alltså som man ser det sauna. Så det är fint.
0: Ja.
1: Men på en gång.
0: Så chansar du om
1: det. Ja, inte på en sån att det tjejer sig. Det ser det mer. Det går så att det tjejer sig.
0: Så det vanliga är ju att allt fokus ska låna man av det.
1: Akkurat, det handlar om att fänka för att skala det. Ja. Det är inte fänka i min. Det kan du köra.
0: Nej, det kan inte gå så flytta sig.
1: Så tävlar grunden på att jag fänka det. På samma mat. Som är bara poppliga.
0: Men du nämnde ju sen det vi som du tar sig om... att det är vi att fortsätta bora dikt i röver som du säger Jofurs tonlager att göra det här det är inte att det är något snick med Jofurs tonlager som är framme nu som är alla hippor det är så lounge or country så lounge tonlager Hermanus Gutierrez och den äcker och Krumbin och den äcker och som gör det så som klarar sig alla väl men med det är inte
1: ja alltså man utgör inte för en kommersiell succé kan man säga alltså det är inte större och pengarna går in på streaming och sånt man säljer inte man säger alltså det är det som generellt men det är ju en nisch så kan man säga att det känns mentalt handlag det som är så vill jag som det är så att färra vi är inte ut det som är det synk alltså att pitcha det till folk som arbetar för filmsvinna och serier och sånt.
0: Ja.
1: Som det så jag älskar ju som man talar kan man säga alltså, ja. Det är ju perfekt till
0: det. Ja. Det är alltså ja, rörde större parter att ja. Säga dokumentärfilmer då.
1: Akkurat ja.
0: Så och här är det för gång det är som nämnde Janne att vi att jag har något till det.
1: Ja. Ja.
0: Och det känns som när vi ändrar en hel platta som
1: ja. Det gör det som en bachelorprojekt faktiskt. Mm. Jag kontaktade A New Story, The Plot for Lay, i sista sommar vid Tavnöjtsen 20 och spurgade att de tömmer att de tjättar. Och det är så, som säger, så är det ju just Tavnöjtsen Gjördor specifikt till att passa till det där.
0: Mm.
1: Så det är så att ja, det är dumt att ha väl, men det vill gärna bröjta ett och ha klaver sen fyra. Och så bröjta lycka som vi tar som vi vill till vid ö.
0: Mm.
1: Så säger jag, okej, så är det inte vi här sån, så ger vi det ut själva. Men det tror jag att jag också
0: det är simpelt modellera det som du kostar platnan till.
1: Ja, ta var hisser upptöken som kört där, ta var sånka live upptöker som det finns gott, och det här var ju helt smöligt alltså, det här var inte separerat jag för det var inte separerat, så det är kondition det ger ut som det är väldigt då, sort så men
0: läkermittlen,
1: så vi är, ja det här det heter så inspelt stod det vid kvar sån rum så det är inte läkare strukar ner i en rum, men annars så tar jag så skulle göra bachelorprojekt nu i sista semester så kontaktade jag efter och säger nu har vi ett höv i er att göra också ett projekt som jag själv kan välja och så säger jag vill gärna göra det platna nu så gör jag den på en månad och kört
0: ja ja och vi därför gör jag hövet det är spännande och visa folk hur det är och så
1: ja
0: du säger att det är sånt att att du det är så något produkt att ta i förresten i miglera att som du arbetar med vi förresten i miglera vet inte
1: ja akkurat
0: som jag lägger
1: ja alltså du egentligen nu tar jag sitt YouTube så jag inser att så något arbetar att träd att skriva till honom och inspela och ta som är ju jag gör så länge jag var
0: som allt är mest praktiskt
1: allt är kreativa och tonlökaliga arbetar ja alltså att träd du är kämmer så allt alltså ta ett utjobb, ta att promovera och en rikva och så ska man läsa kontrakter och underskriva och finna det hur man utjobbar och betala en rikva och rockning om för det och allt möjligt sådär. Det är så öliga alltså vid hela projektet att jag har bara gjort det kreativa. Alltså jag har bara skriva och inspalt och allt det.
0: Mm.
1: Så ligger som Elvira och så gör jag det alltid.
0: Mm.
1: Och här är det så fruktfrallt så alltså fullkomliga. Och bröjda så titlar och jag sa nu att jag visste inte att folk kom ut men så sa jag med någon Spotify for Artist så ju att nu kommer en single ut i september.
0: Mm.
1: Så jag är faktiskt inte ordentlig ny för vad händer på nu. Men
0: en tempo eld.
1: Ja, det är super aldrig. Alltså, jag gör det dåligt att bara lätta det till någon annan.
0: Ja. Och som tar mat är det faktiskt en sån kan man kan kalla man så närmast som börja du bara att låta bli eller kan kalla man det sånt i sort
1: ja ja alltså det är
0: mer än sånt inte sort Sjån til, jeg vet du, hjertet vi, det du ikke, hjertet ble jo nærmest som finner vi så sannsynne, men det er også en sånn, ja, det må være produkt.
1: Ja, ja, altså det er, altså jeg vil ikke så løgn, ikke jeg har tog hjemme med, altså det er som en løgn som jeg blir aldri glad for, og, men utgangspunktet er jo som vi er, ok, nå skal jeg gjøre et produkt, nå skal jeg, nå skal jeg skrive tog til løg, og det skal være i hese sjangrene, og i hese vibe noen, og rikka til etter her, og i hese form noen, eller sånn der, og så skriver jeg bare, eller sånn der. Det er, for meg har det vært helt fantastisk, altså, jeg setter meg for at gjøre en demo om dagen, så det gjør det jo i tve viker, og det enda så vi, det var sånn, ja, 14-15 løg som jeg gjørst, og Og så valgte vi så touch på sjur som vi kjørte Leo. Det tog en måned cirka. Så var Ulland ett arbete. Vi, man ska göra versioner, så det ska man gott nog göra. Det är inte utrytt. Jag vill säga, aha, värst. Alltså, så är det en version. Alltså, jag har Atlant Sanchez, men så är det en version här som man liksom tar omkring melodier ut och skruvar sig upp för omkring och liksom bröjder på balanserna och så är det fri att det kanske ligger bättre till också.
0: Ja, vi ska bara spela oss där hos ner.
1: Ja, ta ett fjallt efter dig. Det är sån första stäckläge som kommer ut.
0: Men fjallt blir fjallt, nu vet jag.
1: Ja, akkurat. Det kommer ut 20 september. Och har som plats för en new story. Och han har ju Becoming nu.
0: Becoming.
1: Ja.
0: Yes.

0: Ja, det var en heimspremiere, kan man si, av en leie av Benjamin Juro som heter Becoming. Och på det var titeln och fjaldor. Men att det här är så just simpelthen till att bli brukt i dokumentärfilmen, heimildarfilmen, alltså dokumentär... Nå kan du heimildarfilmen?
1: Heimildarfilmen,
0: ja. Simpelthen, heimildarfilmen. Och nu har vi bara tagit vissa sanker ner, men som du nevnte firmar, Arne, heldig vi, Arne, vi får göra sändningen, att till det så... Det är alla det man ska göra ner för att komma in och få...
1: Ja, det var så trailer han snackade om
0: det här. Det var trailer, du gör trailer.
1: Som vi också gör, ja. Det är ett öl, det är en öl, en speciell bransch, alltså här som man, att du gör en rikad han lade som liksom bara för utvärna att leva sitt liv. Jag har en publisher som jag har kontakter i LA och så som pitchade det, och det är ett öl, ja. Ja, alltså det är öl, jag tror att jag får något, jag finns inte här än. Här som heter är det är Upright Music som har ett katalog är som det är till dem, det är till två brukar rullan, om man hickar efter en dokumentär det är till två och börjar Hotlanta som Los Angeles så sänder de Music by Upright Music väldigt ofta.
0: Så det är en möjlighet för att det blir brukt?
1: Ja, så trailermusik det är sort det är så en större påse av pengar hvis man ändrar kurs. Yeah. Här som heter är det räcka som man liksom arbetar på att bygga upp över en längre period.
0: Okej, okay. Yeah. Och få som den att ja, få en räcka som folk som trycker som brukar det och trycker på det också. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är spännande det är en sån värld som man känner snäck till eller hör snäck om egentligen. Att man hör ångt om TV publishing och sådana räcka och jag var där högt i Lisberg här på en ekvatoria först kan tala något i filmar och vad var det?
1: Han arbetar nämligen också samma vi.
0: Ja.
1: Jag hoppas att jag ser från det kanske sker, men att han arbetar samma vi upprättar dem.
0: Ja.
1: Därför vi är här för oss.
0: Ja, och där här är han säger Bow Down, Sankren, Fäck ju, kom ju vi ut.
1: NBA, ja.
0: NBA-spel.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Som James, ja.
1: Ja, och det är ju bär vi till att, alltså bär till att så det är inte pengar i streaming och att lyssna ner och det är väl ja. Tungt över att tala på den måten, alltså för Charlie. Men det är mer pengar och filmsvinnande och spelvinnande. Men det kan ju också göra ett juggernaut kommersiellt. Alltså som man till dem som juggernaut är, alltså att han får en sang vi här så folk finner det och kvar hesen och så kan det, så checkar det ut. Alltså det är liksom spel upp mot på den.
0: Ja, purast. Kan man kalla dem att det smittar jag på kvällan?
1: Ja, ja.
0: Ja. Då men vi skulle åter till Uganda så där ö. Det var sån Swiss Spring kan man säga. Att hon det stället Swiss Spring. Vi det kom till vad det Fjörsjön kan?
1: Fjörsjön.
0: Ja. Det är som och det sökade.
1: Ja.
0: Borste sökade.
1: Ja, det gjorde det.
0: Det gjorde det.
1: Ja, vi flyttade på ett annat sommarferien faktiskt. Okej. Det var fantastiskt. Det är faktiskt det som permanenten.
0: Ja.
1: Till att det haven och sökat.
0: Simpelthen, du har haft haven.
1: Jag hade bott mitt i byn, 5 minuter från musikhusen och hade en sån idyllisk hava.
0: Och vi var samtidigt till dig i
1: Aarhus.
0: Aarhus.
1: Ja, okay. Akkurat. Ja. Det var öliga dagligt steg. Vi hade trivst öliga var där på vårt vejar. Sökat det, skriva i så, ta en dag in, han ät upp någon, jag sökade med folie och sol.
0: Okej.
1: I fuklon och så. Det var en gång, ja, var det här som hon stod upp och allt han ut i havan och i sätt och spalte gitarr lockers och så. Hörde man fuklon och låta och så höll man skojna och så satt jag och skriva i ett av det.

0: Så var de tur for å bo Søgade i Aarhus, her i Benjamin Kjurus, hever Bullakast, sammen med, det vi Jonas da?
1: Ja, vi Mario.
0: Mario.
1: Alekne Kjurus.
0: Ja. Det gift?
1: Det gift.
0: Det simpelthen gift.
1: Ja.
0: Ja. Det nøydig, eller?
1: Tror jeg.
0: Tror jeg
1: holdt det.
0: Ja, ja. Så, og at det var sted til å bo i Aarhus og Trius vel, så det finnes jeg sang. Det også nek var sånne? Pastor av, ja, det vi gos nek og dunkver vi et lokale spiller vi og da han sanker vi til.
1: Ja, ja, det sånn det sånn imus vant, men akkurat jeg spør den var det for det som inspirerer meg. Ja, altså jeg vil ikke ha bad i hoved høle som det er lukta andre svart i høle.
0: Det skal tvinge deg ut i høle, det er også stortligere det som du...
1: Akkurat, ja. Ja, det er tjeja sier øyla sånt da, sier det, ja. Vi att få hela en gång. Så
0: ja.
1: Det är ganska det som är hänt att jag har kämpat mig ut.
0: Ja, det är helt säkert att det blir en sån mangelvård eller en sån, man säger närmast dörstköpt köpta löte till vi ska kunna tjäna sig en löte. Alltså det är så att man har en telefon alltid och här är det allt känns under allt och det är telefonen hon får fram här en löte i sommar.
1: Ja.
0: Jag ska inte säga om kvinn om stund, men detta är färre. Och så hejde jag faktiskt två dagar här, jag hejde den här telefonen. Och så skulle jag hånda ungdomsnadsjammar som har flåvat. Och det är bara vi att koordinera något som, det som, nu är det ju något gammalt, jag vill leva lunch utan telefon, färdtelefonen. Men det är vi, att man möter upp och så går det tog och så är allt för synka och så kommer det för långt och man får heller inte skriva att från kvar är det nu och bla, allt det som man gör det är det bara man är nöjd att sätta ner och bara boja och då är det nyttar och känner det ska alltid skriva till så att hon känner kvart 24 eller så att det är fram ett och samma och så är det tv de första halva timmen här åtta telefonen när man sitter en flåvall här och faktiskt tjejer sig till er och en panik och så ska det kunna halta ut jag sitter här så länge men så blir en rå och kom hit och så glömmer man knappt att äckla jag folk och jag också själv och så alltså ja det var faktiskt en rå läcker låta
1: ja jag har faktiskt brukt det sånt så det var inte 4-5-6 år nu på att släppa undan social media alltså jag har haft Instagram och Snapchat och jag har haft TikTok och en timme allt jag har släppt. Ja. Men ja då alltså runt att slappa undan sån här ja jag vet inte sån här euroner som alla du har va och så kände nu tar jag så skulle jag göra det så samma som fyra okej nu må jag inte förhöra tala inte visst inte promera så jag så börjar jag efter Instagram nu så just det här som arbetar men det är reella kött att man fäller in och jag säger algoritmerna är det här är otroliga gåvar det är vitt akkurat vad man vill så
0: men här är du så en mästare en sista partner som har gjort layout till Daniel och sånt då var otroligt väl vi brukar Daniel Tausen du var otroligt väl att bruka sociala medier såna men det är som du säger alltså så visst du skulle ge så till Edda att arbeta
1: ja jag
0: skulle ge det det inte ge så schalt
1: nej verkligen nej ja
0: så det var en lötte mynt från Sjökade och det kan bruka det nu.
1: Nu brukar jag ha villemåskat.
0: Ja.
1: Ja. Så det är bara till... Sen då tar vi på in nu.
0: Ja.
1: Ja. År.
0: Ja. Det är år som är byggt med...
1: Det är år, ja.
0: Ja. Men byggt med på in år och styr inte ringast.
1: Nej, det
0: är... Nej, alltså som... ja, jag hade väl kontaktat det. Nu kom till... alltså, det är ett strukokvartett.
1: Strukokvartett.
0: Man då är alltid skriva strukare kvartett, ja?
1: Ja, eller strukokvartett.
0: Ja, strukokvartett, ja.
1: Det är ett av oss nu på, ja.
0: Och kvart ändå så?
1: Så också är ett av fruktliga ontrönt.
0: Ja.
1: Och bad i ho och allt det där. Och så strukokvartett, det var fruktliga ontrönt.
0: Ja.
1: Men här är det som varme, ja? Åtta varme, som man säger. Stuko.
0: Stuko.
1: Affär i stukna.
0: Ja. Kvart blir det?
1: Ja, så stuka, alltså en utländ ontröja.
0: Ja, det visste du inte.
1: Visste du inte? Nej. En stuka till en utländ ontröja. Okej.
0: Okay.
1: Så det är bara att det är bara ett, jag kan som säga, ett pann. Mm. Som man säger, jag gav en försk.
0: Ja.
1: Pun intended.
0: Ja. Simplen, alltså man, ja.
1: Nej, för jag kallar det strutsch kvarstet. Ja. Så bara stuka kvarstet.
0: Ja, jeg tror det en foil.
1: Nei, det det ikke.
0: Da jeg tar sånn, liksom, foilhøyt, da man downloader alt det. Men, det, men. Ja. Men ja, ja, hvis du går, ja, rikker vel.
1: Ja.
0: Du burde jo, da du spiller det, så burde du ferdig.
1: At først du ikke.
0: Hvordan ser det ut? Er det bare den vanlige åttelen?
1: Nei, det det sånn, ja, sånn ofte gråer alt, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Bara så ontrött, ja.
0: Jag vet inte, jag har hört. Jag har känt att du säger det, men jag kan inte säga att jag är förvånt av det.
1: Jag hoppas att jag säger rätt.
0: Nej, det är inte allt. Jag har också sagt 100%.
1: Jo, det är en sån.
0: Ja.
1: En sån från Navia, du vet.
0: Yes. Ja, ja.
1: En grå.
0: Ja. Navia. Men okej, jag känner mig.

0: Hatta var fymta sharing og nýggj platan hjá Benjamin Jurus sum eitur ø. Stava ø et og hatta var stúku kvartett, ikki stúku kvartett. Og hef lærði so at ein stúka tí er so ein utland undirsøkja. Ein sjón grá klassisk fyrst eller så. Klart då. Så prikar det lagt.
1: Akkurat, ja. Det prikar det.
0: Men här är vi så ivr och är öda från frihället och hit och hött och rävla rådligt.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Och, men är det så, som du säger, att du inte skriver det här sammanhängande, det är som idéer, men att du så ser det tillsammans, det är också något om hur det börjar och om det är alltså om ja. Dynamik och i Bettelsangerna.
1: Ja, det är faktiskt öga lunch. Alltså, det det tog några dagar så när fann det rätt fullt ja alltså och det är inte att det är inte bäst rätt fullt jag kan skaffa men det var så väl avvärst till att det är Ole Paulsen som hör mastra
0: ja
1: och det kom ju då vinyl och något som jag inte visste jag var inte till att vinyl är klarar inte lika nek trust in i min alltså
0: ja det är också det här gör
1: det till grunden till att plattor här var det här oss löjne i början av Aquarius Rio.
0: Ja. Yeah.
1: Så balladen här är ofta i mini och i ändan. Ja. Yeah. Alltså, och det är simpelthen en jag tycker att jag klarar inte att spela eller att det blir skittnär löj och långre än min man kommer så man ska helst ha späckligare löjn i min. Och det är faktiskt det är alltså söka att jag stod och kvarstet som ganska är det fredligaste lögn.
0: Yeah.
1: Och Buddy Ho som är faktiskt hej i mina
0: arren.
1: Ja, det blev så flott det är en fyra till att Olle förhållit mig yeah. det där. Och så säger han, det var ganska inte smart. så okay. Så han blev flott ur.
0: Kvart är det i Törsla som ger till att det näkna?
1: Ja, jag var inte kör och stör på det.
0: Mekaniker också. Ja,
1: yeah, men en plås hade jag. Yeah. Syskling, men jag vet inte, yeah. att man får en expert in.
0: Ja. Yeah. Men så lite
1: ja.
0: Och sen det vi kus nekt du crushed it on the plot in month and flow. Jag alltid att det ska vara go on. A place to stand on ut av en ny ta roll in i rust. Jag alltid tog en tvill du.
1: Ja. Ja.
0: Och för jag bit plus det så väl då.
1: Akkurat.
0: Kanske ska ja. Och för det gott att de som blir tid på sjur men yeah. men jag tror jag så det går då tar jag ut som flöv och prånga det och ta kan så skvisa mer in.
1: Ja, akkurat. Ja. Det är så också vi kus har du.
0: Ja.
1: Så när volym på första. Så visst du share chipres första mer volym så mindre plus.
0: Ja, det har höll visst du så jag.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Till skulle jag sagt att share gosne. Clinton.
1: Ja.
0: Det var som du, ja. Ja.
1: Han glintat henne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så man kör som glöst glintat.
1: Jo, glintat. Ja, det är det som tar jag också. Slär med utgrunden. Och det är ju sådana, det är först går det för Clash. Som man brukar inte tala ut. Ja, det är ju två tonar. Han låter lite kontor. Det är
0: trämt. Och det är inte först går bara glintan. Är det en som heter Glontan?
1: Ja, det är det.
0: En norsk och dansk man som bara
1: heter Glontan. Ja, för att det är en go just bulk.
0: Ja, men det är det.
1: Så det är glintan. Det är... Ja, att det är så att det är en klaschadi först. Det är klaschaj.
0: Ja.
1: Det är som jag skriver.
0: Ja, gus och klaschaj. Gus och också.
1: Ja, så här är det två... Det är som du skriver ut för att när huskotten som är i början vet... Det var en som sier da da ru da da og så han sier bum pa da da dum pa da og da det rekker seg hjemme så det en lille sekunder så klasjer det her så glintet det det grunnet til at det var ut så
0: skrik
1: ja
0: ja
1: at jeg skriver en over ikke en overbox men
0: Venninger
1: Hullen og i Holstebro
0: ja og det som du konkret sier du til Øytor
1: rytm ja yeah. nu är det lever vi där men rytmisk musik och samskapelse
0: yeah.
1: och hålls det bra
0: och så bra
1: ja
0: men du bor
1: i Aarhus ja
0: kort mitt land
1: ja
0: okej
1: simpelt
0: ja och så men kvar är kvar ska lust att när det när kvar är det som klasse
1: kan det faktiskt alla det är när det är där
0: spelar det gitarren
1: ja jag nu skulle jag minnas men jag hade en alltså här i början av den så är det
0: okej
1: så är två gitarrer som spelar som flash och här tema TV kör alla tiden och astisch nu så snär och så ska jag gå in och sort.
0: Men det är bra för att prata så att

0: Ja, hetta var sætta sjæringin og handur til platnin tja og til byplatnin tja Benjamin Juris møtur Clinton ja, og nødru ja, sangen er Clinton og að snúi sig til vi et støtta saman etla clash som du hefðir á enskun det er Clinton, men er glös og Clinton og du nefndi tenn og sånn mm. Så, ja, og et tema ui að snir sangin køyri på at hann lukas med melodien er enn saman på et tushpunkt interessant. Eller stått alltid, men de var väl nördast i sådana smidigt. Alltså, vi får också om Jan och snacka, men du framlade en ex-kjallvårdösning. Men hette så tog ett äckna. Men du framlade ett ösning till er, ja? Kjallvård. Alltså, det här var ångt jag hörst om att det kan vara sin tro på det här vara. Så när du framlade
1: det. Ja, alltså det finns för att jag gör mot äckna projekt som sagt. Och det har vi ganska insett att Nasfer så ska jag inte göra sådana själv. Det är väldigt tungt att jag var alla hattar några. Och det var sin tur att jag fick Rasmus att upptäcka. Alltså att jag hade tekniska personer att ta upptäck. Det är ju från Nick för Nick. Men jag är alltså, det är upptäckte live. Det är så inte så stor framlösning kan man säga. Alltså det är live upptäckte. Och så hade primärt varit att liksom redigera och välja takes och ja, lyckas starta också små ting som jag vill starta och så lagt också lite att säga att jag vill också och så mixa. Mm. Det här vi så görs. Och så ja, så var det alltså grund till att jag finns ju alla stämmaster som det heter.
0: No, ja.
1: Alltså han är inte bara finns ju en foil, men han finns ju sugaren för sig och han finns gitarren för sig. Mm. Och så är det kicktrumna som är långt och för sig och ja. Så han har haft mer frals i ösnen spelar vita. Och det var ösnen för liksom att släppa sin dröv.
0: Ja.
1: Alltså när Aberdeen eller alltså för att det spärra är ja. Som sitt vitt eller så där. Bonkar morgon då annat. Så det är sånt vitt.
0: Jag tror du ska börja fortälja faktiskt alltså vad är det som man säger? Flest folk skiljer så kan han ta under stuff och göra så sitt Jerson Jerson T-shirt och en Nick Martin Jet här men av framlägger kan det det som han gör.
1: Ja, det är väl en extra kommer det games alltid alltså men alltså det tas med gentlemen för sån gentlemen så kommer det till typiskt för Sanchez ja har det en demo av Sanchez en upptök och får ner lockost och så är mitt arbete så att forma han Sanchez till tända lukan.
0: Mm.
1: Ja, så det är faktiskt det så inspela att lära ofta är det också något snick arrangemang i början alltså att bryta på ting så ja okej så kanske jag tar stitcher här och långt här och bryta på detta och så vidare.
0: Fär en samtal vi listar först om.
1: Akkurat, ja. Och så är det något som vi sound finna och för att vi vill han alltså eller vi kan vilja artisten vill han.
0: Ja.
1: Ska det vara rock eller ska det vara mer popot eller ska det vara mer folk eller whatever. Så kan man liksom man kan täcka olika grymska rättningar som man vill.
0: Ja, purast då.
1: Ja.
0: Att det stort läser jag har till er det är faktiskt god i hans stötter då hon och Janus Rasmussen börjar byrsta. Då har hon några sanger som blir väl till sig hitten jag byrsta men och hon är så jag har hört annars spaltar i upprona och det var där mor i henne stod i Lundby. Jag hade bestämt att det var mål och här är så färdigt flott och stor och sådär. Att det är så länge man kan täcka en sån idé och så får man till. Det är en pop sensation i förrgen.
1: Akkurat, ja.
0: För det är så folk känner.
1: Och det är akkurat aktuellt så är det ju David Jero som vi har idag.
0: Ja, jag kan nog. Jag tror vi är här.
1: Ja.
0: Alltså som framlöjare.
1: Som framlöjare, ja. Och arrangör som kanske den största uppgaven här. Det är nämligen att vi att ändå huxa sanchen. Det är så imiskt och snäck för det här. Och det är nämligen att vi från Dordelmål.
0: Ja.
1: Fra 44-ungar till 6-8 bärsta eller också en större brödning.
0: Ja. Ja. Det är väl släckligt för nämnt. Jag har börjat glömt att nämnt att du var en av dem som vi är så här större sensationer må man säga.
1: Ja.
0: Helt en lögmansrövande för vi. Vi har inte alla röst. Men alltså, gå se till han uppgång. Det är han uppgång du gör igång till nu.
1: Ja, akkurat. Det var väldigt spännande. Mm. Alltså, det var ett pilotprojekt då. Alltså det var sin rödot och folk visste inte ordentligt vad han vet för affärer och sådär, men alltså det var otroligt mottycka. Ja, du har rättnats för allt, det är fantastiskt. Och Ulla skrek att tacka lös som man känner och så röjnat ändå också det. Alltså.
0: Jag syns inte, man säger det, angstprovokerande som man säger.
1: Ja, jag syns inte omkring, alltså hur snäck ska man ta det där, pilkar vi och kanske alltså om lögner för för dyra bör eller så yeah. för som folk att det med att det är ett man bröt
0: det. Ja. Det var en diskussion om och tänkte.
1: Ja, akkurat det var som ting som var sånt omstritt, ja.
0: Ja. Emma för ju för själva tingen
1: där. Ja. Men det är liksom som koncept ja, så man är man är bra tänker.
0: Men sensen vi måste ja. Och i Värskatland rikar ju öjda väl att vi att inte friska sig yeah. kom hit nu. Och det var någon tjocka när sjön att det var weird när tjocka när sjön.
1: Ja.
0: Att det så dåra personer.
1: Ja. Fantastiskt koncept.
0: Det var genialt väl också.
1: Ja.
0: Så och det kommer en säsong 2 väl yeah. kanske kör vi den säsong 3. Kanske är det ganska spännande.
1: Jag vet inte.
0: Jag vet inte tillräckligt väl.
1: Jag har alltid inte släppt.
0: Nej, det är inte så.
1: Men det är väl gångt då. Ja. Ja. Jag har just demo ju och så har det varit spännande.
0: Ja. Genialt och till så är som passar att du som du gör så du är näck vad näck tänker gång. Och du har blivit bachelor. Kan du planen att ska du vara?
1: Ja, jag och Bey och Maria kom in där och kan jag gå så någon när blir bachelor och hon är just mest spännande. Hon gör ju klockan från Notre Dame nu.
0: Oh ja.
1: Ja. Spännande. Så det var man färdig till. Men vi börjar Bey för master.
0: Ja.
1: Hon börjar och sank och är av rytmiska komposition. Så det är ju den där med Jerry.
0: Jag rocknar ju att jag tar munnen och fotland där jag kan föringar sig att jag rocknar redan och föringar som kunde också säga att komma här för henne. Från Marie.
1: Ja.
0: Alltså tror jag att jag har några praktikanter här för att bo eller till kommande praktikanter för alltså det kommer nästan inte fyra att spela.
1: Okej.
0: Okay. Marie är
1: fantastiskt. Ja. Det är vi tar oss snäck för
0: det. Ja. Så det är
1: jag ska för att låna kan men vid att lockst.
0: Ja. Det gör det tror jag gott. Och vi får att lockna spela kända tjejerna. Särskilt med så väl

0: men det är liksom bara akkurat alla jag faktiskt inte är en körstrukare eller något. Så har jag bara sagt, för en sätt lär, det här kan jag lycka se vid Ötlands lön, så är det projekt här som jag har finns löv i att skriva tonlagen och så bara finns jag en rik av gång för att det är bara att jag spelar det. Jag spelar nästan omgrav som Meldin och Svålöjer. Okay. Jag spelar nästan bara kort. Ja. Det är ganska synd missförstånd. Det
1: är som att du strömmar.
0: Ja, yeah, strumma, ja. Yeah.
1: Strumma?
0: Ja, yeah, vaska, säger jag som yeah. Country college. Men ja, yeah, så här är David som spelar slide som, som så har stekande melodin och improviserar han. Och det är bara, jag heter bara just fullkomlig på feel, akkurat det där, ja. Så det är väl skeg, tjera. Och så Sören Gustav som så spelar violin, solo, ja. Melodifartolkningarna, som han kallar det.
1: Super. Kör med det.

0: Hatta ver sørst med så vel, kjenta og nassrande som skjer en av debutplatene til Benjamin Jorus, som er gjest og kommer her i Lodestein, og vi der spiller med Jøgnes i fremmerskerende utgavene til noen platene til noen som just er kommet ut, og jeg vil være med løttene for åktan sier at det her er, ja, nå snakker du om at det er stuk og kvartett, det er en stuk og platte til. Når høyt og når er fevnande at lort etter å være ui, kan man si, og øyda vel fragingen og det til alltid at du skal ha størst røst for jo, jeg gleder meg å høre morgen til fra det her og det kommer morgen kommer ut i en platt enn der sånne særlige platt som vi nevnte og tog seg om at det vi synk til en lage
1: akkurat
0: hon kommer ut på en tisch lunch, ja?
1: Nej, det är alltså visst, jag har ju som sagt, jag har haft några kanske, vi utgav och datt och så. Ja. Men det finns alltså äckliga cyber en dag av min Spotify-profil är att han kommer ut 20 september.
0: Ja.
1: Ja, den sista 18 oktober, så är vi nog här omkring. Ja.
0: Och så sista ämne, jag också, nämligen, då tror vi tog i tävligt här vid Vittlöjtje och AI och sådana.
1: Ja. Ja.
0: Så att här vi gör först tonlage och tonlage till filmer sånt där. Alltså är det vant för det så att ta i och tycker allt det där så hårt.
1: Jo, alltså jag är vant för att fuck you där du där. Jag
0: tror det. Alltså att det men borde är så missmalt den där vad det blir på bjär.
1: Det är det
0: där. Det är väl 100%.
1: Nej, alltså ju vill jag ge. Det är ju det är nog så rent gott jag var faktiskt.
0: Ja.
1: Och och sånt bullet alltså för det som jag filmar sort att bara bruka sort
0: det är nog här det står
1: det där som är alltså men det som jag upplever inte vad vi tar en fast som är har arbetat vi och mött i den här branschen så är det två ting det är det att för det första så är det flera dömmer från olja till olja står en integritet och det är störst vi i tonläggaren och artisten. Det är inte ordentligt att artisterna och komponisterna skulle släppa få sitt plats och släppa att vara vid. Så det verkar som att de är särskilt intresserade av det. Alltså allt från att de inte känner att de sitter och pengar som är arbetsam vid nödvändigtvis. Men och så är det rattande som är så ögröj. Och de skåta har sagt sökt Sono. Fyrir í mæðin kanska at ta faktisk blóð outjust korsian og koda vann alt ja ta var ox sum blæð outjust fyrir so altså ta ringa sum mælan fyrir tei sum standa við sorgin til at hava og grøð rættan der viss onkur sangur kem við í ein stóran film sum
0: og er langt og
1: ja sum stól faktisk ja det faktisk ja man ja stól angstis frá så kan det vara öliga dörst för produktionerna. Och till mängan hänt. Och jag har finns för allt från folk i den här branschen att det kan vara en karriärbreakare faktiskt. Alltså, det kan för de som har till arbetarna, alltså musiksupervisors som tar arbetar och öjter i en film. Så tar det största vandel och det är mest bench för till ögra i ratten där. Och det är det som det är på nu jag är. Så jag har alltid inte att akkurat på nu men att det är en trobladje men alltså det är en trobladje att det är ett tingel från alla stöds och vi är växande och tar i ratten där så kommer på plats visst det är det och ändå vet vi att det är okej jag brukar jag i tonlek så fyller det nog att
0: ja. Nej, nu får du så tjena, men att det är och ser ut att ting som är rulliga och det ser mest.
1: Ja, så kan jag kan ganska lycka se att det är när jag anvete som jag har det och som jag har upplevt att folk ser det, så ju mer AI-tonlöker är utgivande och ju mer man hör det ju mindre är man hotla. Alltså, man får liksom vann för det, alltså sån där det är så meningslöst, alltså det är inte så att han för inte personer att han för är inte en
0: känsla.
1: Är inte känsla att han för och det är ju alltså så som ja det så är vi ho att ha det också som absolut inte det eller alltså
0: det visst går som a fuck långt nu är det ju att för det så tar mig in alltså.
1: Akkurat ja.
0: Det han har ju därför att han har några spalter och att det inte låter alls.
1: Akkurat och det är ganska näka som vi har sett acoustic surround experience konserten
0: ja.
1: Så det är sista upplevelsen som man kan komma till. det är inte jag. Inte än i alla fall, jag hoppas det här kan det bli.
0: Men vad annars stämde för framöver så att du är så gång vi är framlägen för skilja plattor och sådana kan det,
1: ja? Ja. Ja. Det är nog snäck vi är gångt. Alltså, Jonas Gård.
0: Ja.
1: Jag vet inte, nu har jag inte spurgat vad det släpper jag säga, men no, det är ju gång vi också.
0: Sera Donald är ju sangare, sangskrivare som spelar just nu samma vid Binder och i Tökna.
1: Ja. Och så tar vi vid Törmöver och så är det just nu andra projekter som är just där på Skåne. Förkänligt jazz och så som jag vill vittla upp till som allt möjligt.
0: Men det är ju snäckar, alltså du vill inte snäcka snäck om det, men det är ju snäckar som hotar det jazz till något.
1: Ja, alltså ta hotar mig öden jag för jag för så jag från konsertor så då blir mer folk.
0: Ja.
1: Mer tar vi in alltså. Jag checkar om att det som heter Mumi musik med namn.
0: Ah ja.
1: Och i Live Thompson då tar spel ju.
0: Tar vi inte gas av man vill gas av.
1: Gas av. Akkurat. Ja. Ja, då blir man liksom indoktrinerad vid
0: det. Det blir man väl vård, ja.
1: Ja, det har tömt gjort det väl och sådär. Men så, där blir jag konstatorn, så blir det sin mor. Så är det ju falska tonlätt ju. Vart han vägen och det är ju alltså. Jag har alltid tagit prägan också negativt med Jerry. Det är en projekt som jag väljer att göra. Och det är falska som kommer till mig när jag spyrer. Om arbetsamhet är väl ofta folk, singer, songwriter, tandvägen alltså.
0: Ja, cool. Du har nok å gjøre, og du har også en annen plato, og jeg skal lukke ved henne og et eller annet. Takk for at du tomte jeg kom og jeg sendte ikke noe mer, at du pratet om meg, sier Ø, og for ikke at det er alt det beste vi tog som kommer skal. Det er også en sang etter vi skulle enda ved her. Og det er Herrens varvåsene, og det er ganske da, annet så ferdig når man kjenner at du er sånn tryggvande med vår.
1: Ja, og hans platen, ja. Jag glömde att säga att Fredrik Bjarnason han får komma vi när EP nu är Nakrabben Lee och så nu är fem
0: år.
1: Men hon kör resten
0: det här. Det är ett namn som är väldigt framme men kanske inte har snäckt till så att någon har den.
1: Ja, han är ju sin dörr under radarn. Men han skriver otroligt näck på och väl. Det glömde jag snäckt. Det är ju brutt. Ja, men han svarar väl lite ganska det mest personliga läget.
0: Ja.
1: Och som du säger att as titeln was through that it it took on the hasn't lei skriva I att han först var nokko jag är skulle han där I studio och ta hej en Hyundai Coupe Lutland lån Hyundai Coupe från Nutchell Fems man jag var från sån wannabe sportbil som jag körde men tanden ända vi har köra bilen som mamma pappa och jag var sjuk som var en stor Kia Sportage och kraschade så av en vi kallar för av ett lån där och ölja extra crash frontalt och jag var vaken så vi ser vi hinner bilen och så vart vi smältra över samman alltså bilen blev bara rack och men det enaste som hände vi det hände inte vi inom bilföraren och det som hände mer var att det bredde oss på en avtryckta sedan. Det var sagt det enaste och följde mig öliga varvvåttan och vi tog alltså att det inte blev värre än så och att jag ändå vet att kvarja bilen som man var på ett fält det var inte tydligt att det var nej och det var näka alltså. Och så var det så sjukra med dagar I näka veckor och trodde jag veckor låg short och så tar jag så visst försett mig att jag spelar gitarr som är väldigt klara I vi pratar om Östbönen ta jag komponerar så heter det här han svarar först
0: så onkel helt hånd med ut här
1: ja det är det som är tycker vi
0: no, absolut absolut det som man säger så små detaljerna som kan bilda sig tror jag till att han månen till att han månen men ja därför har jag här och Benjamin Juros tack för att du komst och allt det bästa
1: tack för att du

0: en ser och hofarslig löta samman vid Benjamin Djurus här, alltid i Kjolvor, och en avvärtur unga mäver som genäck vid tonlöjk och är ett av de har större talent någon av förska tonlöjk på att någon bäder det där om Kjolvor spela, men inte minst att framlöja fyra ånder och inte minst spela fyra ånder och snäga. Och nu tar vi oss nu i samrådande om heter här vi att Benjamin Djurus har varit framlöjt fyra ånder och här nämnde med ett annat att en tøyande personer i hans tøyningaliv har vært Daniel Tausen, som hans assistent på løsene, som har stemmebrunnen til å gjøre framløyere, og Benjamin var så også vidt til å framløye årsens uka og i 2024 måneder, da han ble ta og i han var vidt til å framløye seg her ja og nøy resten av vikene til Daniel Tausen. Samma vid Daniel och Ragnar Finnsson och det är en ja, så mycket väl ett nytt utgåv att det här var årsens utgåv i 2024 till FMA och det var väl uppbord, jag vill sagt att platan ständ rätt som en värde för att det här var en stärsk utgåv och jag hade det för spännande tonlag är vi ser här platan tja Daniel, eller spännande en sank av henne. Ja, hur ska det vara till er en god spårning kort till att den äger gör väldigt med den asa jokan här och jag alltid får välja den här jag borde köpa mig en hus och i bergen allt det sanker nöjter tja Daniel Tausen som är att lära väldigt navar.
1: Att vakna öjne öj är inte allt jag öjne sande lite svart jag vid öjne kutsch och dräcka saft under pannan

Telefonavgörslan är öppen månad till hösta från klockan 12 till 15. Jag är Gertor, kontaktannonsen är nu att finna av Smils.

It's easy to let go and drown my dear heart.

you count it. Or just play. Okay, fine.

lägga väl lite foot touch. Men det minnes den tar sport, skanna ditt rum och ta till flänna. Flån ta till gråta, rias tuttlån som för fel ska prata, men hoppa inte prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater. Og ikke sampa vi nytte i flere måneder. I la her, var det tenkt.